mora, planine i dom. Kad sve što želim

Uz nas Zagreb se budi, točno tako. Dobro vam jutro, točno je 6. Vi ste uz Radio Sljeme na početku još jednog rano jutarnjeg druženja. Polagano nam petak ulazi u grad i nadam se da vam donosi nekakav dobar vikend, neka obećanja za puno slobodnog vremena ili možda čak i godišnji odmor, pa ste onda još i veseli i ustali ste rano kako biste se pokrenuli i stigli na to svoje destinacije bez nekakvih velikih problema. Moguće da će danas biti gužve, nije isključeno, budući da je turistički vikend, pa ćemo onda i putovati s vama i malo prohodati gradom da vidimo što se to sve događa, što se nudi za one koji ostaju u gradu, ali naravno ove životne stvari koje se tiču infrastrukture i komunalnog funkcioniranja grada. Sve u jednome ovdje na frekvenciji 88,1 i to s veseljem zbog vas i za vas. Naravno da u sve to je važan faktor i glazba. Danas je potpisuje najbolja među najboljima na Radio Sljemenu Jana Šantek. Sigurna sam da ćete uživati. Vijesti koje slušate svaki puni sat i 10 minuta novom dopodnevu većinom uređuje Boris Bogić. Za tonskim stolom je Dino Kalkan, a ovaj petak ujutro s vama ću podijeliti i ja. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Dobro vam jutro, 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om usuglasio tekst rezolucije o jačanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ističu kako su višetjedni razgovori protekli konstruktivno, unatoč, kako navode, pokušajima da se cijeli proces ospori ili zaustavi. Dodaju i da će zajednički prijedlog uskoro uputiti u saborsku proceduru, te poručuju da je riječ o važnom koraku za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon višesatne rasprave na sjednici Zagrebačke gradske skupštine prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. HDZ-ov Mislav Herman poručio je da Zagrebu ne nedostaje novca, nego kvalitetno upravljanje, dok je nezavisna Dina Dogan upozorila na minus od gotovo 52 milijuna eura na gradskom računu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pak odgovorio je kako su kapitalna ulaganja povećana za 7,5%.
2: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost, pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
3: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda i krpanja rupa.
4: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu, kad su preuzeli upravljanje gradom, je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja.
0: Nova ljetna manifestacija Čvenka održava se na 8 lokacija na Gornjem u gradu od danas pa do 26. ovoga mjeseca. Posjetitelje očekuju koncerti, predstave, filmske projekcije, izložbe, radionice i kvizovi. Većina programa je besplatna, a događanja se održavaju svakoga dana od 18 sati do ponoći. Više o programu otkrila nam je organizatorica Slavica Olujić-Klapčić.
5: Atrijum Klovićevih dvora, to su programi dramski. Što se tiče Tituša Brezovačkog, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije. Možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu. To u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim, svaku večer.
0: Vremenska prognoza. Danas očekujemo sunčano uz dnevni razvoj oblaka, vjetar većinom slab sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će oko 30 stupnjeva, na Sljemenu oko 21.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredila Mateja Ištuk. 6:14, jutarnja temperatura na mjernoj postaji Maksimir je 17 stupnjeva. 14 je izmjereno u zračnoj luci i 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 79%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: 6:20, sluša se Radio Sljeme. Slušajući vremenske prognoze proteklih dana, ostalo mi je u uhu da će upravo današnji dan, petak, biti najsunčaniji i najstabilniji dan. Jutro je započelo uz sunce. Za one koji su ustali jako rano, jutarnja šetnja je bila odlična, ali temperature već daju naznaku da će biti prave ljetne i da nam stiže novi val vrućine. Je li to tako i što kažu prognostičke karte? Jutro zna Domagoj Dulički. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa evo, kao što ste rekli, temperatura zraka u gradu Zagrebu je od 14 na Zagrebačkom aerodromu do 17 izmjereno u Maksimiru, dok je na Puntijarki izmjereno 16 stupnjeva. Sunčano je jutro i dan će biti sunčan, uzemni razvoj oblaka, a vjetar slab poslije podne do umjeren jugozapadni vjetar. Tako da apsolutno danas pravi ljetni dan s temperaturom zraka najvišom dnevnom oko 30 stupnjeva, što vjerujem da je svima taman, ako možemo tako reći.
0: Da, u odnosu na onih preko 30, ovih 30 je doista tamana, i budući da je vikend, ja se nekako uvijek nadam da oni koji nas slušaju imaju za vikend prilike uzeti neko vrijeme za sebe, pa možda pobjeći u neku hladovinu, rashladiti se na nekim od kupališta ili u gradu ili u gradskoj okolici, ili otići na godišnji odmor možda. Evo, danas je taj dan kada će biti i ta smjena onih koji se vraćaju u grad i onih koji odlaze prema moru. Kako na sebe čeka sljedećih dana?
1: Pa evo, za vikend ipak moram reći da nije posve stabilna situacija, da će biti više oblaka nego što je danas, bit će djelomice sunčano, ali ipak još prvi dio dana, barem u našim krajevima, u našem Zagrebu, bi trebao proći pretežno sunčan, a onda poslije podne su ipak mogući lokalno izraženi pljuskovi, praćeni grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Znači, poslije podne i prema večer i navečer, tako da ljudi, svakako apeliram da prate naše upozorenja i prognoze, a pogotovo radarske slike, da vide kako se razvija situacija i ide li kakav sustav možda baš prema glavnom gradu.
0: I cijeli vikend bi to bilo obilježje ili...
1: Pa to je više obilježje za subotu. Za subotu poslije podne, drugi dio dama na večer. Već je u nedjelju bolja situacija, malo je mirnije, dalje će biti oblak, ali možda ne toliko kao u subotu. Ali uz dnevni razvoj oblaka postoji mogućnost i dalje za pokoj i razvoj, odnosno pokoj lokalni poslijepodnevni pljusak. Tako da i dalje u nedjelju biti oprezan, ali i dalje smo u temperaturama vrućim, između 30 i 31, 32 celzijeva stupnja bi trebala biti najviša dnevna izmjerena. No kada prođe subota i nedjelja, onda nestabilnost nestaje, idemo u stabilnu situaciju, ali s tom stabilnom situacijom nam dolazi sve topliji zrak sa jugozapada, idemo prema spomenutim vrućinama, kao što ste rekli, pa eto, onda će se treba ponovno paziti i na toplinski val i na ta upozorenja koje izdajemo.
0: Ma i na ovim temperaturama treba voditi računa o zdravlju, hidratirati se na kvalitetan način, voditi računa o koži, zaštititi glavu i sve ono što i mi ponavljamo cijelo vrijeme za sve naše slušatelje. Dakle, ako planirate, dobro ste odabrali, ali vodite računa o vremenskoj prognozi, i tu smo se izvještili, već sada već znamo pratiti radarske karte, puno toga ste naučili i hvala vam na tome u ime svih naših slušatelja. Domagoj, hvala vam lijepa i želim vam ugodan dan i ugodan vikend.
1: I vama ugodan dan i ugodan vikend. Nadam se da ovaj nije radni.
0: Polovično radni, ali nema veze. Veselje je kad radite ono što volite, tako da to nećemo računati kao težinu. Eto, Domagoj, hvala lijepa i lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.
0: 6:24, čuli ste, sunčano, lijepo, vruće. Vrijeme u kojem trebate voditi računa o sebi, o svojemu zdravlju, i nadam se da ćete u svemu tome uspjeti i uživati.

6:33 minute, sluša se Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro, nadam se da ste spremni za još jedan radni dan, nadam se i da će vam biti lakši zbog toga što je petak, pa je to uvod u vikend u kojem ćete, pretpostavljam, pokušati uživati maksimalno koliko možete. Ljetno je vrijeme, visoke su temperature, pretpostavljam da imate neku dobru kombinaciju za vikend koja podrazumijeva hladovinu, nešto hladno u ruci i nešto za rashladiti se u obliku bazena, kupališta ili nečeg sličnog. Čujem proteklih dana da su aktivna sva kupališta u zagrebačkoj okolici, pa onda uz to naravno i upozorenje da pazite posebno ako se kupate tamo na nekim šodericama ili bajerima koji nisu pripremljeni za kupanje, na kojima nema svih službi koje bi trebale biti da vode računa o vašoj sigurnosti i sigurnosti svih kupača oko vas. U svakom slučaju nemojte se zaletavati, pazite, vodite računa o tome da nam živi zdravi stignete kući nakon što se otputite u jednu takvu avanturu. Mnogi će danas krenuti na godišnje odmore, pa se očekuju gužve na cestama, za sada ih nema, a vremenski uvjeti su za vožnju povoljni, pojačan je samo promet na nekim prometnicama u gradovima, standardno kraći zastoj i vožnje u kolonama u zonama radova i privremenih regulacija. Naravno da je upozorenje iz Hrvatskog autokluba da pazite na brzinu i način vožnje, prilagodite uvjetima na cestama i držite onaj sigurnosni razmak između vozila. Jedno upozorenje samo za one koji idu prema autocesti A7 između čvora između čvora Sveti Kuzam i Hreljin, da, dobro sam rekla, u smjeru Križišća, ako idete prema moru, vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h zbog jedne lešine životinje na cesti, pa onda imajte to na umu, nadam se da će biti brzo uklonjena i da će onda sigurnost prometa biti točno onako kako treba. A ako vaše putovanje kreće sada već u ovim rano jutarnjim satima i vidite da ima potrebe informirati nas o nečemu što se događa ili ne događa na cesti, a vrijedilo bi podijeliti s drugima, slobodno 099-616-7004, WhatsApp besplatni Radio Sljemena, pošaljite nam informaciju, pošaljite nam fotkicu, pošaljite nam video, tako da putujemo s vama doista, evo ovako, više dimenzionalno, ako tako mogu reći. 6:35 minuta, Radio Sljeme želi vam dobro jutro.

Evo još jedne informacije za vas da vam petak bude lakši i jednostavniji. Iz ETA nam javljaju zbog asfaltiranja kolnika u ulici Mlinovi. Danas autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme prometuje izmijenjenom trasom i to Sljeme, Šestine, Gornje Prekrižje, Cmrok, Jurjevska ulica, Ilirski trg, Mlinarska cesta, Ksa

0: Jutro 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji. S vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 5. Jutro koje započinje pred Bogom. Psalam 5. je istinska jutarnja molitva. On započinje u zoru, u trenutku kada se dan tek rađa, a čovjek još nije uronio u buku obveza i susreta. Prije nego što se obrati svijetu, molitelj se obraća Bogu. Gospodine, zorom glas mi već čuješ. To je ispovijest povjerenja. Bog ne dolazi na kraju dana, nego stoji na njegovu početku. Molitelj ne čeka da se problemi nagomilaju, nego ih već ujutro polaže pred Boga. Jutro tako postaje vrijeme orijentacije srca. U ovom psalmu molitva nije tiha ni neutralna. Ona je snažna, iskrena, ponekad i oštra. Molitelj jasno kaže, Bog nije ravnodušan prema zlu. Nepravda, laž i nasilje nemaju mjesta pred njegovim pogledom. Time psalam razbija iluziju da je Bog samo promatrač. On je Bog pravde. Ali psalam 5. ne ostaje na osudi zla. Njegovo središte je povjerenje. Po velikoj dobroti tvojoj ući ću u dom tvoj. Molitelj zna da pred Boga ne dolazi zbog vlastite savršenosti, nego zbog Božje dobrote. On ulazi u Božju prisutnost s poštovanjem, svjestan da samo ondje može pronaći istinsku sigurnost. Zatim dolazi jedna vrlo snažna molba. U svojoj me pravdi vodi, svoj put mi poravnaj. To je molitva čovjeka koji zna koliko je lako skrenuti. On ne traži lakši put nego ispravan put. Ne traži da nestanu protivnici, nego da on sam hodi u istini. Psalam ne skriva stvarnost sukoba. Govori o ljudima koji laskaju, ali nemaju istine u srcu. To su situacije koje danas poznajemo. Neiskrenost, manipulacija, riječi koje ne odgovaraju srcu. Molitelj te stvarnosti ne uzima u svoje ruke, nego ih predaje Bogu. Pravda nije u osveti, nego u pouzdanju. Završetak psalma donosi svjetlo. Nek se raduju svi što se utječu tebi. Radost ovdje nije površna. Ona izvire sigurnosti da Bog štiti one koji mu se povjeravaju. Pravednik nije nužno jači od drugih, ali je zaklonjen Božjom dobrotom kao štitom. Psalam 5. uči nas kako započeti dan. Slušanjem, povjerenjem i predanjem. On nas poziva da jutro ne započinjemo strahom ni ogorčenjem, nego stajanjem pred Bogom koji vodi, čuva i blagoslivlja. Jer onaj tko dan započinje pred Gospodinom, ne mora se bojati puta koji je pred njim.

0: HR mreža. Oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

Minutica je do 7 sati i do jutarnje kronike Hrvatskog radija. Za vas koji upravo odlazite na posao, informacija o vremenu. Danas će biti sunčeno uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka danas će biti oko 30, na Sljemenu oko 21 stupnja. Jutro u Zagrebu donijelo je u Maksimiru 17, u Zračnoj luci 14, na Sljemenu 16 stupnjeva.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones je objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslije podne umjerena na oblaka. Na Kukuljanovu više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat sinoć je izvijestio da je nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije sumporovodika u industrijskoj zoni ispran dio kanalizacijskog sustava, te jučer nisu izmjerene vrijednosti tog plina. No, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije kao prije 2 godine kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Prije gradonačelnika dio jučerašnje objave Državnog inspektorata.
3: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone, te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
4: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor sa HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Postignut je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, istaknuo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić imao časnu ulogu. Za razliku od onih koji ga pokušavaju ozloglasiti, vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojima se uvodi dodatna prilagodljivost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
5: Mi smo trenutno 4. u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: U lipnju je Hrvatsku posjetilo 7% manje turista, koji su ostvarili 6% manje noćenja nego u istom razdoblju lani. Treba li zabrinjavati slabiji dolazak njemačkih gostiju? Kakvo je trenutačno stanje s rezervacijama? Što očekivati u vrhuncu sezone? Neka su od pitanja na koja odgovaramo u mreži Prvoga. Gosti su državna tajnica u Ministarstvu turizma Monika Udovičić, Ivana Vladović iz Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, te Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre. Urednica je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Hrvatski će Sabor ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za prošlu godinu. Lani je uništeno više od 2000 mina, objavljeni su poslovi razminiranja na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije. Također završili su i poslovi razminiravanja na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja na površini od 4 četvorna kilometra. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bushehr. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završio pogreb vrhovnog vođe Alija Hamneja, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
6: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
7: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
8: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
6: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
8: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
6: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikome šumskom požaru na jugu Španjolske, koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almeriji, a zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluju stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi za gašenje požara. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju kontrolu požara, dok je jug Europe zahvatio novi toplinski val. Broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 3889. Ozlijeđeno je više od 16700 ljudi, a njih gotovo 18000 ostalo je bez doma. Panamerička zdravstvena organizacija upozorava na opasnost od širenja zaraznih bolesti zbog prenapučenih skloništa, nedostatka pitke vode i otežane zdravstvene skrbi. Dva snažna potresa zahvatila su Venezuelu 24. prošlog mjeseca. Prema geološkom zavodu, jači od njih bio je najsnažniji u zemlji u više od 100 godina.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 uz izravni prijenos na HRT-u bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Jelena Obradović-Mojaš.
9: Ovo ljetne igre u dramskom će programu otvoriti prvi premijerni naslov Držićev skup u režiji Paola Mađelija s Franom Maškovićem u naslovnoj ulozi, a u glazbenom koncert Minhenskog radijskog orkestra u soliste i zborove pod ravnanjem Ivana Repušića, dok će naglasci nove sezone biti sublimirani u ceremonijalu otvorenja koji Leo Mujić režira prema scenariju Željke Udovičić-Pleština. Biće to posveta umjetničkoj esenciji Dubrovnika, kazala je.
10: Ideja vodilja je bila da pokušamo biti sretni, biti sretni unutar tih zidina, da pokušamo pokazati ne to da nam smetaju turisti, da nam smeta buka, ne, upravo obrnuto, da pokušamo pokazati da unutar tih zidina je prostor naše slobode, prostor kad nam kažu neka uđu, da uđemo unutra i da napravimo ono što nam doista te zidine omogućavaju. Prostor slobode, umjetnosti, ljepote i da budemo jači od svega toga drugoga. Dakle, o tome govorimo, a nikako ne o nekakvoj kritici.
9: U skladu s tradicijom prvog festivalskog dana bit će održana sjednica festivalskog vijeća pod predsjedanjem ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, a tijekom 47 festivalskih noći do 25. kolovoza publiku očekuje 70-ak izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambientalnim lokacijama Dubrovnika.
2: Grad i sve gradske službe spremne su za 12. Ultra Music Festival u Splitskom parku mladeži. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama na svakoj od triju večeri do nedjelje očekuje se najmanje 40.000 posjetitelja. Javio se Zoran Vukičević.
11: Organizator i vlasnik franšize koji na svim kontinentima organizira jedan od ultra festivala, Đuje Bašić, zadovoljno je najavio da je Split ponovo centar svijeta i da interes nije ništa manji.
12: Da očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijest ultra u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fischer, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
11: Upravo ovaj posljednji, kažu trenutno i najskuplji na svijetu, izazvao je očito veliki interes. Saša Ela i Charlotte na pragu su puno ljetnosti. Svi iz Londona naših godina odlaze na ultru. Pisali smo u Splitu jer je najlakša destinacija za doći zrakoplovom i najpogodnija. Osim toga, da, dolazi i Calvin Harris, on je zaista najveća zvijezda danas. Suradnja s gradom je odlično, naglasio je Đuje Bašić, ne želeći uspoređivati pravila koja postoje u drugim gradovima domaćinima u kojima se festival odvija po drugim klimatološkim uvjetima i dobu godine. U Majamiju je festival u ožujku i produžili su ugovor na 20 godina, jer kao i u Splitu donosi izniman benefit. Upitali smo dogradonačelnika Ivu Bilića hoće li to i Split napraviti.
13: Pa to ćemo vidjeti do 29. imamo vremena još. Mislim da je važno kao jedan od najprepoznatljivijih događaja kojima Split može izići prema vani.
11: Gradska čistoća će 3 dana odrađivati veliki posao. Trošak snose organizatori. Direktor čistoće Vlado Pehar sklopio je dobar ugovor.
14: Krećemo već oko 4 sata, trudimo do 7-8 obaviti sve ono što je usko vezano za park mladež. Okolne neke područje. Prošlog tjedna sam ponudio i zaposlenicima nagradu, tako da iz drugih dijelova firme ćemo ljude isto angažirati.
11: Ulaznice su uglavnom razglabljene putem internetske prodaje, kaže nam Charlotte iz Sjevernog Londona. Cijena je 300 eura i to je bila niža cijena u vrijeme kada još nisu bili objavljeni izvođači. Na području županije pa i samo grada još se možda može pronaći slobodnih ležajeva u privatnom smještaju, a od danas do nedjelje u noć splitski gradski prijevoznik pojačat će polaske na desetke gradskih autobusnih linija. Prvi posjetitelji ultra već stižu u grad i očekuju dobru zabavu.
2: I šećer na kraju, u svijetu i kod nas, objavljen je novi album Rolling Stonesa Foreign Tongues, najavit će Branka Murin.
15: Službeno je objavljen Foreign Tongues, 25. studijski album britanskih rock veterana The Rolling Stones, koji su osnovani još 1962. Sadrži sve ono što očekujete od tog sastava. Žestoke riffove, Jagger svira usnu harmoniku, čak i Charlie Watts, koji je bio bubnjar Stonesa od 1963. do svoje smrti 2021. svira na skladbi Hit Me in the Head. Foreign Tongues ima 14 pjesama, 12 autorskih, te obradu Beautiful Delilah, Chucka Berrya i njihovo viđenje You Know I'm No Good, Amy Winehouse. Na Foreign Tongues su gostovali Robert Smith iz The Cure, Chad Smith iz Red Hot Chili Peppers, Steve Winwood, Bruno Mars, ali i Sir Paul McCartney. U stalnom pratećem sastavu i dalje su Daryl Jones i Steve Jordan, a bend je najavu objave albuma popratio preksinuć manjim ekskluzivnim koncertom i svjetlosnim spektaklom dronovima iznad rijeke Temze u Londonu. Mick Jagger je sinoć na zagrebačkom susretu novinara koji su preslušavali cijeli album pozdravio okupljene snimljenom videoporukom. Gledajući Kita Richardsa, Ronnie Wooda, ali i Jaggera u jedinstvenom plesnom hvatanju ritma na videozapisu sa studijskih snimanja novog albuma, možemo samo zaključiti kreativna renesansa Stonesa i dalje traje. Oni uistinu rade ono što vole. Spomenimo samo da je 2023. njihov nosec zvuka Hackney Diamonds osvojio nagradu Grammy, a sastav je tada koncertno obišao Sjevernu Ameriku. Mick Jagger se i sada nada novoj turneji, a mi samo možemo poželjeti da će i Hrvatska treći put ugostiti najveći živući rock band na svijetu. Uostalom, kako kaže moja mama, sve dok svira The Rolling Stones, ja se još uvijek osjećam mlada.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Na Kukuljanovu više nema opasnih plinova.
2: HDZ i Domovinski pokret dogovorili se o rezoluciji o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
0: U Dubrovniku počinju 77. ljetne igre, a u Splitu 12. ultra.
2: Rolling Stones objavili 25. album Foreign Tongues.
0: Francuska prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva.
2: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne umjerena na oblaka.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić. Spiker Lovro Golac uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: O sportu Davor Lulić.
16: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska pobjedila Maroko i postala prvi polufinalist. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobjedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novo pridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
16: Evo što je nakon utakmice rekao Dario Melnjak.
18: Zanimljivo, puno šansi, bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi, možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji, ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
16: A sada opširnije o sinoćnjoj prvoj četvrtfinalnoj utakmici svjetskog nogometnog prvenstva, što su je u Bostonu odigrali Francuska i Maroko. Marko Šivak.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Tijekom prvog poluvremena u kojem nije bilo zgoditaka, Francuska je bila opasniji takmac. Prijetila je već u četvrtoj minuti preko Mbappea koji je pucao nogom, te Upamekana koji je tukao glavom. Oba udarca efektno je obranio Bono. U 28. minuti ponovo se istaknuo marokanski vratar. Nakon prekršaja Mazraouija nad Mbappeom skinuo je kazneni udarac francuskom kapetanu koji se nije držao pravila da igrač nad kojim je skrivljena najstroža kazna istu ne bi trebao izvesti. Do odmora Bono je obranio i pokušaj Duea, a Din je s 20 metara pogodio gredu da bi Hakimi iz slobodnog udarca tukao pokraj gola. U nastavku sve ono važno u nogometnoj igri, a to su golovi, dogodilo se od 60. do 66. minute. Prvo je Mbappé odmjerenim udarcem pogodio lijevi Bonov kut za 1-0. Bio je to Mbappéov 8. gol na ovom prvenstvu, čime se izjednačio s Messijem na vrhu ljestvice strijelaca. Konačnih 2-0 postavio je Dembele također plasiranim udarcem u donji lijevi kut marokanskog gola. Jedina prava prigoda Marokanaca u 83. minuti kad je u Nahijev udarac obranio Manjan, a Bono je u sudačkoj nadoknadi zaustavio pokušaj Matete. Francuska je prvi polufinalist, tamo čeka boljeg iz večerašnjeg dvoboja u Los Angelesu između Španjolske i Belgije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Danas je polufinale tenisača, igraće Zverev i Feri, a nakon njih Sinner i Đoković. Za kraj vijezda je jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
20: Oglasi.
21: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
22: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
20: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano. Mjestimice u Gorskoj Hrvatskoj na sjevernom Jadranu ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Slavonski Brod 11, Bednja Daruvar 12, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić, Gradište kod Županje, Križevci, Kutjevo, Osijek, Otočac, Parko Čabra, Plitvička jezera, Varaždin i Zavižan 13, Bjelovar 14, Karlovac, Knin, Krapina, Ogulin i Sisak 15, Pazin, Sljeme 16, Zagreb 17, Bilogora 18, Ploče 21, Malinska, Pula, Zračna luka, Šibenik 22, Lastovo, Makarska, Opatija, Rab 23, Dubrovnik, Mali Lošinj, Rijeka, Zadar 24, Hvar, Rovinj 25, Konavoska, Prevlaka 26, te Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, moguć kratkotrajan poslijepodnevni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar. Na sjevernom dijelu je jugo. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 32 stupnja. Za vikend u Hrvatskoj djelomice sunčano i nestabilno. Mjesecimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, prolazno moguće jakim vjetrom, koji osobito u subotu u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, u nedjelju na okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura uglavnom od 16 do 20, na obali otocima od 20 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja.
20: Oglasi. Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
24: shopping. Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
20: Oglasi. Radio Sljeme.
25: Radio Sljeme želi vam dobro jutro. Slušali ste jutarnju kroniku Hrvatskog radija. 7 sati 24 minuta. Evo nam prognoze za Zagreb. Danas će biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, na Sljemenu oko 21 stupnja. Što se jutarnjih zagrebačkih temperatura tiče, one su već jako visoke, pa je tako u 7 sati u Maksimiru izmjereno 20 stupnjeva, 17 je u zračnoj luci, a 16 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 70%, tlak je 1015 hektopaskala.

Nećemo još bye bye bye, bez obzira što nam Neno Bela nudi vlak u 7:31 minutu, nego ćemo vam reći dobro jutro, dobrodošli, tu ste doma, tu vam je dobro, tu vam je manje više sve poznato i to je neka vaša sigurna zona bez obzira na to što se događalo. Da, govorimo Radio Sljemenu. Jutro u Zagrebu intenzivno, ali ne preintenzivno da bismo sada mogli govoriti o nekim strašnim gužvama i zastojima. Osjeti se sada već ljeto na ovom zagrebačkom asfaltu i to na različite načine, od radova, od zastoja u radovima do nešto malo manjeg broja automobila. Pazite svejedno, bez obzira na to što se smanjio broj automobila na cestama, i dalje zbog ovih privremenih regulacija ima nejasnoća. Jučer sam svjedočila o tome da se ljudi na raskrižju Savske i Vukovarske, bez obzira na prometnu regulaciju, i dalje ne snalaze baš potpuno jasno, pa ima nekih situacija koje su ovako poprilično zbunjujuće i nejasne. Jutro u gradu, inače, što se ostaloga tiče, funkcionira dosta dobro. Podsjećam samo za one koji su korisnici linije 140 Mihaljevac Sljeme na dnevnoj bazi, da ona danas vozi izmijenjenom trasom. Sljeme, Šestine, Gornje Prekrižje, Cmrok, Jurjevska ulica, Iljevski trg, Mlinarska cesta, Ksaverska cesta, Mihaljevac, i to zbog asfaltiranja kolnika ulici Mlinovi. Evo, konačno je došlo i do asfaltiranja, pa će i taj dio biti riješen. Što se tiče subote i nedjelje, linija 140 vozit će redovnom trasom, tako da evo, trebate se strpjeti samo danas. Ostalo za sada relativno ok, barem kažem što se javnog gradskog prijevoza tiče. Za vas koji ste spremate na putovanje danas, očekujte da će na cestama koje vode van grada biti pojačan promet, pa evo sada već iz HAK-a javljaju da je povećana gustoća na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Kolona je na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru zagrebačke obilaznice. Kolona je duga ni manje ni više nego 5 km već sada i čini mi se da će to biti današnje dnevno stanje. Možda kilometar manje ili više. Usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti A4 Gorišan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Evo, to je aktualno stanje prema informacijama Hrvatskog autokluba.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Magnetska rezonanca uz 20% popusta i

0: te u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu Kings Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište, a vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

7:43, dobro jutro. Dok odlazite na posao, možda razmišljate o tome kako bi vaši klinci, kojima evo sada nema škole, imaju puno slobodnog vremena, mogli to vrijeme kvalitetno iskoristiti, a i da ste vi s druge strane mirni jer znate gdje su i s kim su i što rade. Pa evo jedne zanimljive pozivnice, budući da je tema više nego aktualna, a i vrlo perspektivna, danas od 12 do 13 sati u prostoru čitaonice knjižnice Sesvete održat će se jedna STEM radionica o umjetnoj inteligenciji. Radionica će se sastojati od teorijskog i praktičnog dijela. Kroz razgovor djeca će u ovom teorijskom dijelu naučiti osnovne značajke o umjetnoj inteligenciji, što je ona, kako se razvija, za što ju sve koristiti i naravno koje su joj prednosti i koje su joj mane, ono što moraju znati jer je umjetna inteligencija oko nas sve više i više. Nakon toga slijedi nam praktični dio u tri dijela, prepoznavanje lažnjaka, jedna igra u kojoj djeca provjeravaju mogu li otkriti što je to lažno, što je stvarno kad je u pitanju umjetna inteligencija, kreativni zadatak, crtanje kako to djeca zamišljaju umjetnu inteligenciju i treća je odgovor, igra odgovorno ili ne, gdje će morati isto tako pokazati svoje razumijevanje i kreativnost. Radionica održava udruga Hrvatski ured za kreativnost i inovacije, a su organizirana je s Centrom za kulturu Sesvete i namijenjena je klincima od 1. do 4. razreda osnovne škole.

0: Glazbeni hruštuk.
1: U ovom našem glazbenom trenutku, glazbenom hruštuku svakoga jutra dijelimo neke zanimljive informacije iz glazbene povijesti. Sjećamo se nekih lijepih trenutaka jer glazba donosi samo lijepo, pa čak i ako ste tužni u nekom trenutku jer vam čisti i ispire dušu. E pa takav dan je bio jučer koji nas je potaknuo na razmišljanje, vratio nas u mladost, barem mene, ali i učinio tužnom. Jučer je u dobi od 75 godina od posljedica bolesti od koje se liječila preminula pjevačica Bonnie Tyler. Bila je prepoznatljiva po svom hrapavom glasu koji je zaradila kao posljedicu operacije glasnica. Kažu da je vrisnula, a nije to smjela, i sve ostalo je povijest jer je njezin glas ostao i postao prepoznatljiv na jedan poseban način. Bonnie je bila slavna po hitovima iz 80. godina poput ovoga.

Jedna jedinstvena i slušat će se još dugo, dugo u programu Radio Sljemena, Bonnie Tyler. 8 sati, evo nas na početku ovog dopodnevnog dijela, jer rano jutro nije sada već polagano iza nas. Nadam se da ste stigli do svojih radnih mjesta i kamo ste već trebali, da imate energije za zaključiti ovaj tjedan i onda krenuti u neke svoje vikend kombinacije. S vama na Radio Sljemenu jutros mala ekipa, malo drugačija nego inače. Danas naši reporteri ne stoluju u ovom jutarnjem terminu, nego onom večernjem, zbog toga što vam donosimo jednu novu posebnu zagrebačku priču, a zove se Čvenk i smjestila se na Gornji grad, pa ćete onda od 18 sati slušati različite reporterske priče o bogatim programima koji su većinom besplatni za sve naše sugrađane i možete doći uživati. Eto, možda i neplanski, ali bit će vam lijepo sigurno. Tako da smo jutros s ove strane radija Jana Šantek, Dino Kalkan i Boris Bogić. Što se tiče režije i deska Radio Sljemena, ja sam, evo, vaša domaćica do podneva, Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan i dobrodošli. Ćao.

0: Dobro vam jutro, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Najmanje 12 ljudi poginulo je u velikom šumskom požaru na jugu Španjolske koji je buknuo tijekom snažnog toplinskog vala. 6 je osoba ozlijeđeno, a među stradalima su i vatrogasci. Vatra je buknula u pokrajini Almerija, zbog brzog širenja evakuirano je oko 1000 stanovnika. U gašenju sudjeluje stotine vatrogasaca kojima pomažu zrakoplovi. Španjolske vlasti upozoravaju da visoke temperature, suša i jak vjetar dodatno otežavaju gašenje. Jug Europe pak zahvatio je novi toplinski val. Nakon višesatne rasprave na sjednici Zagrebačke gradske skupštine prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. HDZ-ov Mislav Herman poručio je da Zagrebu ne nedostaje novca, nego kvalitetno upravljanje, dok je nezavisna Dina Dogan upozorila na minus od gotovo 52 milijuna eura na gradskom računu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pak odgovorio je kako su kapitalna ulaganja povećana za 7,5%.
1: Znači, Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali, nažalost, pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da, nažalost, tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
2: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu.
3: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura, 7,5 puta više. Preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne itd.
0: Zagrebačka policija je tijekom dvodnevne prometne akcije oduzela 5 električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima za osobna prijevozna sredstva. Riječ je o vozilima koja prelaze dopuštenu brzinu od 25 km na sat, imaju snagu veću od 0,6 kW, ugrađeno sjedalo ili druge značajke zbog kojih se smatraju nekategoriziranim vozilima kojima je zabranjeno sudjelovanje u prometu na površinama namijenjenima vozilima i pješacima. Utvrđeno je ukupno 196 prometnih prekršaja kod vozača romobila, bicikala, mopeda i motocikala, a najčešći prekršaji bili su nekorištenje zaštitne kacige, nepoštivanje prometne signalizacije, vožnja nogostupom ili pješačkom zonom, upravljanje bez položenog vozačkog ispita, vožnju neregistriranih i tehnički neispravnih vozila, te nepropisno korištenje mobitela.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

Slušali ste vijesti Radio Sljemena koje je za vas uredio Boris Bogić. Vruće je u gradu, 8 sati i 15 minuta. Zagrebačka temperatura već rano jutros bila je oko 18 do 20 stupnjeva. Tako da danas doista možete očekivati da će biti pravi ljetni dan sa vrlo visokim UV indeksom 7 za zagrebačko područje, što znači da je vrlo, vrlo visok i da si trebate zaštititi i kožu. Kakve su temperature ovoga trenutka u gradu nakon malo glazbe?

Jedan radio koji trešti u kutu svaki dan, nadam se i u vašim automobilima i u vašim domovima i na radnim mjestima, koliko to možete, koliko vam ne smeta vama i vašem radnom okruženju. Evo podatkića koje sam obećala malo prije, u Maksimiru je u 8 sati izmjereno 22 stupnja, 21 na Griču, 20 je u zračnoj luci i 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka polagano je počela padati, bila je 70, sada je 62%, tlak se nije mijenjao od prošloga sata i dalje je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
3: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
2: Dobrodošli u Terme Čatež.
4: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
2: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
4: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
2: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
5: Ja imam zemni plin
6: i mi se grijemo s njim.
7: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
2: Doživite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

Povećan je promet na zagrebačkoj obilaznici prema čvoru Lučko i na samim naplatama ima dosta prometa, ali to je situacija koja nam je za danas očekivana. Pa se nadam da ako danas odlazite na svoje putovanje i godišnji odmor, da ste pametno izračunali kada ćete krenuti, u koliko sati, koliko će to trajati i pripremili se za to isto putovanje, što su vrlo važna upozorenja, posebno ako uzmete u obzir da su u posljednje vrijeme česti zastoji na autocestama i na cestama i da morate biti spremni za to da imate vode, da imate nešto za grickanje, da imate lijekove, da povedete računa o starim osobama i malenoj djeci koju sa sobom vodite na putovanje. Evo što nam kaže Hrvatski autoklub o trenutnom stanju, osim da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju, povećana je gustoća prometa na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Kolona je na autocesti A2, Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru zagrebačke obilaznice i duga je još uvijek oko 5 km. Usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti A4, Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec, te na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca.

Sjajno je što ovih dana, ako ste željni nekakve zabave, a da vam pritom ta zabava bude pri ruci, onda ne morate razmišljati o odlasku iz grada, nego u gradu i to u svim njegovim dijelovima možete uživati na jednak način. Dobro, možda u centru ipak nešto malo više, ali ne možemo reći da u drugim gradskim četvrtima nema događanja. Zagrebački kvartovi kulture pobrinuli su se da naprave jedan krug u svojim posjetima različitim dijelovima grada, bili su na Volovčice, danas dolaze na Trnjansku Savicu i bit će tamo petak, subotu i nedjelju i donose jedan onako zanimljiv, šaren

toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranom Proljećem. Predstavljamo tri pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju i izvoditi nekakve glazbene stvari, imati glazbenu pratnju, a večer u petak završavamo nastupom TBF-a, jedne od naših najznačajnijih grupa. Oni su jako uzbuđeni i sretni što idu u jedan od kvartova i jako se veselimo tom koncertu u petak.

Evo, tako će to zvučiti večeras na Trnjanskoj sivici. Bit će veselo uz TBF i Zagrebačke kvartove kulture koji će stići i u vaš kvart, samo trebate biti strpljivi. Sljedeća je Kajzerica, a u rujnu stižu u Sesvete i u Stenjevec, tako da evo, od 20:15 kreće veselo uz koncert TBF-a. Morate se zaštititi od vrućine danas tijekom dana, ali i tijekom večeri u kojoj ćete uživati, jer je evo lipanj u zapadnoj Europi zabilježen kao najtopliji otkako postoje mjere. Potkraj mjeseca u toplinskom valu srušeni su temperaturni rekordi, poremetila se opskrba električnom energijom i mnoge su škole bile zatvorene. Prosječna temperatura bila je 20,74 stupnja, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka od 1991. do 2020. godine. Lipanj je bio i drugi

0: i najtopliji mjesec u svijetu otkada postoje mjerenja. Novi treći val vrućine već je zahvatio Veliku Britaniju. Čuli ste da su u Španjolskoj veliki požari zbog suša i visokih temperatura. U Londonu je izmjereno preko 32 stupnja, a u nekim drugim južnim dijelovima Engleske čak i preko 35. Toplinski val najavljuje se i za Hrvatsku za sljedeći tjedan, a visoke temperature tijekom ovoga vikenda. Što nas čeka danas?
1: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te povremeno na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Busiljevo 2 u smjeru Dubrovnika. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice duga oko 5 km. Usporen je promet i kroz zonu radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Popovec u smjeru Zagreba, te na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo, Tovarnik, Svila i Županje, Ličko-Petrovo selo, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Metković, Brgat, Nova Sela i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Radio Sljeme želi vam dobro jutro.
1: HR mreža oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: HR mreža oglasi.
10: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro, 9 sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon višesatne rasprave na sjednici Zagrebačke gradske skupštine prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. HDZ-ov Mislav Herman poručio je da Zagrebu ne nedostaje novca, nego kvalitetno upravljanje, dok je nezavisna Dina Dogan upozorila na minus od gotovo 52 milijuna eura na gradskom računu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je pak kako su kapitalna ulaganja povećana za više od 7 puta.
1: Znači, Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali, nažalost, pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da, nažalost, tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
2: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu.
3: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura. A u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti. Vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, paromen itd.
0: Objavljen je natječaj za smještaj u studentskim domovima. Mjesta ima za 6097 studenata, a svake godine više od 3000 prijavljenih ne dobije smještaj u domu. Zbog obnove dvaju paviljona u najvećem domu Stjepan Radić te jednog na Lašćini bit će oko 900 mjesta manje nego inače, no za te studente osigurane su subvencije, rekao je pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
4: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodilo se dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepan Radić i 8. paviljon na Lašćini. To je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata POSAR-a u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenata. Tako da, evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
0: Prijave će se ove godine prvi put provoditi samo digitalnim putem. I prije sporta jedna komunalna obavijest. Zbog kvara na zasunu, bez vode će do podneva biti dio građana u ulici grada Vukovara, javili su iz Zagrebačkog holdinga. Sport. Francuska je izborila plasman u polufinali svjetskog prvenstva nakon pobjede 2-0 protiv Maroka. U polufinalu igraće s boljim iz dvoboja Španjolske i Belgije. Susret se igra večeras u 21 sata, prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
6: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

I ove vijesti Radio Sljemena potpisuje Boris Bogić. 9 sati, 14 minuta, maksimirska temperatura raste, 23 stupnja, 23 na Griču i u Zračnoj luci, 19 je izmjereno na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 61%, tlak je 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
5: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
6: Da živite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 9:32 minute, sluša se Radio Sljeme, dobro vam jutro ili već dobar dan, ako ste se u taj isti dan već davno uputili, evo sad onako lijepo slikovito možete vidjeti o čemu smo govorili jutros u vremenskoj prognozi, to da je bilo jutros jako sunčano i da temperatura raste stoji, ali stoji i to da će biti ove povremene naoblake, pa tako sada u Zagrebu nije intenzivno sunčano, ali bit će u nastavku dana još itekako više nego dovoljno sunca, ali moramo računati na ovaj dnevni razvoj oblaka. Što se kiše tiče, o tome nije bilo riječi danas, a temperatura će do 30, dakle pravi ljetni dan. Da biste završili na jedan onako lijep način ovaj radni tjedan i dobro započeli vikend, evo vam sjajne prilike s jednom novom ljetnom manifestacijom koja se događa u gradu. Rodit će se večeras i zove se Čveng, a održava se na 8 lokacija na Gornjem u gradu od danas do 26. ovoga mjeseca i ne bi to bilo pravo zagrebačko događanje da tamo neće biti i Radio Sljeme. Dakle, svi koji dođete, osim Radio Sljeme i naših reporterskih priča, možda vas i zaskočimo negdje pa vas pitamo kako vam se čini i kako vam to sve izgleda, očekuju vas koncerti, predstave, filmske projekcije, izložbe, radionice i kvizovi, za svakoga ponešto. Većina tih programa na Gornjem gradu je besplatna, a događanja se održavaju svakoga dana od 18 sati do ponoći. U tom istom vremenu smo i mi s vama na Čvenku. Više o tom programu otkrila nam je naša dugogodišnja suradnica i organizatorica ove priče, Slavica Olujić-Klapčić.
1: Atrijem Klovićevih dvora, to su programi dramski. Što se tiče Tituša Brezovačkog, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije. Možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu. To u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim, svaku večer.

0: 9 je sati, 45 minuta, sluša se Radio Sljeme. Evo nam sada jedne važne priče koja se sada već, ja bih rekla, tradicionalno ponavlja. Trodnevno obilježavanje 170. rođendana Nikole Tesle počelo je jučer, traje još danas i sutra u organizaciji udruge Nikola Tesla Geni za budućnost i manifestacije Tesla and Friends. Na telefonu Radio Sljemena je organizatorica cijele ove priče, koja je priču i započela. Evo, održava je živom i aktivnom, ima sve više posla, na sreću. Gospođa Dragica Mihajlović, dobar dan i dobrodošli na Sljeme.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Čestitke na organizaciji još jednoj uspješnoj ove trodnevne manifestacije. To je veliki posao za velikog čovjeka i veliku ostavštinu svijetu.
1: Hvala najljepša.
0: Evo, što se događa danas? Počeli ste sa događanjem jučer, manifestacija koja od demonstracije Teslinih pokusa i projekcija ide još i dalje i svake godine zapravo motivira mlade da se angažiraju i da izraze svoju kreativnost.
1: Da, jučer smo započeli, kao što ste rekli, tu trodnevnu manifestaciju Tesla and Friends. Zašto, neki će pitati zašto trodnevnu? Zato što je Tesli sve trebalo biti dijeljivo s brojem 3. Tako da smo mi odlučili da se manifestacija slavi 3 dana. Danas kod spomenika Nikole Tesle u Teslinoj ulici imamo događanja polaganje vijenaca, gdje vijence polažu izaslanik gradonačelnika grada Zagreba, izaslanik ravnatelja instituta Ruđer Bošković i ja kao predsjednica udruge. Uz glazbu i nagrade najmladim kreativcima, ono što bi istaknuli, bit će petero

0: djete iz 5 država, neki su iz veleposlanstva koje su u Hrvatskoj, oni, svako dijete će na jeziku svoje domovine čestitati Tesli rođendan, tako da doista ja se ponosim time da su ta veleposlanstva prihvatili ovako da se pridruže čestitki Tesli. Na kraju puštamo 3 Tesline golubice, opet u znaku broj 3, s porukama. Prva golubica koja stigne na odredište, ta s tom porukom bit će pročitano večeras u sklopu svečanog programa u hotelu Esplanade, u kojem se dodjeljuju nagrade pobjednicima, nagrada Nikola Tesla, genij za budućnost. Tu su naši uzvanici, učesnici programa, pokrovitelji, i u Esplanadi imamo predstavnika 5 veleposlanstava, tako da smo jako zadovoljni da je ova priča postala svjetska, međunarodna, a ne samo hrvatska.
1: Međutim, vi imate u Tehničkom muzeju sutra i jedno okupljanje pod nazivom Tesla i Eter, most između znanosti i duhovnosti, jedna konferencija koja okuplja znanstvenike, istraživače i stručnjake iz različitih područja kako bi razgovarali o Teslinoj ostavštini i odnosu znanosti, etike i duhovnosti u suvremenom društvu.
0: Da, sutra završavamo s konferencijom. Učestvo su znanstvenici iz različitih područja koji doista će imati priliku javnosti, građani Hrvatske koji se nađu, dobro došli u Tehnički muzej, ulaz je slobodan za sve koji dođu. Biće tema o nečemu što je Tesla istraživao prije više od 100 godina, ali no međutim nije dovoljno istraženo, znanost nije prihvaćeno i sada će znanstvenici kako iz Hrvatske, iz inozemstva upravo govoriti na istraživanju onome što je Tesla započeo, a sada sutra će biti o tome govora. I doista se nadam da će to građani prepoznati i doći čuti o čemu je to Tesla pisao, pričao i pisao. I tema je i duhovnost i etičnost, ne samo eter. Tako da je ono najvažnije o čemu se ne priča ko je bio Tesla. Tesla je jako je važno da je on poticao kroz svoje izume, kroz svoje patente, etičnu suradnju, toleranciju, različitosti. I upravo to želimo prikazati javnosti sutra na konferenciji.
1: Inače, vaša udruga Nikola Tesla Genij za budućnost je upravo i osnovana s ciljem razvitka i unapređenja inovativnosti, kreativnosti, znanosti i promicanja tih inovatorskih djelatnosti. Jako ste fokusirani na mlade i na djecu, upravo kako biste njih potaknuli, kako sam rekla na početku, da pokažu svoju kreativnost.
0: Da, upravo to je naš cilj, da mladi, i mi smo jako zadovoljni, 17 godina rada naše udruge, sve više mladima je idol Tesla, da li kroz step područja u školi umjetnosti, to tako da danas rijetko gdje u kojoj školi da neki učenik ili student ne zna o Nikoli Tesli ili barem 5 njegovih izuma. I mislim da smo jako puno uspjeli, ja sam zadovoljna udruga sa našim radom i to nam je bio cilj, potaknuti mlade da im je vizija Nikola Tesla i njegov pristup radu prema osobi, pojedincima, čovječanstvu i prirodi. I to je ono nešto najvažnije što smo mi htjeli napraviti našim radom i našom organizacijom i druge.
1: Mladi koji žele znati više, na vašim stranicama mogu pronaći jako puno informacija o različitim programima, mogu se učlaniti u vašu udrugu i na taj način evo dobiti vjetar u krila da krenu nekim svojim putem nekog novog Nikole Tesle.
0: Hvala, upravo to, svi su dobri došli koji žele pomoći, koji imaju ideje kreativne da se prijave, mogu se dobiti, vrijedni su nagrade i ono, potičemo ne samo i kako mladi, tako i inovatori koji imaju neku kreativnu ideju da se prijave za iduću godinu za nagradu Nikola Tesla Genij za budućnost 2027. Kao što imamo i ove godine.
1: Možemo li znati tko su dobitnici ove godine ili je to još uvijek tajna do večeras?
0: To će se večeras znati u Esplanadi. Na stranici ima ko su nominirani, ali na večeras ćemo saznati ko su dobitnici iz 3 kategorije, 3 sretna dobitnika.
1: Nestrpljivo iščekujemo da čujemo ta 3 imena koja su evo budućnost i Hrvatske, možda i svijeta. Vama, gospođo Mihajlović, hvala lijepa evo na organizaciji ovako sjajne priče i na poticanju inovativnosti i kreativnosti i na tome što evo promiče pišete i dalje ime i znanstveni rad Nikole Tesle i povezujete ga sa svima nama na dnevnoj bazi, jer mi nekako podrazumijevamo, zaboravljamo, pa eto, ne sjetimo se masu stvari koje bismo trebali o Nikoli Tesli na dnevnoj bazi. Hvala vam lijepa i na uključenju u program Radio Sljemena.
0: Hvala i vama, hvala puno na pozivu. Hvala.
1: Do slušanja gospođi Dragici Mihajlović, bila je to predsjednica udruge Nikola Tesla, genij za budućnost. Čuli ste još danas i sutra događanja povodom obilježavanja 170. rođendana Nikole Tesle. Večeras će se u zagrebačkom hotelu Esplanade čuti imena troje dobitnika koji su geniji za budućnost za ovu godinu.

0: Dobar dan, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

U današnjem zagrebačkom vremeplovu govorimo o jednom požaru. Vatra je uz kugu bila najveća opasnost i nevolja za stanovništvo većine europskih gradova u srednjem i ranom novom vijeku. I Zagreb je u svojoj prošlosti često stradavao u katastrofalnim požarima. To i nije čudno. Gradske su ulice bile tjesne, kuće drvene, izbijene jedna uz drugu, a i one zidane najčešće su imale krovove pokrivene drvenim daščicama ili slamom. Takva je situacija potrajala sve do sredine 19. stoljeća, kada je građevnim redom bilo zabranjeno graditi drvene kuće. Do tada je grad više puta bio žrtvom velikih požara, a jedan od najtežih buknuo je na današnji dan, 10. srpnja 1786. godine, zahvativši Gradec, Kaptol i ulicu Potok između njih. Nakon požara, gradsko je poglavarstvo pozvalo stručnjake različitih zanata da procijene štetu. Na ulice su izašli drvodjelci, zidari, stolari, kovači i staklari, te utvrdili da je na Kaptolu šteta od izgorjelih kuća i spaljenih pokretnina iznosila 35.000 forinti. Na crkvi Svete Marije procijenjena je na 8.000 forinti. U ulici Potok požar je prouzročio gotovo 50.000 forinti štete, a u Gradecu čak 140.000 forinti. Osobito je teško stradala crkva Svete Marije na Dolcu. Teško oštećena, dugo je ostala neobnovljena i neuporabljiva za bogoslužje, pa je jedno vrijeme služila i kao carsko skladište streljiva. Iako bi se po razmjerima štete moglo zaključiti suprotno, u to se vrijeme već dobro znalo što treba poduzeti ako slučajno plane vatra. O tome svjedoče pripreme za planirani, ali nikada ostvareni posjet carice Marije Terezije Zagrebu i Hrvatskoj 30 godina prije. Posljednja od 16 točaka prvobitnoga ceremonijala, kako ga je opisao Adam Baltazar Krčelić u svojim Anuama, odnosila se upravo na protupožarnu zaštitu. Da bi se spriječila opasnost od požara, osobito u vrijeme dok njezino posvećeno visočanstvo bude boravilo u Zagrebu i Varaždinu, magistrati tih gradova postavit će ljude koji će se brinuti za čišćenje dimnjaka i koji će imati u pripremi nekoliko sudova punih vode, ljestve, kuke, štrcaljke i kola za dovoz vode. Uz to oni će narediti da u svakoj kući bude u pripremi posuda puna vode i konačno strogo će narediti dimnjačarima, tesarima, zidarima i drugima neka u slučaju da, ne dao Bog, bukne negdje požar, žurno tamo otrče i marno ulože svoj napor da ugase vatru. U jedan vrući požarni dan u Zagrebu 18. stoljeća današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

0: Dobar dan, 10 je sat i 10 minuta. Vijesti. Stranka umirovljenika poručila je kako bezrezervno podržava najavljeno donošenje zakona o starijim osobama, ali poziva vladu na striktnu provedbu deklaracije o starijim osobama, ističući kako 36% hrvatskih umirovljenika živi u siromaštvu. Premijer Andrej Plenković i ministar Alen Ružić moraju biti svjesni da je ulazak u OECD besmislen za umirovljenike ako neće imati bolji životni standard i pristup cjenovno prihvatljivim i kvalitetnim uslugama dugo trajne skrbi iz načela 18. Europskog stupa socijalnih prava, ističu u stranci umirovljenika. Hrvatska protestantska konferencija podnijela je prijavu Uredu pučke pravobraniteljice zbog diskriminacije na temelju vjere i višemjesečnog nepostupanja grada Zagreba. Od kolovoza prošle godine nisu dobili odobrenje niti bilo kakav odgovor gradskog ureda o postavljanju projekcije na zagrebačke fontane u povodu obilježavanja Crvene srijede. Riječ je o međunarodnoj inicijativi koja se godinama održava u brojnim gradovima Europske unije i drugih demokratskih država, pri čemu se znameni te građevine i javni prostori osvjetljavaju crvenom bojom kao znak potpore kršćanima koji trpe progon zbog svoje vjere. Odgovor grada nije stigao ni nakon što mu je ministarstvo naložilo da mora donijeti rješenje o tom pitanju. Osim što moraju ukloniti veliki broj srušenih stabala nakon jakog nevremena i šumarije Zagreb, poručili su da trenutačno čiste područje Medvedgradske šume i od osušenih i srušenih stabala koje predstavljaju opasnost za izletnike, a radovi će trajati do kraja kolovoza. Stoga i šumari apeliraju na sve građane, planinare i posjetitelje da budu posebno oprezni prilikom kretanja u blizini područja obuhvaćenih radovima. Kultura. Nova ljetna manifestacija Čvenk održava se na 8 lokacija na Gornjemu gradu od danas pa do 26. ovoga mjeseca. Na Čvenku se ne susreću samo ljudi, već na njima možete susresti glazbu, umjetnost, zabavu i grad općenito. A gdje se točno Čvenk događa, otkrila nam je organizatorica Slavica Olović-Klapčić.
1: Park Grič, zatim imamo Klovićeve dvore, zatim je to gimnazija Tituša Brezovačkog, zatim je to vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10, pa onda malo više gore učenički dom Marije Jambrešak, to vam je Opatička 14, i na Zvjezdarnici, odnosno Popov toranj i vrt, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, također ćemo imati programe, to je u Opatičkoj 22, pa onda malo iza ugla možete skrenuti do Vrazovog šetališta i također ispred palače Jelačić, atrijum Klovićevih dvora, to su programi dramski. Što se tiče Tituša Brezovačkog, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije. Možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu. To u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim svaku večer.
0: Vremenska prognoza. A o vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
2: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

Čuli ste vijesti koje potpisuje Boris Bogić, 10 sati i 14 minuta, zagrebačka temperatura u Maksimiru 24 stupnja, 24 na Griču, 25 u zračnoj luci i 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 54%, tlak je i dalje 1015 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture. Uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
2: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
3: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
2: Dobrodošli u Terme Čatež.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

10:35, sluša se jutarnji program Radio Sljemena, polagano odmiče dan. Nadam se da završavate sve ono što imate. Neki su možda završili ili završavaju oko podneva, nakon toga kreću na more, bilo da je u pitanju vikend ili početak godišnjeg odmora. Kako god, povedite računa o tome da se dobro informirate i pripremite prije nego što krenete na to putovanje, jer Hrvatski autoklub od jutra upozorava da vremenski uvjeti jesu povoljni za vožnju, ali da je pojačan promet i da već ima poteškoća, već negdje oko 5:30 je bila gužva na nekim glavnim prometnicama diljem zemlje. Što se trenutne situacije tiče, A1 Zagreb Split Dubrovnik, povećana je gustoća prometa između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, između Lučkog i Karlovca vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Kolona vozila je na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora, sada je duga 2 kilometra, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 4. kilometru u smjeru Dubrovnika i vozi se po 2 prometna traka, a ograničenje brzine je 80 km na sat. Što se tiče ove relacije Zagreb-Macelj, A2, kolona na naplati Trakošćen u smjeru Zagreba smanjila se, sada je duga svega 1 km. A7 Rupa Križišće, prometna nesreća na čvoru Orehovice u smjeru Rupe, vozi se jednom prometnom trakom, kolona je duga također oko 1 km. Evo, upozorenja koja inače čujete, a mislite da vam nikada neće trebati, trebalo bi poslušati malo pozornije, a to je da se dobro pripremite za putovanje. Ako s vama putuju malena djeca ili starije osobe ili osobe koje su kronično bolesne i primaju terapiju, da ponesite njihove lijekove, da imate dovoljno vode, da imate neke grickalice i da se pripremite za to da eventualno možete zapeti u nekoj prometnoj gužvi, pa da vas onda ta prometna gužva ne bi iznenadila. Sretan put uz Radio Sljeme.

onako nezgodne, jer je eto vruće i morate odraditi ovaj prvi dio dana, pa tek onda uživati u vikendu i tražiti neku hladovinu ili hladiti se, ali mnogi znaju i uživati na ovakvim vremenskim uvjetima. Mnogi znaju uživati u nekim stvarima koje nisu baš eto niti pametne, niti zdrave, niti poučne, tim više što sve češće slušamo crne kronike koje upozoravaju na to da vožnja bez zaštitne opreme nije pametna, nije sigurna, i što osvjedočite svakog dana o tome kako broj stradalih zbog vožnje na takvim vozilima, u pitanju su električni romobili, sve više raste. Budite svjesni, protupravno ponašanje u prometu može za posljedicu imati oduzimanje električnog romobila, poručili su iz Policijske uprave Zagrebačke, u kojoj već nekoliko dana provode svoju intenzivnu preventivno represivnu akciju u nadzor vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prevoznih sredstava. Tako da su tijekom akcije prometne policije, Policijske uprave Zagrebačke oduzeli na našem području 5 električnih romobila. Ovi romobili oduzeti su jer po svojim karakteristikama ne spadaju u kategoriju osobnog prijevoznog sredstva i zbog toga takvom vozilu nije dopušteno kretanje površinama za kretanje vozila i pješaka. Policijski službenici Policijske uprave Zagrebačke i dalje pojačano nadziru vozače osobnih prijevoznih sredstava i u skladu sa zakonom i utvrđenim oduzet će ona prijevozna sredstva za koja se utvrdi da prelaze dozvoljene granice, a to je dopuštena brzina od 25 km na sat, snaga veća od 0,6 kW, ukoliko imaju ugrađeno sjedalo ili po nekim drugim karakteristikama ne spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava. Eto, ako vas ne brine to da vam se može nešto dogoditi, da možete postati dio crne statistike ili ne da može nekoga ozlijediti, možda će vas zabrinuti to što će vas policija zapravo kazniti i oduzeti vam vozilo koje ste malo preradili, da bude malo brže, bude malo jače, da ima još neke dodane elemente, ali zapravo to vozilo ne odgovara nikakvim propisima da bi se njime kretali tamo gdje se kreću pješaci i automobili. Evo, nadam se da ćete barem razmisliti vi koji ih jako volite i s njima se vozite i često jurite tamo gdje to ne trebate.

I dalje se sluša ovaj dopodnevni program Radio Sljemen, ali vrijeme polagano ide. Zapravo meni danas dosta brzo, ne znam kako vama stoji taj petak i kako njemu razmišljate. 10:54 minute. Osim što moraju ukloniti veliki broj srušenih stabala nakon nevremena iz Šumarije Zagreb, javljaju nam da trenutno čiste područje Medvedgradske šume i od osušenih i od oslabljenih stabala koji predstavljaju opasnost za izletnike i da će ti njihovi radovi na raščišćavanju potrajati do kraja kolovoza. To znači apel za sve građane, planinare, posjetitelje da budu posebno oprezni kad se kreću u blizini područja obuhvaćenog radovima, o tome da ne ulazite u to područje u kojem su u tijeku radovi, gdje čujete ove šumarske teške strojeve, to neću ni govoriti, ali evo vodite računa o tome kada se odlučite krenuti na Sljeme, informirajte se ne samo na stranicama žičare, vozi li ne vozi ili planinarskih društava, nego provjerite i na što upozorava Šumarija Zagreb.

0: Stigli smo do još jednih vijesti. Dobar dan, 11 je i 10. Vijesti. U Bujama su u tijeku uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba zbog koruptivnih nedjela, izvijestio je USKOK. Nadodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost. Nakon višesatne rasprave na sjednici Zagrebačke gradske skupštine prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. HDZ-ov Mislav Herman poručio je da Zagrebu ne nedostaje novca nego kvalitetno upravljanje, dok je nezavisna Dina Dogan upozorila na minus od gotovo 52 milijuna eura na gradskom računu. Gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovorio je pak kako su kapitalna ulaganja povećana za više od 7 puta.
1: Znači, Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali, nažalost, pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da, nažalost, tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
2: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu.
3: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu, kad su preuzeli upravljanje gradom, je bilo 25 milijuna eura. A u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti. Vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadion, dvorane, knjižnice, parovne itd.
0: Drugi dan trodnevnog obilježavanja 170. rođendana Nikole Tesle u organizaciji udruge Nikola Tesla Genij za budućnost. Manifestacija Tesla and Friends okuplja znanstvenike, inovatore, studente, učenike i građane s ciljem promicanja Tesline ostavštine te poticanja inovativnosti, kreativnosti i odgovornog djelovanja u društvu. Danas na njegov rođendan održat će se svečana dodjela nagrada u hotelu Esplanada, ističe organizatorica Dragica Mihajlović.
4: Zašto trodnevno? Zato što je Tesli sve trebalo biti dijeljivo s brojem 3. Tako da smo mi odlučili da se manifestacija slavi 3 dana. Danas kod spomenika Nikole Tesle u Teslinoj ulici imamo događanja polaganje vijenaca uz glazbu i nagrade mladim kreativcima. Ono što bi istaknuli, bit će petero djece iz 5 država. Neki su iz veleposlanstva koje su u Hrvatskoj. Svako dijete će na jeziku svoje domovine čestitati Tesli rođendan. Na kraju puštamo 3 Tesline golubice, opet u znaku broje 3, s porukama. Prva golubica koja stigne na odredište s tom porukom bit će pročitano večeras u sklopu svečanog programa hotelu Esplanade, u kojem se dodjeljuju i nagrade pobjednicima, nagrada Nikola Tesla Genij za budućnost.
0: Vremenska prognoza. A o vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Radio Sljemena, potpisuje ih Boris Bogić, 11 sati 14 minuta, ponovno sunčano, temperatura raste, 25 je u Maksimiru, 26 na Griču, 27 u Zračnoj Luci i 20 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 52%, tlak je 1015 hektopascala.

11:22, a vi slušate Radio Sljeme. U Muzeju za umjetnost i obrt u tijeku je izložba Oslikana koža i oslikana koža, koja povezuje ljudsko tijelo i umjetnost od 16. do 18. stoljeća. Izložba uspoređuje rijetke primjere oslikanih i pozlačenih kožnih tapeta, ukrasa s crkvenih oltara i dalekoistočnih ukrasnih tanjura sa suvremenom umjetnošću tetoviranja i radovima tatu kolektiva Ondori. Izložbu možete pogledati do 1. kolovoza.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
0: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
1: Doživite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na Rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar većinom slab, sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.

dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između Lučkog i Karlovca u smjeru juga vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina u smjeru mora duga je oko 2 km. Zbog prometne nesreće u tunelu Krpani u smjeru Zagreba vozi se usporeno, a zbog osobnog vozila u kvaru između tunela Puljani i Kobiljača u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko na 17. km u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. A zbog predmeta na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Orehovica u smjeru Rupe vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 40 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Točno je 5 minuta do podneva, vi ste i dalje na pravom mjestu u pravo vrijeme uz program Radio Sljemena. Nadam se da ste s nama od jutarnjih sati i da sada već polako nekako motate kablove, gasite svjetlo i krećete u vikend koji će vam donijeti neke lijepe trenutke koje će vas onda nositi kroz cijeli sljedeći tjedan. Za vas koji putujete, još jednom upozorenje da pratite upozorenje Hrvatskog autokluba jer su gužve na cestama, pojačavat će se kako se poslije podne bude približavalo i razvijalo. Pratite i kroz program Radio Sljemena i naravno uz radio će vam biti lakše, uz radio nikad niste sami, čeka vas puno dobre glazbe. Jednu je jutros potpisivala Jana Šantek, sada to nastavlja činiti naša Ema Gross. Dino Kalkan ostaje za tonskim stolom, Boris Bogić isto tako još neko vrijeme uz vas, ja sam Ivana Radaljac-Krušlin i pozdravljam vas, do slušanja.

0: Podne je. Dobar dan.
1: Kak ste, kaj? Nije valjda još uvijek prevruće. Nadam se da vam sve dobro ide, a da ne žurite, nego u skladu s temperaturama, s ljetnom shemom, s ljetnim ugođajem i vi polagano ljetno. U mimikriji možda i izbjegnete neki stres prilagođavajući se svemu ovom lijepom što nam i organizatori u Zagrebu danas nude i na što nas pozivaju, a to je malo kulture, malo zabave, malo druženja, relaksacije i dobrih, po mogućnosti što boljih sadržaja, kakve naravno nastojimo i mi uključiti u svoj program, u kojem je tonski realizator još 2 sata Dino Kalkan, međutim Ema Gross birat će nam glazbu do 18 sati. Danas vijesti uređuje Boris Bogić, ja sam Jelena Ucović, a poslije podne će nam se pridružiti i terenska ekipa Ivan Hlupić, s obzirom na to da danas počinje čvenk na Gornjem gradu, trajaće 17 dana, puno događanja kulturnih, opuštajućih, zabavnih, koncerata, 150 nastupa, 8 lokacija, 17 dana susreta. Počinju i zagrebački kvartovi kulture, obilježava se obljetnica rođenja Nikole Tesle, pa evo već sam onda dala naslutiti i dio sadržaja emisije Ljeto u Zagrebu, koja počinje u 12 sati i 30 minuta. Svaki puni sat i 10 minuta slušamo vijesti i slušamo te osluškujemo vas. Naš broj WhatsAppa je 099-616-7004. Razni su načini komunikacije, ili su to pisane poruke, ili je vaš snimljeni glas ako se nešto u gradu događa. Videozapisi i fotografije, sa svime ste nam dobro došli, dobro nam došli i ostali uz Radio Sljeme.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 12 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Od jutra traje velika akcija USKOK-a na području Buja. Zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Neslužbeno riječ je o novom kraku i proširenju antikorupcijske istrage zbog prenamjene zemljišta. U koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog traje komemorativni skup u povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. Okupljene je kao organizator i u ime bošnjačke manjine pozdravio zastupnik u Hrvatskom saboru Armin Hodžić.
2: Sjećanje nije samo čin poštovanja prema žrtvama, ona je obaveza nas živi. Društvo koje prestane govoriti o Srebrenici riskira da izgubi svijest o tome koliko daleko mogu otići mržnja, dehumanizacija i politika koja ljude dijeli prema njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Zbog toga je važno da se o Srebrenici govori odgovorno i bez relativizacije. Povijesne činjenice ne smiju postati predmet političkih pregovora, niti dnevno političkih interesa. Poštovanje prema žrtvama počinje poštovanjem istine.
0: Zagrebačka policija je tijekom dvodnevne prometne akcije oduzela 5 električnih romobila koji ne udovoljavaju zakonskim uvjetima za osobna prijevozna sredstva. Riječ je o vozilima koja prelaze dopuštenu brzinu od 25 km na sat, imaju snagu veću od 0,6 kW, ugrađeno sjedalo ili druge značajke zbog kojih se smatraju nekategoriziranim vozilima kojima je zabranjeno sudjelovanje u prometu na površinama namijenjenima vozilima i pješacima. Utvrđeno je ukupno 196 prometnih prekršaja kod vozača romobila, bicikala, mopeda i motocikala, a najčešći prekršaji bili su nekorištenje zaštitne kacige, nepoštovanje prometne signalizacije, vožnja nogostupom ili pješačkom zonom, upravljanje bez položenog vozačkog ispita, vožnja neregistriranih i tehnički neispravnih vozila te nepropisno korištenje mobitela.
3: Kultura.
0: Nova ljetna manifestacija Čvenk održava se na 8 lokacija na Gornjem gradu od danas pa do 26. ovoga mjeseca. Na Čvenku se ne susreću samo ljudi, već na njima možete susresti glazbu, umjetnost, zabavu i grad općenito. A gdje će se točno Čvenk događati, otkrila nam je organizatorica Slavica Olujić-Klapčić.
4: Park Grič, zatim imamo Klovićeve dvore, zatim je to gimnazija Tituša Brezovačkog, zatim je to vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10, pa onda malo više gore učenički dom Marije Jambrešak, to vam je Opatička 14, i na Zvjezdarnici, odnosno Popov Toranj i vrt, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, također ćemo imati programe, to je u Opatičkoj 22, pa onda malo iza ugla možete skrenuti do Vrazovog šetališta i također ispred palače Jelačić, atrijum Klovićevih dvora, to su programi dramski. Što se tiče Tituša Brezovačkog, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije. Možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu. To u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim svaku večer.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u Zagrebu pretežno sunčano s umjereno na oblaku. Vjetar sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadne. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 27 Celzijevih stupnjeva u podne je izmjereno na Griču i u Maksimiru, stupanj više na području zračne luke. Na Sljemenu je 20, relativna vlažnost je 48%, tlak zraka 1014 hektopaskala. U prometu je relativno mirno. Između Lučkog i Karlovca u smjeru juga vozi se u koloni u pokretu s povremenim kratkim zastojima. Kolona je na prilazu naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina u smjeru Moradu duga je 2 km, a na naplatama Lučkoj Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, dakle petak je početak vikenda i očekivati je da će na naplatnim postajama Lučkoj Demerje da će u smjeru mora i iz smjera mora prema Zagrebu biti pojačan promet. Zagrebački uži i širi centar je relativno miran, a mi vam želimo miran dan, mirno poslijepodne uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Uživajte na Gusarskom otoku, spustite se po topoganu Bumerang, zaplivajte u olimpijskom bazenu, plutajte na sporoj rijeci.
2: Dobrodošli u najveći vodeni park, samo 20 minuta od Zagreba.
1: Dobrodošli u Terme Čatež. Doživite potpuni obiteljski odmor na svježini Rogle ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Ljeto u Zagrebu.
1: Dobar vam dan u 12:32 minute na početku našeg probira i upućivanja vama. Prijedloga i ideja kamo danas, uglavnom kamo večeras. Zagrebački kvartovi kulture sad već po koju godinu uveseljavaju različite stanare različitih kvartova, međutim to ne mora biti rezervirano isključivo za njih, zato o tome i govorimo na radiju, a program će biti na Savici. Počinje danas i traje do kraja vikenda. Prvi dan, današnji, uključuje nekoliko događanja, vrhunac večeri i će biti koncertna svirka. Više o tome će nam reći Hrvoja Laurenta.
2: Petak je u znaku glazbe. Krećemo standardno, kako inače krećemo, s kvartovima kulture, zagrebačkim orkestrom Zeta, koji promaršira kroz kvart i zapravo pozove sve i da svima znak da smo tu. Nakon toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranom Proljećem. Predstavljamo tri pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju i izvoditi nekakve glazbene stvari, imati glazbenu pratnju, a večer završavamo nastupom TBF-a, jedne od naših najznačajnijih grupa. Oni su jako uzbuđeni i sretni što idu u jedan od kvartova i jako se veselimo tom koncertu.
1: Da, vele za sebe da sviraju ping-pong glazbu TBF-ovci, što bi bio okvir hip-hopa, a prostor unutar okvira otvoren je eksperimentima s raznim glazbenim stilovima. Svaki njihov nastup je jedna nova priča. Večerašnji će biti s početkom u 20:30, a marš kroz kvart počet će u 18:30, dakle izvedba zagrebačkog Zeta. U isto vrijeme tematska šetnja Ženski tok Trnjanske Savice pod vodstvom turističke vodičice Ive Sile govorit će o tome što čini duh i daje šarm Trnjanskoj Savici. Biće to jedna zaigrana šetnja kojom će pokušati odgovoriti na ta pitanja u detaljima gradske četvrti, koja desetljećima doživljava naravno značajne preobrazbe i promjene u načinu života, ali brojni su oni koji se sjećaju stare Trnjanske Savice i onih starih mjesta gdje je umjesto današnje zgrade bilo nekakvo polumočvarno područje šikara, pa poneki francek možda, pumpa, bunar. Vi koji ste ondje odrasli značete bolje. Poezija u kvartu čitat će se od 19 sati u suradnji s Goranovim Proljećem, pa će tako na ulicama biti izvedena živa pjesnička riječ u ciklusu Ritam i riječ. Pjesničke glasove spojit će s glazbenim, kroz pjesničko glazbenu improvizaciju i živu svirku će se otkrivati ritam koji ih veže. Predstavit će se pjesništvo Dunje Bahtijarević, Miroslava Kirina i Dimitrija Dimitrijevića s početkom u 19 sati, a onda u pola 9. TBF. Sutrašnji dan donijet će šetnju u 16:30. Lav Paripović bio je u drugom dijelu jučerašnjeg poslijepodnevnog programa. Naime, sutrašnji dan bit će predstavljen likovnom izrazu. Predstavit će se dva murala, sadnice Savice i usporavanje. To su dva murala nova na Savici, međutim ima puno i starih i murala i grafita. Pa evo, zagrebački kvartovi kulture imaju svoj program naravno i na mreži. Budite ondje, znam da mnogi vrlo često jeste. I uključite se, ne morate biti sa Savice. U tijeku je međunarodna smotra zagrebačka folklorna, međunarodna smotra folklora Zagreb, koja traje i traje. Provjerila sam i njihov raspored. U 17 sati u kulturno-informativnom centru u Preradovićevoj 5 projicirat će dokumentarni film Kolo, slavuj, oganj, gori, a sutra od 17 do 21 će okupirati glazbeni paviljon na Zrinjevcu, bit će ondje pop-up izložba Priče s kuhinskog zida, Muzej Bečarca, radionica izrade kuhinskih zidnjaka za sve dobne skupine, koncert Svira i svirče, Nemoj stati, autora Mateja Vinarića, pa evo, vjerujem da će sutra biti prilike nešto reći i o tome. Obljetnica je rođenja Nikole Tesle, pa i ovaj program kao i ovi prethodno spomenuti ima tri dana, trodnevno se obilježava, dakle jučer, danas i sutra u Zagrebu. Danas će se u hotelu Esplanade dodijeliti nagrade inovatorima, studentima, učenicima, gospodarstvenicima, a cilj je promicanje Tesline ostavštine i poticanje inovativnosti, kreativnosti i odgovornog djelovanja u društvu. Ovo današnje događanje u Esplanadi uključuje pozivnicu, međutim sutra će biti besplatno u muzeju Nikola Tesla, jer će se održati konferencija čiji je naslov Tesla i Ether, most između znanosti i duhovnosti. Biće ondje i znanstvenika, istraživača, stručnjaka iz raznih područja i razgovarat će se o Tesli i njegovu dijelu. Međutim, naravno, bit će mjesta i za vaša pitanja i znati želju da pače. U tijeku je i festival drvenih kapela. Večeras u 20 sati bit će program u kapeli Presvetog Trojstva u Gladovcu Pokupskom. Nastupit će Ivan Judaš, handpanist, a sutra u 20 sati u Kuriji Modić Bedeković u Donjoj Lomnici bit će ladanje pred kurijama Zagrebačke županije. Nastupit će Sing a Song Jazz Kvartet. U nedjelju pak u 20 sati u crkvi Svetog Marka Evanđelista u Jakuševcu bit će nastup kolegijuma Pro Muzika Sakra. I onda ono što bismo mogli postaviti kao pa neću reći highlight dana, nego kao znak dana, kao događaj dana, čvenk na Gornjem gradu, 8 lokacija, 150 nastupa, 17 dana susreta, sve počinje danas. Pitaju vas organizatori, je li moguće spojiti moguće ili moguće i nemoguće. Hladni kokteli, vrući ritmovi, klasični koncerti ili stand-up nastupi, ili jedno ili drugo ili sve skupa na Gornjem gradu, na 8 lokacija. Gdje će se što događati, već je reklo u našim vijestima, ali jedan dio toga organizatorice Slavice Olujić-Klapčić ćemo čuti.
3: Park Grič, zatim imamo Klovićeve dvore, zatim je to gimnazija Tituša Brezovačkog, zatim je to vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10, pa onda malo više gore učenički dom Marije Jambrešak, to vam je Opatička 14, i na Zvjezdarnici, odnosno Popov Toranj i vrt, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, također ćemo imati programe, to je u Opatičkoj 22, pa onda malo iza ugla možete skrenuti do Vrazovog šetališta i također ispred Palače Jelačić.
1: Poželjno je prije ukucati cvnk.hr, onda će vam se izlistati opsežan prostor od danas do 17. ovoga mjeseca. Dakle, Popov Toranj, u 20 sati bit će koncert Jana Lesića i Davida Pavlića, u Hrvatskom institutu za povijest u 20 sati nastupa Duška Brčić-Šušak, offline social club u 18 sati čeka vas u učeničkom domu Marije Jambrišak, u pitanju su društvene igre, DJ je Axel u 19 sati nastupa u Palači Jelačić, Andy Warhol, The American Dream izložba u gimnaziji Tituša Brezovačkog u unutarašnjem atriju počinje u 21 sat, ali to nije sve, program je širi, bit će ondje i radionica u 19 sati, koncert Vure, Pazi Oštar, bas DJ-a Biza Bođa u 19 sati je na Vrazovu šetalištu, u Parku Grič bit će radionica Wine and Paint Love Art Studio s početkom u 18.30, a Kim Verson nastupa u Parku Grič od 20 sati. Zapravo je najbolje minglati, biti ondje, naziv događanja je čvenk, dakle najbolje je ne doći sam, ali nije zabranjeno doći sam jer ćete sigurno sresti brojne ljude koji će se na zgodan način zabavljati ili napajati kulturom. I prije nego što završimo zagrebačkim ljetom Zvonka Špišića, pozvaću vas da nam se javite na 616 7004, jer imam i danas dvije ulaznice za ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti. Dakle, danas je to događanje, koncert Artan Lili, film Svadba, izložba Organ Vida. Ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti uvijek je 3 u 1 ili 4 u 1 multimedijski prostor. Imate rock koncert, izložbu, plesi, filmove. Sve za iste pare, kak bi rekli. A evo u našem programu dve ulaznice, od 19 sati otvorit će se prostor za povremene izložbe, moći ćete pogledati izložbu Organ Vida, istražiti medije, fotografije kroz predstavljanje proširenih, alternativnih ili eksperimentalnih pristupa. U 19 sati dvorana Gorgona će se otvoriti, projicirat će se poznati film Svadba, a u 21 sat na platou Muzeja suvremene umjetnosti počet će koncert grupe Artan Lili, voli ih zagrebačka publika, smatraju se najboljim beogradskim art pop bendom posljednjih godina. Dobitnici su brojnih domaćih i međunarodnih priznanja. Noise pop band iz Beograda večeras u Muzeju suvremene umjetnosti. Vidim da su telefoni proradili, mi ćemo se onda glazbeno po izboru Eme Gross uputiti u zagrebačko ljeto, a vaše pozive samo jedna osoba, pa evo želim vam puno sreće, tko prvi dođe do nas dobit će dvije ulaznice za ljeto u Muzeju suvremene umjetnosti.

spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Najmanje 11 osoba poginulo je, a više od 20 smatra se nestalima u velikom požaru u Los Gallardosu u španjolskoj regiji Andaluziji. Za sad se misli da je požar buknuo zbog rušenja dalekovoda, a da su poginuli oni koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone ondje gdje jesu. Više od 600 ljudi je evakuirano, a s vatrom se bori 500-tinjak vatrogasaca, regionalni ministar zdravstva i hitnih situacija te tamošnji gradonačelnik.
2: Četiri osobe poginule su u automobilu, čini se da je riječ o stranim državljanima, možda Britancima jer upravljač vozila je na drugoj strani. No razumljivo, bit će ih teško identificirati. U drugom izgredu bilo je još 7 osoba, prvotno ih je u vozilu bilo 9, dvije su uspjele pobjeći, a 7 je poginula. Čini se da je jedna osoba španjolskog državljanstva, dok bi ostale također mogle biti stranog državljanstva, vjerojatno belgijskog ili britanskog. Trenutačna situacija zastrašujuća je zato što puše jak vjetar. Požar se vrlo brzo proširio. Morali smo evakuirati stanovnike Almokajzara i stanovnike Bedara. A sada se krećemo prema kampu jer vjetar puše sa zapada i doći će do kampa u kojem je između 400 i 500 ljudi. Vrlo smo zabrinuti jer gore kuća.
0: Zagrebačka policija prijavila je 39-godišnjaka zbog slanja lažnih dojava o postavljenim bombama u Zagrebu, ali i lažnih prijava više građana koji su zbog toga bili predmet postupanja nadležnih službi. Naime, muškarac se sumnjiči za 2 kaznena djela lažne uzbune, od kojih je jedno počinjeno u 20 navrata na štetu nekoliko javnih službi, organizacija i odgojno-obrazovnih ustanova. Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama okrivljeni je slao na adrese Trg Stjepana Radića, Čirilo Metodsku i Ulicu Kneza Mislava te na lokacijama u Novom Jelkovcu. Od jutra traje velika akcija USKOK-a na području Buja. Zbog sumnje na korupciju uhićene su 2 osobe. Riječ je o proširenju antikorupcijske istrage zbog prenamjene zemljišta kada je zbog mešetarenja gradskim zemljištem uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju.
3: Kultura.
0: Gradska ustanova Novi prostor i kulture organizira još jedno izdanje manifestacije zagrebačkih kvartova kulture. Ovaj put pozornicu su postavili u parku Marije Ružičke Stroci na Trnjanskoj Savici, gdje su pripremili bogat program koji će trajati do nedjelje. Sve počinje večeras u 18:30 koncertnom povorkom kroz kvartre, kao nam je ravnatelj Hrvoje Laurenta.
4: Petak je u znaku glazbe. Krećemo standardno, kako inače krećemo, s kvartovima kulture, zagrebačkim orkestrom Zeta, koji promaršira kroz kvart i zapravo pozove sve i da svima znak da smo tu. Nakon toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranovim Proljećem. Predstavljamo 3 pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju i izvoditi nekakve glazbene stvari, imati glazbenu pratnju, a večer završavamo nastupom TBF-a, jedne od naših najznačajnijih grupa. Oni su jako uzbuđeni i sretni što idu jedan od kvartova i jako se veselimo tom koncertu.
3: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u Zagrebu pretežno sunčano s umjereno na oblaku. Vjetar sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 28 celzijevih stupnjeva u 13 sati izmjereno je u Maksimiru i na Griču, stupanj više na području zračne luke na Sljemenu 20, relativna vlažnost je 45%, tlak zraka 1014 hektopaskala. 13 je sati i 15 minuta. Dobar dan, dobar tek. Dobar vam bio ostatak dana uz Radio Sljeme.

0: Darko Rundek je prva postaja Haustora, još dva člana sutra su na Šalati od 20 sati, 616-7004. Imamo dvije ulaznice, pa evo, budite brzi i spretni i hop hop sutra na Šalatu. Dok se to ne bude dogodilo, ja ću provjeriti promet za brojne putnike, uglavnom južnoga smjera, između čvorova Karlovac i Lučko u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kratkotrajnim zastojima, a kolona je na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru juga. Duga je 1 km. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge 1 km. Prije tunela Sveti Marko u smjeru mora vozi se u koloni dugoj 2 km, a dogodila se prometna nesreća kod čvora Novigrad. U smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. Ograničenje brzine je 40 km na sat, te je prometna nesreća prije tunela Krpani u smjeru Zagreba, 213 km je u pitanju, vozi se dvijema prometnim trakama usporeno. Na autocesti A2 kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je 1 km. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, naravno pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkim mjestima u priobalju. Kaj se Zagreba tiče, zagrebački radovi su u punom jeku, odblokirani su, ali ste vi često zablokirani u prometu, razumljivo je i očekivano, no evo, onda se nadam da možemo očekivati i to da će nakon što radovi budu gotovi prometna zagrebačka jesen biti nešto bolja. Vi biste na Rundeka, dobar dan.
1: Rundeka,
0: jel da, odnosno Haustor na Šalati, tko je s nama, lepo prosim?
1: Dragec,
0: tak piše na osobnoj.
1: Da, ne, Drago piše na osobnoj.
0: Drago, a prezime?
1: Bomo stavili vama u eteru, može?
0: Bota stavili meni onda izvan etera.
1: Van etera, da.
0: Da, ostanite gospod Dragec na liniji, a ništa, mi idemo dalje. Jo, jedna dobra ljetna stvar po izboru naše Megros, 13:21. Samo nemojte zaboraviti, motociklisti, mopedisti, romobilisti na cestama su posvuda, nešto je niža koncentracija, sunce je jako, pa dajte vi uključite još ono čulo dodatno prometno radi tuđe sigurnosti i svakako nakon parkiranja provjerite ima li koga otraga u autu. Sretan put!

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
3: Dobro jutro, susjed. Ma koja gužva i vrućina već.
4: Zato mi idemo na Roglu. Svježi planinski zrak i beskonačne šume, a i dijete boravi gratis.
3: Doživite i vi obiteljski odmor na Rogli ili u termama Zreče. Više na Rogla.eu.
5: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

Prije dva dana grad je govorio o ozelenjavanju gradskih površina. U posljednje 4 godine Zagreb je učetverostručio broj stabala koja se sade na javnim površinama, a ozelenjivanje unutarnjih dvorišta dodatno pridonosi rashlađivanju grada, smanjenju efekta toplinskih otoka, boljoj kvaliteti grada. Bilo je o tome i u našem programu riječi. Projekt je dio šireg programa urbane revitalizacije grada, kojim se uz osnovna zelena dvorišta obnavljaju pročelja, uklanjaju grafiti, uređuju javni prostori kako bi Zagreb bio ljepši i kvalitetniji za život. Naravno, postoje i udruge koje se time bave, postoje i nešto manje i nešto veće ekipe koje rade na urbanoj zelenoj kulturi. I sustavna je to akcija koja obuhvaća ozelenjivanje, obnovu pročelja, uređenje platoa, sufinanciranje ugradnje liftova itd. Da ne širim priču, ali ću usput pozdraviti ekipu Muzeja suvremene umjetnosti koji ima na svom platou zeleni gradski urbani vrt, koji je ne samo mjesto ubiranja plodova ili zalijevanja i brige o biljkama, nego i mjesto susreta građana. Vrijeme je godišnjih odmora, vjerujem da ste se vi dogovorili sa svojim susjedima tko će zalijevati kada, pa ako vas nema neko vrijeme doma, onda će valjda netko doći i biljkama dati vode, a i vi ćete isto tako, vjerujem, uzvratiti. I evo, što više zelenih balkona, vrtova, što gradskih, što privatnih, bit će nam ugodnije. Iako ta zelena vizura zna baš značajno promijeniti izgled grada, pa je čak i ona travnata, čak i ona samonikla, kakvu su naši reporteri zabilježili na Greenwayu već barem mjesec dana, ondje zelenje ima svoju slobodu. Slike su na Facebook stranici Radio Sljemena, a vi ćete komentirati paše li vam ili ne paše to, u kojoj mjeri je obala Savke Dapčević Kučar zelena, travnata. Ta trava ima i svoju visinu koja je prosječna ljudska na nekim mjestima, pa evo, možda vam se to sviđa, a možda vam ide na živce, možda se bojite nekog miša, komarca ili nečeg takvog. Pa komentirajte naravno na Facebook stranici Radio Sljemena, dajte i svoje fotke. Možete nam ostaviti, da ne bude uvijek negativno, u komentiranju i neki zgodan koncept gradskog ozelenjivanja koji je u vašem susjedstvu i osobito onaj koji je vaš osobni. Evo, možemo se tako družiti i provoditi poslije podne na Radio Sljemenu. Na početku vikenda koji će biti bogati sportskim događanjima, linija 113 će u nekoliko navrata prekinuti svoje prometovanje oko Jaruna. O čemu se konkretno radi, kakve su to utrke, potrudit ćemo se saznati u razgovoru s organizatorima također tijekom ovog poslijepodneva. 13 je sati 48 minuta. Grad u latenciji, nema većih gužvi osim na onim žilama, kucavicama koje su i inače prometnije ili su dio zone radova. Nešto je opterećenija zagrebačka obilaznica, ali odljev i priljev je jači na naplatnim postajama Lučko i Demer je, dakle, od čvora Lučko prema jugu. Evo, sad ću malo smanjiti sliku da vidim dokud to ide, dokle ide gužva ili putovanje u kolonama, pa prođe to i Donju Zdenčinu prema Karlovcu. Na pola puta između Donje Zdenčine i Karlovca će se razrijediti gužva, a onda na ulazu u Karlovac opet će biti gušće. I dolje prema Novigradu, na Dobri, Vukovoj Gorici opet ćete imati zastoja, ali onda nakon toga prema moru autocestom laganije. I sretno neka vam bude, budite oprezni, čuvajte sebe, čuvajte i druge na cestama i gdje god da vi budete, a mi ćemo biti uz vas. I'll stand by you. Dobar dan svima.

0: 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Od jutra velika akcija USKOK-a na području Buja. Zbog sumnje na korupciju uhićene su dvije osobe. Riječ je o proširenju antikorupcijske istrage zbog prenamjene zemljišta u sklopu koje je zbog mešetarenja gradskim zemljištem uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Iz USKOK-a poručuju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Radi se o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz ranijih predmeta koje su bile nešto ove, nešto prošle godine. To je sve što vam mogu reći, s obzirom da se radi o nekim vrstama manipulacija zemljištem i pitanje, i tad je već bilo naznaka da je, se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Obilježava se 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najtragičnijeg događaja u novijoj europskoj povijesti. U srpnju 1995. vojska Republike Srpske pod vodstvom ratnog zločinca Ratka Mladića i posebna srbijanska vojna postrojba Škorpioni ubile su najmanje 8372 bošnjačka muškarca i dječaka, što je najveći zločin počinjen nakon Drugog svjetskog rata. Njihova žrtva i danas opominje da se takvo zlo ne smije zaboraviti i nikada više ponoviti. Zastupnik bošnjačke manjine u Hrvatskom saboru Armin Hodžić.
2: Sjećanje nije samo čin poštovanja prema žrtvama. Ona je obaveza nas živi. Društvo koje prestane govoriti o Srebrenici riskira da izgubi svijest o tome koliko daleko mogu otići mržnja, dehumanizacija i politika koja ljude dijeli prema njihovoj nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Zbog toga je važno da se o Srebrenici govori odgovorno i bez relativizacije. Povijesne činjenice ne smiju postati predmet političkih pregovora, niti dnevno političkih interesa. Poštovanje prema žrtvama počinje poštovanjem istine.
0: Zagrebačka policija prijavila je 39-godišnjaka zbog slanja lažnih dojava o postavljenim bombama u Zagrebu, ali i lažnih prijava više građana koji su zbog toga bili predmet postupanja nadležnih službi. Naime, muškarac se sumnjiči za dva kaznena djela lažne uzbune, od kojih je jedno počinjeno u 20 navrata na štetu nekoliko javnih službi, organizacija i odgojno-obrazovnih ustanova. Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama okrivljeni je slao na adrese Trg Stjepana Radića, Čirilometodsku i ulicu Kneza Mislava, te na lokacijama u Novom Jelkovcu. Sinoć je u Ljubljani završila 33. srednjoeuropska informatička olimpijada, na kojoj su zagrebački srednjoškolci osvojili dvije medalje. Zlatnu medalju osvojio je Dino Hadžić, srebrnu Ivo Pavičić, obojica polaznici MIOC-a. Na ovom međunarodnom natjecanju u programiranju nastupilo je 59 natjecatelja iz 15 zemalja.
3: Vremenska prognoza.
0: Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana u Zagrebu pretežno sunčano s umjereno na oblaku. Vjetar sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.
0: Je uredio Boris Bogić. 28 Celzijevih stupnjeva u 14 sati izmjereno je u Maksimiru, a 30 na Griču i na području zračne luke. Na Sljemenu je 21. Relativna vlažnost je 43%. Tlak zraka 1014 hektopaskala. 14 je sati i 15 minuta. Slušate Radio Sljeme. Hvala vam kaj ste s nama.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dobro jutro, susjed. Ma koja gužva i vrućina već.
2: Zato mi idemo na Roglu. Svježi planinski zrak i beskonačne šume, a i dijete boravi gratis.
1: Doživite i vi obiteljski odmor na Rogli ili u termama Zreče. Više na rogla.eu.
3: Baš je super.
4: Dragi naši slušatelji, dobar dan i dobrodošli u nekoliko sljedećih nagradnih minuta. Zapišite odmah i naš broj telefona 616-7004 jer i ovoga puta imamo vrijednu nagradu. Naime, organizirali smo za vas izlet na Roglu. Što imamo za prepričati vam? Obiteljski izlet na Roglu će uključivati 4 karte s pustom triciklom u parku Mašin Žaga na Rogli i nakon toga ručak za 4 osobe u sklopu parka. Očekuje vas pohorski lonac, tradicionalno jelo s Rogle, plus vidim da su uključene štrudle, evo tako svašta je opisano, ali možete sigurno sam odabrati i nešto drugo. Ovo je samo prijedlog iz hribskog restorana. Što i o čemu se radi, ako ne znate, Rogla je sa svojom jedinstvenom prirodnom klimom idealno mjesto za organizaciju najrazličitijih događaja. Bez obzira planirate li poslovnu konferenciju, team building, vjenčanje ili samo obiteljski izlet, na Rogli ćete pronaći sve što vam je potrebno za uspješno druženje. Poznate terme Zreče su u podnožju Rogle, a na Rogli su također i poznati hoteli, zatim bungalovi, park s kojim ćemo se danas posebno i družiti, Mašin Žaga. Naime, riječ je o avanturističkom parku koji je stvoren za ljubitelje adrenalina. Ako vas vožnja brdskim triciklima ili staze u bike parku ne uvjere, onda će vas leteći tobogan sigurno oduševiti. Naime, planinski tricikl za čiji danas mi darujemo 4 karte je zapravo sljedeće. Spuštate se 1500 metara brdskim triciklima dugačkom stazom na gravitacijski pogon. Brzinu možete sami prilagoditi, a što ovu aktivnost čini prikladnom za sve uzraste, dakle nije da se spuštate niz brdo pa tko živ i da se tu svašta događa. Dakle, jako to sve skupa zgodno izgleda, možete potražiti na informacije i slike i na društvenim mrežama i na web stranici rogla.eu.
3: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
4: A da mi ne bi previše pričali, što uvijek nije dobro, na radiju je uvijek dobro i svirati i nešto zabavno reći, mi dajemo priliku našim slušateljima 616-7004, ukoliko vas se zanima ovaj obiteljski izlet na Roglu, evo, javite nam se i bit će prilike za dobar provod. Dobar dan, dobrodošli.
5: Dobar dan.
4: Poštovanje, dobar dan, kako ste?
5: Evo ga, dobro.
4: Imate li vi s kim otići na ova uzbudljiva događanja na Roglu?
5: Hvala Bogu, pa imam.
4: Imate sigurno, dobro. Onda ste kvalificirani. Planinski tricikl, brdska zabava, gravitacijski pogon. Ma što to značilo? Pretpostavljam da je onda ubrzavanje snagom gravitacije, da nema ničeg drugoga osim snage zemljine sile. Jel' tako?
5: Da. A dajte mi recite, je li to malo za nas starije, prikladno?
4: Evo, tako su opisali, sami upravljate brzinom, prikladno za sve uzraste. Dakle, i za mlade, i za stare, i za ove koji se sami proglašavaju starima kao vi. A vidim po glasu da niste baš tak.
5: Pa dobro, nisam rekao stari.
4: Stariji, može. Evo pitanje za vas, da mi riješimo odmah vaše karte.
5: Ajde, da probamo.
4: Probajmo. Planinski tricikl je zabava i adrenalinsko spuštanje organizirano u parku o kome govorimo, to je znači avanturistički park Mašin Žaga, a vi se spustate stazom po vama dugačkom pod A 1500 metara ili je ona 4500 metara dugačka. Što bi vi rekli, koliko to traje?
5: Pa ovo je prva 1500 metara, a ova druga je malo predugačka.
4: To bi stvarno bilo predugo. Ko zna kad bi se vratio vratili gore na taj ručak, već bi vam se ručak ohladio.
5: Upravo tako.
4: Upravo je točan odgovor, ste dali 1500 metara, evo, mislim da je to taman. Jako to lijepo izgleda, vidjet ćete, ništa opasno, sve onako jako nisko, blizu zemlje, ništa visoko, pa kakvih, skoro, ma mislim, evo, skoro da možete nogama upravljati i kočiti.
5: Tako i treba.
4: E, to nam treba, to su oni mali tricikli iz djetinjstva. Čije ime pišemo za ovaj vrijedan izlet?
5: Ivan Lukac.
4: Gospodine Ivan, evo, ostaćete još malo na liniji, pa ćemo ja i vi se dogovoriti kad bi vi najbrže mogli doći u posjed ovih karata i gdje ćemo se naći, odnosno gdje ćete vi doći za preuzimanje. Dogovoreno. Hvala vam lijepo.
5: Dogovoreno. Hvala vama.
4: I vama na točnom odgovoru, a vama cijenjeni slušatelji, naravno pogledajte rogla.eu, istražite ove zanimljive izlete na Roglu. Ako vam je u blizini i želja za kupanjem, tu su Terme Zreče, tu je naravno planinarenje, klasični biciklizam i sve ostalo što već može Rogla sa svojim atrakcijama nam pružiti. Do slušanja.
1: Dobro jutro, susjed. Ma koja gužva i vrućina već.
2: Zato mi idemo na Roglu. Svježi planinski zrak i beskonačne šume, a i dijete boravi gratis.
1: Doživite i vi obiteljski odmor na Rogli ili u termama Zreče. Više na Rogla.eu.
3: Baš je super.
0: Hrvatski radio.

sve je više onih koji su, pa evo i danas rekli, aj bok, vidimo se za 2, 3, 4 tjedna, pa kamo ćeš, pa joj, kamo neću. Tako da vam sretan put između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera na autocesti A1 je povremeno vožnja u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Kolona je na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora iz smjera Buzina. Duga je 2 km, a na naplati Demerije u smjeru Zagreba kolona je duga 1 km. Nažalost, prometna nezgoda je na 48. km između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje od 40 na sat. Na obilaznici Zagrebačkoj između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru istoka vozi se usporeno uz zastoje, a možda ne bi bilo loše napomenuti vam što će se sutra izvanredno događati s javnim gradskim prijevozom. Subota je, pa ćete nekamo možda, možda u centar. Sutra će se završavati radovi rekonstrukcije plinovoda na Britancu. U 7 pa do 12. ovoga mjeseca, dakle do nedjelje, će, a s početkom sutra u 7 sati, će dolaziti do izmijenjenih redova vožnje linije 102, 103 i 105. Autobusne linije 102 i 105 prometovat će skraćeno u smjeru Britanca do križanja Nazorove i Zamenhofove ulice. Linija 133 mijenja trasu zbog radova. Sanira se kolnik Mrkšine ulice od sutra u 8 do 1. kolovoza, pa 133 na relaciji Savski most Sveta Klara Čehi. Prometu je izmijenjeno, provjerite na mrežnim stranicama ZETA. A od 7 do 13 te od 21 do 23.30 sutra autobusna linija

0: HR mreža. Oglasi. Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Svih šestero hrvatskih državljana koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu na kopnu su i na sigurnom, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Dio njih nalazi se u Omanu, a dio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Njihov povratak u Hrvatsku očekuje se za nekoliko dana. Tanker je pogođen u utorak nepoznatim projektilom. Srećom, nije bilo žrtava ni onečišćenja mora. Riječ je o prvom zabilježenom napadu na katarski LNG brod otkako je potkrev veljače počeo sukob na Bliskom istoku. Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da Hrvatska, s obzirom na opterećenost delegiranih europskih tužitelja u usporedbi s ostalim članicama Europske unije, ne vidi potrebu za povećanjem njihova broja koji je, kako podsjeća, već porastao s 2 na sadašnjih 6. U razgovoru s novinarima nakon početne konferencije u sklopu projekta Digitalizacija procesa osobnih stanja građana u Zagrebu, ministar se osvrnuo i na slučaj geodezija te objasnio zašto je premijer zatražio ispriku Ureda europskog javnog tužitelja.
1: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad, međutim imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
0: Sin nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića uhićen je i pritvoren zbog sumnje da je sudjelovao u iznudi i premlaćivanju 21-godišnjaka i njegovih roditelja. Ne navodeći identitete, policija je izvijestila da je dovršila kriminalističku istragu nad dvojicom muškaraca zbog sumnje u razbojništvo i nanošenje teške tjelesne ozljede u pokušaju. Jurčević se u Saboru osvrnuo na slučaj.
2: Ne, nemam nikakvih informacija. Prva informacija došla mi je sinoć kad je to Jutarnji objavio. I kako znam, dosta ljudi rekli su mu, gle, to je usmjereno protiv tebe. Budući sam bio u ratu, stručnjak sam za hibridno ratovanje, svašta sam vidio i doživio osobno u životu, a uključujući i u hrvatskim medijima, dakle to nije nešto što me uopće uzbudilo, otišao sam spavati. Nemam nikakvih saznanja, niti sam tim tragom išao zvati sina koji je punoljetna osoba, imam 7 djece inače. I nisam se nimalo uzbudio i rekao sam, ukoliko se bilo što dogodilo takvoga, naravno da mi je žao kao ocu, roditelju, ali svi su punoljetne osobe, odgovorne su za ono što čine i ja sam ih tako odgajao. Prema tome nemam problem s time.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana u Zagrebu pretežno sunčano s umjereno na oblaku. Vjetar sredinom dana i poslije podne do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a na Sljemenu oko 21 Celzijev stupanj.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 29 Celzijevih stupnjeva u 15 sati izmjereno je u Maksimiru i na području zračne luke, 31 na Griču, 23 su ipak na Sljemenu, relativna vlažnost 41%, a tlak zraka 1013 hektopaskala, dakle ta 23 Celzijeva stupnja su svježa u odnosu na grad, čak stignete s obzirom na duljinu dana, treba samo preživjeti prometnu zagrebačku gužvu na koju ćemo se osvrnuti, evo, nakon jedne pjesme, a nakon toga najaviti i atletsku utrku sutra na Jarunu, možda se još stignete prijaviti ili doći kao promatrač 15 sati i 14 minuta. Hvala vam kaj ste i dalje uz Radio Sljeme.

Najbolji uvjeti za vožnju su možda ti temperasti, kad se ipak nekakvi, barem koprenasti oblaci navuku na nebo, pa vas sunce ne maltretira putem, osobito ako ste u smjeru zapada od sada pa do kraja dana. Povoljni su vremenski uvjeti za vožnju, a pojačan je promet na gradskim prometnicama i na zagrebačkoj obilaznici. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok, dakle cijela dužina u smjeru istoka je usporena i povremeni su zastoji. Prometna nesreća je između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka i vozi se dvijema prometnim trakama uz ograničenje brzine od 60 na sat. Dakle, najmanje kaj vam treba petkom poslije podne, kad ste možda odlazeći sa svog radnog mjesta rekli da ćete se vratiti za nekoliko tjedana i sad si već mislite krenuti danas, večeras na put, ili ipak ono još par dana malo se pripremiti, pa onda nekako mirnije zaploviti, odnosno odvoziti se prema jugu, a onda eventualno i zaploviti. Ta situacija je sljedeća. Između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima na autocesti A1. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge 1 kilometar i to je to. Lička magistrala također bilježi usporenu vožnju u koloni u zoni radova kod mjesta Otrić te između Jošana i Udbine, a istarski Ipsilon za njega pak piše na stranicama Haka kako se usporeno vozi u zoni radova između tunela i čvora Učka u oba smjera. Zakaj radovi u sred ljeta? Zato što se moraju nekada napraviti, pa i u Zagrebu znate da ih ima, usporite, nemojte žuriti, nemojte ni u kakvu tračnicu se zaglaviti svojim automobilom i namnožiti si probleme današnjeg dana, a ja ću nabrojiti mjesta koja su problematična prometno. Dakle, Slavonska avenija, tu ćete zastati iz smjera istoka pred Radničkom na sjevernom kolniku, a i od Radničke prema istoku na Slavonskoj. Naravno da ćete nešto malo se strpjeti, pa evo od nas od Prisavlja u smjeru zapada do ovoga kaj mi zovemo Hormuški tjesnac, dakle posebne prometne regulacije gdje je samo jedan trak dostupan za vožnju na nadvožnjaku Selska Slavonska, a mislim da će se tamo kad bude visoki datum u 7. mjesecu prebaciti s jedne na drugu stranu taj tjesnac, pa ćete onda na drugoj strani se voziti opet jednim trakom, ali o tom potom, to ćemo pratiti kako se stvari budu odvijale. Vukovarska, Savska, također zona je radova. Vidim da se nešto događa u Branimirovoj, na Branimirovoj u zoni Donjih Svetica, dakle kad ste se Heinzlovom ušaltali na Branimirovu, e pa kod to križanje u smjeru istoka i južni kolnik zapinje i kulminacija je na križanju s Donjim Sveticama. Ne znam, možda je prometna nezgoda, možda nije, ali svakako je kolona. Kolona je i u Maksimiru, baš kod ulaza u Zološki vrt u smjeru centra, čak i prije toga, dakle tamo negdje od Jordanovca, južni kolnik u smjeru istoka, šteka, gužva je. Črnomerec, Ilica na tom dijelu je blago zaštopana, pa onda Bolonjom ipak možete. U zoni Vrapča se radi, kopa na jednom mjestu, tu biste mogli zastati. Horvaćanska, južni kolnik također će vas izdati ako ste u žurbi, ali se može, samo polakše. Ljubljanska avenija, južni kolnik u smjeru istoka, jako se žari, crveni. A evo ponavljam, i cijela zagrebačka obilaznica s naglaskom na to da je prometna nezgoda između čvora Lučko i, odnosno Jankomira i Lučko, velika kosnica također je opterećena. Onda se dalje slijeva promet prema jugu od Lučkoga kroz Zdenčinu i Gornju i Donju, mali predah kod Karlovca i onda rasterećenje i velika želja za sretan i miran put kamo god vi nama, dragi slušatelji, krenuli. Ostajete li u Zagrebu, mi ćemo vas i dalje informirati što se događa. Večeras je otvorenje Čvenka, naš dragi Ivan Hlupić bit će ondje od 18:30.
nećemo propustiti otvorenje, nego ćemo biti vikendom uvijek gore na Gornjem gradu i pozivati vas, možete se baš doći, družiti s nama i ako treba javiti u program da radio budete vi, a ne da ga stalno slušate, ali zapravo ćemo vas informirati o tome što se događa i prenositi vam atmosferu, a za 15 minuta ćemo najaviti i osmu noćnu desetku na Jarunu. Dakle, to je maraton, zagrebačka noćna desetka, maraton i polumaraton. Pa evo, to će zapravo sve kategorizirati organizator, gospodin Ante Živković, kak se koja utrka zove, kaj je maraton, kaj je polumaraton, jesam li nešto dobro rekla ili nisam, ne želim se uopće o tome brinuti, imat ćemo kratak razgovor za 15 minuta, možda želite biti sudionika, možda i publika. To je to, ajmo svirat, stvarno smo puno govorili.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu Zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na kvartovikulture.hr i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
3: Magnetska rezonanca uz 20% popusta.
4: I drugi segment uz 50%.
3: Da, u Dijagnostici 2000 Martićeva.
4: Do 21 sat i subotom do 19.
5: Ja imam zemni plin.
6: I mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
7: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sljeme. Evergreen radio.
9: She's crazy like a fool.

0: Zvoni telefon, mi se javimo, simpatičan glas s druge strane veli: ja sam jedan stari Zagrepčanin, želim pohvaliti Emu Gross. Sad budete tek čuli kaj je Ema Gross u drugom dijelu programa, ali veli gospon i vas sve skupa. To je tak lepo, zapravo ste htjeli pohvaliti glazbu, ali onda i cijelu ekipu da se i mi osjećamo lijepo. Hvala vam lijepo za to, to je baš zagrebački. Tako da smo se mi odmah trgnuli, idemo odmah raditi, idemo dalje slušati što se događa u Zagrebu, kaj se priprema, a ova pričica je sportska, nije pričica nego priča. I to u puno kategorija, polumaraton i noćna desetka, i to osmo izdanje na Jarunu ovaj vikend. Organizator gospodin Ante Živković je na liniji, dobar vam dan.
1: Dobar dan i vama.
0: To će djelomično utjecati na promet, pa će bus naš jarunski u nekoliko navrata prekinuti svoje prometovanje, ali to je i onako, pripremajući se za razgovor smo zaključili, više manje pješačka zona ili sportska zona, i trebalo bi evo biti moguće malo biti ondje i bez motorizirane prometne potpore, kako biste vi otrčali svoju noćnu desetku, ali se za nju i pripremili, pa to ćete i danas raditi. Dakle, danas kod doma tehnike također će biti trkača, preuzimaju se sportski, odnosno startni brojevi. Za što, gospodine Živkoviću, kakva je to utrka?
1: Pa to je atletska utrka koja je u Hrvatskom atletskom savezu, kao i u World Athleticsu. Kao što rekli već, evo, osmu godinu po redu organiziramo utrku. To je atletski klub FIT iz Zaprešića organizira utrku u Zagrebu na Jarunu. Nismo imali prekida, kad je bila i koronavirus, smo imali utrku. Doduše, 2020. godine je bila u 11. mjesecu, ne u ovom ljetnom izdanju, ali sve ostale godine ona je bila u svom originalnom izdanju ljeti. I to je ukratko to. Danas, kao što ste spomenuli, je preuzmanje startnih paketa na Jarunu u Domu tehnike, gdje je inače i startni cilj utrke posljedne 3 godine. Inače, danas je preuzmanje od 17 sati do 19.15. Tako da svi mogu doći preuzeti svoj startni paket, i ko želi još može se danas i na licu mjesta prijaviti. Na dan utrke, to je sutra, nisu moguće nove prijave i to je to.
0: Da, znači, ali moguće je doći i vidjeti. Možemo doći dakle kao trkači i kao publika. Evo, mnoge će zanimati ovaj dio. Kad su startovi, kad je najzgodnije, kad je najatraktivnije?
1: Pa sigurno je najatraktivnije, da reknemo tako, kako smo krenuli prve godine, ta noćna desetka, upravo zato se zove noćna desetka, znači utrka 10 km, koja starta u 21 sati 30 minuta, znači baš je starti po noći i završetak po noći, tako da je...
0: To će biti sutra, ne?
1: Tako je, sutra, da. Sutra, nešto prije te utrke starta i utrka polumaraton u 21:10, tako da možemo reći da je špica od 9 sati pa do ponoći. Ali prije toga nisu ništa manje važne utrke. Tu je utrka 5 km koja je start u 19 sati i 45 minuta, kao i naravno uvod u cijeli spektakl dječje utrke Epiroc Kids Race, koje su sa startom u 18 sati, naravno po svojim godištima i po kategorijama muške i ženske kategorije, i to je kratko to.
0: Ali ste vi napravili iskorak i u težinskim kategorijama?
1: To smo već isto, baš kad smo krenuli organizaciju utrke, onda smo uvijek volimo nešto novo smišljati i uvoditi.

0: kreiranje i možda će netko evo početi svoju apsolutnu potpunu preobrazbu time što će se prvi put prijaviti u kategoriju 105+, odnosno 95+, i baš snažno to podupiremo, ali ljudi dragi, lagano. Lagano, dobro je da je u 18 sati evo i dječja utrka i da su sve ove noćne, jer je sparno, zna biti vruće, pa je to i na taj način zahtjevno. Kakav je interes natjecatelja i publike?
1: Pa evo, možemo reći da je zapravo bio najveći interes prve godine, znači prije koronavirusa, gdje smo imali 800 finišera, to je nešto malo više od 800 finišera. Naravno, kad je bila koronavirus, da su brojke pale same zbog mjera i sveg, već što smo već samo poznato. Tako da, evo, sad zadnjih godina smo iz godine u godinu povećavali ponovno brojku i ove godine, naravno, očekujemo rekord u svim tim brojkama. Imamo više od 1200 prijavljenih, a na tu utrci očekujemo više od 1000 natjecatelja koji će stvarno doći i utrčati svoju utrku.
0: Na što ih upozoravamo, na što treba paziti, ipak je ljetno vrijeme, neki od njih su iskusni, neki nisu.
1: Tako je, upravo što ste spomenuli, ljetno je vrijeme, ali sutra po prognozama, kako pratimo prognoze, to uvijek volimo i zbog rezultata samih, a naravno i sebi zbog organizacije da se znamo pripremiti. Sutra nas očekuje za ljeto ipak nešto blaža večer, čak nećemo reći hladnija, ali u tom smislu sigurno blaža nego što je bilo zadnjih desetak dana u Zagrebu. Tako da neće biti toliko teško kao što je bilo možda zadnjih par izdanja utrke, gdje je bila temperatura i do 40 stupnjeva, tako da ipak sutra je nešto blaža večer, ali naravno dobro se hidrirati, na utrci su i okrepe, svako 3 km je okrepna stanica, tako da svakako se ono treba dovoljno hidrirati tokom dana, znači naravno tokom cijelog dana subote ko trči, ali onda i tokom utrke dovoljno uzmati tekućine i naravno ako je baš teško ili temperatura prevelika, važno usporiti tempo i možda baš tada ne pokušati ići na PB ako zdravlje ne dopušta ili niste se nizavodno pripremili za vremenske prilike i to je to, ali evo, mi svakako očekujemo nove rekorde staze koji su već sada već dobri i drže ih odlični atletičari, ali sutra baš imamo do sada možda najveću elitnu startnu listu, tako da očekujemo rekorde staze u svim disciplinama i svim dionicama. Tako, evo, vidjet ćemo sutra
0: izdvojite nam, molim vas, neki rekord na koji ste ponosni, a onda ćemo proći i kroz, budući da je međunarodni karakter utrke, spomenite nam najvažnije zemlje ili trkače koji dolaze sutra na Jarun.
1: Pa sad teško izdvojiti jedan rekord, mogu kratko reći svih šest, budući da su tri dionice, tako da svaki rekord je jednako važan. Ali evo, krenut ćemo redom na utrci 5 km, rekord drži Uroš Gutić iz Bosne i Hercegovine, posljednja baš prošle godine, 15.07. Također iz Bosne i Hercegovine drži ženski rekord Emina Alagić, 18.16, posljednja 2023. godine. Na utrci 10 km rekord drži Luk Mikalev, 30.22, atletičar s Malte, višestruki prvak Balkana i naravno Malte. On je postavio rekord 2024. godine, baš taka je noć bila najtoplija, kad je bilo 40 stupnjeva, ali evo njima...
0: Zainatio se.
1: Da, njima s Malte, on su već kad su dolazili rekli da njima to odgovara i on je to pokazao, evo, i oborio rekord koji stoji još danas, on dolazi i sutra, prošle godine nije mogao jer su baš ekipa s Malte koja je bila 2024. na toj utrci, na tom izdanju, jedan dečko se ženio prošle godine, tako da je on baš bio vjenčani kum između ostaloga. Tako da prošle godine nije nastupio, ali sutra nastupa ponovo i vjerujem da sutra ide ponovo napasti rekord svoj osobni, da ga još poboljša. I sad možda što je najvrijednije, ja im reći, pokazalo se kroz godine možda to, da je rekord na 10 km ženski rekord koji drži Olivera Jevtić, također višestruka prvakinja Balkana i drugoplasirana na Europskom prvenstvu. 35-33 koji je rekord zapravo iz 2019. godine, tako da evo to je najdugovječniji rekord da ćemo na našoj utrci, pa vidjet ćemo da će on isto biti možda pokušan oboren sutra, prošle godine je i godinu prije bilo je blizu, ali nedovoljno opet sa tim rezultatom. Na polumaratonu rekord drži Ivan Dračar, također višestruki prvak Hrvatske iz 2023. godine, isto u toj najtoplijoj noći.

0: Sutra ponovo očekujemo Ivana Dračara na stazi i konkurencija će mu biti sigurno Tomislav Novosel, višestruki prvak Hrvatske i rekorder Hrvatske na 10 km na cesti. Tako da evo, očekujemo i tu dobru utrku i novi rekord staze. Dok ženski rekord drži Nataša Šustić iz zadnja 2024. godine sa rezultatom 1:19:40, također višestruka prvakinja Hrvatske i rekorderka Hrvatske na 50 km. Sutra očekujemo atletičarku iz Danske koja će pokušati ići rezultat ispod 1:16, što je norma za europsko prvenstvo, tako da evo, vjerojatno se očekuje i rekord na toj dionici ako bude sve po planu i uvjeti dozvole trkačima da mogu uspiju ići svoje zacrtane ciljeve i rekorde. I sada da spomenemo još neka imena koja sad nismo u ovom cijelom nabrajanju. Na polumaratonu dolazi atletičar s Kosova, Tiron Maruša, koji isto ima odlično vrijeme. Tu su još i hrvatski natjecatelji Ivan Maletić, Adam Jurilj, Karol Lešković, Luka Bartović, Goran Murić, Goran Petković i atletičar iz Slovenije Klemen Vilhar. Na 10 km u ženskoj konkurenciji je višestruka prvakinja Hrvatska Tea Faber i višestruka pobjednica naše utrke na 10 km. Tu je Tundet Sabo, atletičarka iz Mađarske. Od Hrvatica tu su Simona Jamrošić, Marija Konta, Marta Grubić-Paver, Lovorka Bošković, a od atletičara iz inozemstva, to je sa atletičarki, je tu Tina Sajko, Cvjeta Rikanović i Dijana Terzić. U muškoj konkurenciji na 10 km očekujemo, znači kao što smo već spomenuli, Luka Mikalev, atletičar s Malte, tu su atletičari iz Slovenije koji često dolaze naše utrke, Janez Mulej, Anže Roblek, prošlogodišnji pobjednik između ostalog na polumaratonu, Urban Hafner još od Hrvata, još očekujemo dobru konkurenciju, znači kod Ivana Bulića, Antonio Đurčević, Dorijan Miškulin i od još atletičara iz inozemstva, Davor Vidović iz Bosne i Hercegovine, višestruki prvak Bosne i Hercegovine u maratonu, i Žarko Jovanović, također višestruki prvak Bosne i Hercegovine u raznim disciplinama. Na 5 km u muškoj konkurenciji Uroš Gutić brani titulu i rekord staze i pokušava novi rekord gdje će imati konkurenciju u atletičaru iz Slovenije Jernej Marković. Od Slovenaca tu si još Tijaš Dolgan. Od Hrvata će biti spomenuta elita Dragan Narančić, Filip Prlić, Matko Jurčić, Filip Sučić i Igora Narančić. I također atletičar s Malte Jak French. I ostala nam još ženska elitna lista na 5 km koja je možda još najjača ove godine i što se tiče najzvučnijih imena. Gemma Kersey iz Velike Britanije koja ima osobni rezultat 16 minuta i 10 sekundi, što je 2 minute brže od rekorda staze, pa evo vidit ćemo koliko prema možda sutra istrčati u ovim uvjetima, a glavna konkurencija će joj biti Martina atletičarka iz Italije, koja ima osobni rezultat 16:38. Od Hrvatica tu očekujemo Niku Svetec, Pia Teskera, Martina Horvat, Dora Kelečić i Mara Radočaj. A još od slovenskih atletičarki očekujemo Klaru Močnik, između ostaloga šestoplasirana na europskom prvenstvu u planinskom trčanju u 20 godištu, znači u mlađi seniori. Tako da, evo, konkurencija mogu reći nikad jača na toj dionici, nikad gušća i očekujemo dobre utrke na svim dionicama i želimo svima atletičarima sreću u svojim rezultatima, kako i elitnima, tako i svim ostalima koji su prijavili i koji će doći trčati svoju rutu.
1: I juniorima, i onima
0: naravno,
1: koji su
0: najmlađima, to
1: čisti rekreativci. Da. Biće veselo i živo na Jarunu. Gospodine Živkoviću, hvala vam lijepa. Dakle, 8. noćna desetka, još jedna pa deseta, ne deset, deset i deset, korak po korak, utrku po utrku, i evo navikavate nas da se na Jarunu. Mnogi će reći ljeti događa utrka ondje gdje treba biti, ne u centru grada, ne u zonama ljetnih špica, prometa, radova, nego u zelenilu i evo uvjetima Jaruna koji su i inače i tijekom godine u svim godišnjim dobima odlična platforma, odlična staza za sport kojemu se vraćamo nakon što isprobamo mnoge druge stvari. Dobro staro trčanje nas čeka, pa evo sutra i na Jarunu. S nama je bio organizator gospodin Ante Živković. Hvala vam što ste u ovim minutama pripreme, intenzivne pripreme, odvojili koju i za Radio Sljeme. I do neke druge prilike.
0: Hvala vam na pozivu i udarno dan svim slušateljima.

0: 16 je sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Ponovno otvoreno gradilište Vukovarska Savska.
3: Gužve prema moru, ali i na gradskim prometnicama.
2: Na Savicu dolaze zagrebački kvartovi kulture.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucović, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Jedan je od udarnih turističkih vikenda, pa je povećan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te prilazima turističkim mjestima u priobalju. Pa tako između čvorova Lučko i Bosiljevo u oba smjera, povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Na naplati Lučko u smjeru našega grada, kolona je duga oko 2 km, a na Demeriju oko 1 km. Kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga je oko 500 metara. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje, a teretno vozilo u kvaru je između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca vozi se po dvije prometne trake, kolona je duga oko 4 km.
3: Ponovo je otvoreno gradilište na lokaciji Vukovarska Savska koje je Državni inspektorat zatvorio u utorak. Na gradilištu su nastavljeni radovi, izvijestili su iz grada. Podsjetimo, inspektorat je u utorak izvijestio da je njihova građevinska inspekcija utvrdila nepravilnosti na 3 zagrebačka gradilišta. Onom u ulici Kralja Zvonimira na dionici od Trga žrtava fašizma do ulice Vjekoslava Heinzla. Na gradilištu raskrižja Savske ceste i ulice grada Vukovara, te na gradilištu u samoj Vukovarskoj. Istaknuli su da se utvrđene nepravilnosti odnose na povrede odredbi Zakona o gradnji kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi. Jučer je pak otvoreno gradilište u Zvonimirovoj.
2: Osim što moraju ukloniti veliki broj sruštenih stabala, nakon jakog nevremena iz Šumarije Zagreb poručili su da trenutno čiste područje Medvedgradske šume i od osušenih i oslabljenih stabala koja predstavljaju opasnost za izletnike, a radovi će trajati do kraja kolovoza. Stoga i šumare apeliraju na sve građane, planinare i posjetitelje da budu posebno oprezni u blizini područja obuhvaćenih radovima.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Zagrebačka policija prijavila je 39-godišnjaka zbog slanja lažnih dojava o postavljenim bombama u Zagrebu, ali i lažnih prijava više građana koji su zbog toga bili predmet postupanja nadležnih službi. Naime, muškarac se sumnjiči za 2 kaznena djela lažne uzbune, od kojih je jedno počinjeno u 20 navrata, na štetu nekoliko javnih službi, organizacija i odgojno-obrazovnih ustanova. Dojave o postavljenim eksplozivnim napravama okrivljeni je slao na adrese gradske uprave i skupštine, u ulicu Kneza Mislava te na lokacije u Novom Jelkovcu.
2: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena policajka. Kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem, za što je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka zadržana je na bolničkom liječenju i nije u životnoj opasnosti.
3: Zbog sumnje na korupciju u Bujama su uhićene 2 osobe. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine bila uhićena tadašnja gradska pročelnica Jelena Perosa. Neslužbeno na meti istražitelja sada je i gradonačelnik Buja, no potvrde još nema. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se radi o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz prijašnjih predmeta. Nešto od ove, a nešto od prošle godine.
4: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
2: Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da Hrvatska, s obzirom na opterećenost delegiranih europskih tužitelja u usporedbi s ostalim članicama EU, ne vidi potrebu za povećanjem njihova broja koji je, kako podsjeća, već porastao s 2 na sadašnjih 6. U razgovoru s novinarima nakon početne konferencije u sklopu projekta Digitalizacija procesa osobnih stanja građana u našem gradu, ministar se osvrnuo i na slučaj Geodezija, te objasnio zašto je premijer zatražio ispriku Ureda Europskog javnog tužitelja.
5: Evidentno je da ovo cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad. Međutim, imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo, ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Obilježava se 31 godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija na kojoj je bio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Ponovo otvoreno gradilište Vukovarska Savska.
2: Gužve prema moru, ali i na gradskim prometnicama.
3: Na Savicu dolaze zagrebački kvartovi kulture.
2: Drugi dan trodnevnog obilježavanja 170. rođendana Nikole Tesle u organizaciji udruge Geni za budućnost. Manifestacija Tesla and Friends okuplja znanstvenike, inovatore, studente, učenike i građane s ciljem promicanja Tesline ostavštine te pomicanja inovativnosti, kreativnosti i odgovornog djelovanja u društvu. Danas, na njegov rođendan, pripremili su veliku proslavu, rekla nam je organizatorica Dragica Mihajlović.
7: Zašto trodnevnu? Zato što je Tesli sve trebalo biti dijeljivo s brojem 3. Tako da smo mi odlučili da se manifestacija slavi 3 dana. Danas kod spomenika Nikole Tesle u Teslinoj ulici imamo događanja polaganje vijenaca uz glazbu i nagrade mladim kreativcima. Ono što bi istaknuli, bit će 5 djece iz 5 država. Neki su iz veleposlanstva koje su u Hrvatskoj. Svako dijete će na jeziku svoje domovine čestitati Tesli rođendan. Na kraju puštamo 3 Tesline golubice, opet u znaku broje 3, s porukama. Prva golubica koja stigne na odredište s tom porukom bit će pročitano večeras u sklopu svečanog programa hotelu Esplanade, u kojem se dodjeljuju i nagrade pobjednicima, nagrada Nikola Tesla Geni za budućnost.
3: Sinoć je u Ljubljani završila 33. srednjoeuropska informatička olimpijada na kojoj su zagrebački srednjoškolci osvojili 2 medalje. Zlatnu medalju osvojio je Dino Hadžić, a srebrnu Ivo Pavičić, obojica polaznici MIOC-a. Na ovom velikom natjecanju u programiranju nastupilo je 59 natjecatelja iz 15 zemalja.
0: Kultura.
2: Gradska ustanova Novi prostori kulture organizira još jedno izdanje manifestacije zagrebačkih kvartova kulture. Ovaj put pozornicu su postavili u parku Marije Ružičke Stroci na Trnjanskoj Savici, gdje su pripremili bogat program koji će trajati do nedjelje. Opširnije Magdalena Pongrac.
8: Zagrebački kvartovi kulture na Savicu donose kazališne predstave za djecu i mlade, filmove na otvorenom, koncerte, radionice, šetnje za upoznavanje kvarta i izvedbe suvremenog cirkusa. Sve počinje večeras u 18.30 koncertnom povorkom kroz kvart, rekao nam je ravnatelj novih prostora kulture Hrvoje Laurenta.
9: Krećemo standardno kako inače krećemo s kvartovima kulture, zagrebačkim orkestrom Zeta koji promaršira kroz kvart i zapravo pozove sve i da svima znak da smo tu. Nakon toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranovim Proljećem. Predstavljamo tri pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju i izvoditi nekakve glazbene stvari, imati glazbenu pratnju, a večer završavamo nastupom TBF-a. Oni su jako uzbuđeni i sretni što idu u jedan od kvartova.
8: Subota na Savici rezervirana je za dječju predstavu Kraljevna na zrnu graška, radionicu vezanja na otvorenom, nastup zagrebačkih solista i film za djecu i mlade Glavonja. A posebno se ističe tematska šetnja muralima kvarta, u koju će vas povesti jedan od protagonista razvoja lokalne street art scene, akademski slikar Lav Paripović.
10: Kak sam odrasao na Savici, ja se sjećam nekih starih dečki i evo jedan gospor koji je posadio 1000 drveća po nasipu, ima lijepi dokumentarac. Oni su zapravo prve neke stvari s kojima sam se susreo na zidu crtali. Tako da ću imati vodstvo kroz kvart, kroz te sve stare stvari, što su dosta teško vidljive, ali sam napravio jednu kompilaciju fotografija kroz lokacije po kvartu i kroz kronološki da ih pokažem. Tako da ću pokazati i ružnu stranu i dobru stranu i gdje je to odvelo od nekoliko nas koje smo bili ekipa, se zapravo razvilo u nekom likovnom svijetu. Svi su dobrodošli.
8: Manifestacija završava u nedjelju, istaknuo je Laurenta iranskim filmom Jedan obični incident,
9: koji je dobio i Zlatnu palmu u Kanu i silne nagrade po svjetskim festivalima, tako da ćemo pokazati malo iransku kulturu, jedan genijalan art film, ajmo to tako reći, koji ipak je prikladan za gledanje svima koji možda i ne gledaju inače art filmove, koji ne gledaju iranske filmove. Ovo je jedan divan film i pozivam sve da dođu to pogledati jer se baš isplati.
8: Osim filma Pod zvijezdama, nedjelja je prilika i za pogledati dječju predstavu Išo Viljo u dućan, okušati se u slikarskoj ili cirkuskoj radionici i diviti se plesu na svili među krošnjama jednog od najzelenijih kvartova u Savu.
3: A Gornji grad postaje novo ljetno utočište glazbe, umjetnosti i zabave. Riječ je o manifestaciji Čvenk na kojoj se susreću grad, Zagrepčani i njihovi gosti. Čvenk će trajati od večeras do 26. ovoga mjeseca, a naši reporteri petkom, subotom i nedjeljom u večernji program Radio Sljemena prenosit će dio atmosfere. Lokacije Čvenka otkriva organizatorica Slavica Olujić-Klapčić.
11: De facto cijeli Gornji grad nam postaje pozornica za različite, najrazličitije programe. Počinjemo Kremšu dole od juga, znači Park Grič. Zatim imamo Klovićeve dvore u kojima održavamo određene dramske programe. Zatim je to gimnazija Tituša Brezovačkog u kojem koristimo unutarnji atri za različite programe kao i vanjsko dvorište. Zatim je to vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10. Pa onda malo više gore učenički dom Marije Jambrešak, također u njihovom atriju, to vam je Opatička 14. I na Zvjezdarnici, odnosno Popov Toranj i vrt, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, također ćemo imati programe, to je u Opatičkoj 22. Pa onda malo iza ugla možete skrenuti do Vrazovog šetališta i pogledati opet najljepši pogled na Donji grad. I također ispred Palače Jelačić bit će razni programi u Demetrovoj 7.
0: Vremenska prognoza.
12: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Nakon sunčanog jutra u Zagrebu bile umjerene, prolazne i povećane na oblake. Vjetar većinom bio slab. Temperatura zraka poslije podne bila oko 30 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u Zagrebu bez veće promjene. Pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku. Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano i nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je kiša ili pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito navečer. Vjetar slab do umjerenog jugozapada. Padnije uz stabilnosti prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, najviša dnevna oko 30, a na Sljemenu oko 22 celzijeva stupnja. U nedjelju na zagrebačkom području djelomice sunčano, uglavnom u noći i ujutro može biti kiša ili pokojeg pljuska. Poslije podne smanjene na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura između 17 i 20, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva, 23 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 41%, tlak zraka 1013 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Karlo Harmicar.
3: Čitali Jelena Ucović i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi prilagođeni vama uz 15% popusta. Sve na jednom mjestu bez čekanja. Naručite se na poliklinikaaviva.hr.
2: Ovog vikenda kultura dolazi na Trnjansku Savicu. Od 10. do 12. srpnja u sklopu zagrebačkih kvartova kulture uživajte u besplatnim koncertima, predstavama, filmovima, suvremenom cirkusu i brojnim drugim sadržajima. Više informacija pronađite na Kvartovi kulture HR i vidimo se u kvartu. Program organiziraju Novi prostori kulture uz podršku Grada Zagreba.
1: Od 8. do 22. srpnja uživajte u večerima na Griču u atriju Galerije Klovićevi dvori. Srijeda 8. Hrvatski barokni ansambl i violinistica Zefira Valova. Ponedjeljak 13. Gudački kvintet Berlinske filharmonije i violončelistica Zhang Cao. Srijeda 15. srpnja britanski zbor Covent Garden. Utorak 21. pijanist Aljoša Jurinić. Srijeda 22. srpnja vokalni ansambl Voce Seid. Ulaznice Entrio ili na ulazu u Klovićeve dvore.
3: Imaš ideju za bolji kvart? Nemoj da ona ostane samo želja.
1: Uključi se u projekt Daj prijedlog za bolji kvart. Prijedloge možeš poslati do 16. kolovoza online ili osobno u gradskoj četvrti. Zajedno stvaramo bolje kvartove.
3: Saznaj više na eparticipativno.zagreb.hr
1: i Facebook stranici Grad Zagreb Kvartovi.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
0: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Hrvatski radio. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Provedite ljeto u termama Čatež.
5: Uz lude cijene
4: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
6: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
10: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Sjeme. Radio koji se gleda.

17 je sati točno, dobar vam dan, kak se snalazite u prometu, javite nam na 0800 8810, jer ja vidim da je obilaznica danas problematična i kod čvora Velika Kosnica i prema Buzinu Južni Kolnik, onda tamo na zapadnoj strani čvor Lučko. Dobro, ajde, to jest opterećenije jer se ide na more, ali onda vidim i čvor Jankomir da je prilično gust promet ondje i da imamo problema i da imamo nekoliko prometnih nezgoda na samoj obilaznici, ali i na njezinim prilazima. Između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka usporeno je uz povremene zastoje. Teretno vozilo je u kvaru na 25. kilometru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka. Vozi se dvijema prometnim trakama, kolona je duga 4 km na tom dijelu obilaznice, a onda je prometna nezgoda na 28. kilometru između čvoreva Jakuševac i Kosnica u smjeru istoka. Vozi se dvijema prometnim trakama uz ograničenje od 60 na sat. Dakle, jedna prometna, jedno teretno vozilo u kvaru i eto problema. Kolona je na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba duga 3 km i na autocesti A2 Zagreb Macelj. A na A1 se prometuje prema moru intenzivno između Karlovca i Lučkog u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima, dakle povratnici, ali i odljev, pa je na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba kolona duga 1 km. Sretan vam put, dobro se provedite kamo god išli, a ako ostajete u Zagrebu, također ćete imati priliku dobro se provesti, budete li išli u centar, osobito na Gornji grad, a sve možete čuti od 18:30 u našem programu. Reporter će biti Ivan Hlupić. Čvenk počinje danas, pa evo, vi si odaberite ili pasivno ili aktivno u njemu sudjelovati, a već ste se navikli sudjelovati u našem programu, poštovani slušatelji, osobito slušatelji i sukreatori emisije Sviram ti priču. Koja? Treba vaše priče. Pa ćemo razmisliti s obzirom na broj vaših poziva hoćemo li ju moći emitirati, jer nećemo moći emitirati isključivo glazbene želje, nego priče, pr i č, e, početak, zaplet, kraj, poruka, zanimljivost, to tražimo. Ne treba naravno i ne smije biti dugo, ali moramo imati priču vezanu uz koju ćemo vam pustiti glazbenu želju. Broj telefona je 0800 8815, emisija se zove Sviram ti priču, pa priču znamo da imate, samo ju dajte, oblikujte ju, možda na papiru pa onda ju pročitati, možda iz srca, iz duše, možda uvježbati pa ju onda snimiti, evo kako god, iz kojeg god pokušaja. Za emisiju Sviram ti priču trebamo baš priču. Vijesti su za 7 minuta, uređuje kolega Krešimir Vešnika, u 17:03 mi smo debelo zagazili u posljednji sat poslijepodnevnog programa Radio Sljemena.

0: Dobar vam dan uz Radio Sljeme, 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Na području Buja od jutra traje akcija USKOK-a u kojoj je zbog sumnje na korupciju uhićeno više osoba. Među njima je i gradonačelnik Fabrizio Vižintin koji je doveden na ispitivanje u riječki USKOK. Riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane uz prenamjenu zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija u travnju prošle godine uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Budući da njezin odvjetnik nije odgovarao na pozive novinara, nije jasno je li ona ponovo na meti istražitelja. USKOK je rekao da će više informacija biti dostupno nakon ispitivanja privedenih i završenog očevida. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je riječ o hitnim dokaznim radnjama i proširenju istrage iz prijašnjih predmeta, nešto od ove, a nešto od prošle godine.
1: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi i dokle seže u ovom trenutku ja ne znam.
0: U Kalima na otoku Ugljanu sinoć je teško ozlijeđena policajka. Kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja, napadnuta je nožem za što je osumnjičen muškarac iz kuće u kojoj se dogodilo nasilje. Odmah je uhićen i doveden u policiju. Ozlijeđena policajka zadržana je na bolničkom liječenju i nije u životnoj opasnosti. Obilježava se 31. godina od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici kada je ubijeno više od 8000 muškaraca i dječaka. U zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija na kojoj je bio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Tu smo kako bismo komemorirali žrtvu, kako bismo iskazali poštovanje svima onima koji su ubijeni, ali isto tako i članovima njihovih obitelji, kako bismo iskazali solidarnost sa onima koji su preživjeli zvjerstva počinjena u Srebrenici i pokazali da itekako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove.
3: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičar Domagoj Dolički.
4: U nastavku dana u Zagrebu bez veće promjene. I dalje preteže sunčano uz umjerenu na oblaku. Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano i nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je kiša ili pljuskovi s grmljavinom, koji mogu biti izraženi, osobito prema večeri. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz instabilnost i prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, najviša dnevna oko 31, a na Sljemenu oko 22 stupnja.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 29 celzijevih stupnjeva je u gradu, 30 na području zračne luke, na Sljemenu mjerimo 23. Relativna vlažnost je 44%, a tlak zraka 1012 hektopaskala. Još jednom, obilaznica nije neko rješenje, žurite li se ili želite bez stresa stići od zagrebačke točke istok do zagrebačke točke zapad ili obrnuto točka A do točke B. Ako je obilaznica u pitanju, zaobiđite ju ovaj put jer su ondje i prometna nezgoda negdje u zoni Rakitja, između Rakitja i čvora Jankomir, a onda je i teretno vozilo u kvaru. U svakom slučaju, mi želimo i dalje sretan put, dobre živce, dobre okolnosti za vas, a sljedećih 45 minuta bit će i dobra glazba u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena.

78 232. Halo.

0: pitam za nju.
1: Kaj se poslije podnevnog programa Radio Sljemena tiče, to je to, ali zapravo uzbuđenje tek počinje, jer će večernji program biti obilježen reporterskim javljanjima, otvaranjem čvenka na Gornjem gradu, koji će, evo, više od dva tjedna, čini mi se, biti mjesto okupljanja zabave, kulture, dobrih vibracija, kratko rečeno, tako da budite uz Radio Sljeme i pratite i otvaranje ili pratite in persona, budite ondje. Nama sve odgovara, bitno nam je da ste vi nama zadovoljni. Karlo Harmicar će ostati ovdje za tonskim stolom realizirati večernji program Radio Sljeme, na Krešimir Vešnik će biti s vama i kao urednik vijesti i kao potpora Ivanu Hlupiću, koji će se javljati, čini mi se, već oko 18 sati i 30 minuta. Hvala Emi Gross, koja je birala glazbu. Ponavljam, zvali ste, bili ste zadovoljni i sretni i htjeli ste da to čuje ona i ostali slušatelji, pa evo, dijelimo i umnažamo radost, kak se veli. Ja sam Jelena Ucović i minutu prije 18, hvala vam kaj ste i dalje bili s nama. Nemojte zaboraviti zvati za emisiju Sviram ti priču i snimite priče, prepuni ste priča, pa zašto ne biste to podijelili i s ostalim slušateljima Radio Sljemena. Do slušanja!

0: Vrijeme za vijesti u 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Naselje Utrina poslijepodne je bilo pod policijskom opsadom zbog muškarca koji je prijetio da će aktivirati eksplozivnu napravu blizu osnovne škole. Policija je osigurala područje, bio je blokiran i promet Šišićevom ulicom, a muškarac se ubrzo predao, potvrdili su iz zagrebačke policije. Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je da Hrvatska, s obzirom na opterećenost delegiranih europskih tužitelja u usporedbi s ostalim članicama Europske unije, ne vidi potrebu za povećanjem njihova broja koji je, kako podsjeća, već porastao s 2 na sadašnjih 6. Komentirao je i slučaj geodezija te objasnio zašto je premijer zatražio ispriku Ureda europskog javnog tužitelja.
2: Evidentno je da je ovo cijeli taj slučaj vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad, međutim imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
0: Pred saborske zastupnike utorak stiže rezolucija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, najavio je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, nakon što su DP i HDZ o njoj postigli dogovor. Za razliku od prvotnog prijedloga, odustalo se od ustrajanja na hrvatskoj izbornoj jedinici, te oduzimanja državljanstva osobama za koje bi se procijenilo da rade na štetu Hrvata u susjednoj državi.
3: Gdje smo, evo, nakon nekoliko tjedana vrlo intenzivnih razgovora iznjedrili rezoluciju koja će se naći na dnevnom redu već utorak, koja predstavlja, dakle, dogovor koalicijskih partnera na tu temu. Kad kažem da je dogovor, jasno je da smo kroz te razgovore odstupili od dijela onoga što smatramo i što smo iskazali u deklaraciji da je naš stav, ali jednako tako da smo i uvažavajući, naravno, ostale koalicijske partnere, uvažavajući trenutak, uvažavajući bitnost i hitnost da hrvatski narod osjeti na još jedan način kroz ovakvu rezoluciju podršku Republike Hrvatske, vlade Republike Hrvatske, većine, parlamentarne većine u Hrvatskoj, da smo tu, da nam je stalo do položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini i na kraju da držimo i do našeg Ustava i do našeg naroda kroz i ovaj akt i ove dogovore.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
5: U nastavku dana u Zagrebu bez veće promjene. I dalje preteže sunčano uz umjereno na oblaku. Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano i nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je kiša ili pljuskovi s grmljavinom, koji mogu biti izraženi, osobito prema večeri. Vjetar slab do umjerenog jugozapadni, a uz nestabilnost i prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, najviša dnevno oko 31, a na Sljemenu oko 22 stupnja.
0: U gradu 29 stupnjeva, na Sljemenu 22, 30 je oko zračne luke. Relativna vlažnost 43%, tlak zraka 1012 hektopaskala. Bilo su ovo vijesti, uredio i pročitao Krešimir Vešnik, to sam ja. Dobar dan, poštovanje, i bit ću s vama, evo ga, do kojih 23 sata. Sa mnom je i Karlo Harmicar za tonskim pultom, Jelena Balent bira glazbu, Ivan Hlupić javlja će se iz grada, i to je to, nemam pojma kaj da vam drugo kažem, izuzev ostanite uz Radio Sljeme.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: S mjesta idemo do našega Ivana Hlupića koji je na čvenku. Hlu, di si, kaj si, kak si?
2: E, dobro sam ti krešao. Evo me na čvenku sa dragom Slavicom Olović-Klapčić, organizatoricom čvenka, nove manifestacije zagrebačke, koja će obilježiti, vjerujem, ovo ljeto u Zagrebu, odnosno barem na Gornjem gradu. Krećemo ovdje iz parka Grič, ispred nekadašnjeg sjedišta Državnog hidrometeorološkog zavoda, budućeg povijesnog muzeja, jedne građevine koja će sigurno dati jedan novi pečat ovom ovdje prostoru, ali već sada mogu reći da je čvenk jako, jako lijepo oplemenio ovaj prekrasan park. Slavice, dobra večer.
3: Dobar večer svim slušateljima. Evo je, baš smo veseli da smo sada unijeli tu neku veselu i lijepu atmosferu, ljetnu atmosferu. Već imamo i posjetitelje koji vidim da uživaju. Ovdje imamo i jednu radionicu na kojoj nove dame slikaju. Zadovoljna sam.
2: Neki dan smo razgovarali o tome da čvenk više nije ono kaj je značio možda, ne znam, našim roditeljima, ali danas se koristi puno u nekoj slobodnijoj formi. Međutim, ovo je baš onako za jedan romantični čvenk.
3: Je, Grič je stvarno romantičan, pravi park nakon Štrosa. Malo smo se držali za rukice i došli smo se gore zagrliti. I ovo je prekrasno stvarno mjesto i zbog fontane i zbog svega. Danas sam ovdje nastupa Kim Verson, tako da će isto biti jedna lijepa intimna atmosfera. Možda dođe i do nekog plesnjaka, ko zna.
2: Priča započinje u 19 sati, kako će izgledati otvorenje?
3: Tako je, započinje u 19 sati, nemamo neko formalno otvorenje, ali imamo danas jako puno programa. Evo, Warhol nam se, vrtiće se projekcija od 9 sati, zahvaljujući veleposlanstvu Slovačke republike u Zagrebu, koji nam je omogućio ovaj film. Zatim imamo koncerte na svim lokacijama praktički, tako da evo, bit će veselo.
2: Ovdje su već i započele radionice iza naših leđa, bit će ih zapravo kroz ova 3 tjedna cijelo vrijeme vrlo, vrlo zanimljivih u koje će se građani moći uključiti.
3: Tako je, upravo će početi radionica za djecu u gimnaziji Tituš. Ovdje u Griču sada imamo jednu lijepu radionicu slikanja. Također naša ilustratorica Hana Tintor nam je već postavila svoje ilustracije u parku Grič, to svakako dođite pogledati jer su jako lijepe i upravo su neki odgovor na ovo naše druženje, na naš čvenk, tako da su simpatične.
2: Slavice, podsjetimo na sve lokacije koje ste zapravo odlučili uključiti u ovo prvo izdanje čvenka.
3: Park Grič, gimnazija Tituš, zatim Klovićevi dvori sa predstavama, zatim Hrvatski institut za povijest, učenički dom Marija Jambrešak, to je u Opatičkoj 14, Popov toranj ili Zvjezdarnica i arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, Vrazovo šetalište i Jelačić palača u Demetrovoj, koja je točno na križanju sa Mletačkom.
2: Ovaj dramski program u Klovićevim dvorima, on započinje sutra jednom odličnom predstavom.
3: Tako je, on započinje sutra sa predstavom Ja glumica. Dolazi nam naša prekrasna Darija Lorenci i evo, baš se veselimo tome. A nastavljamo sa kazalištem Morozgom, koji dolaze sa Prekid preko veze, jako zabavna predstava. Zatim Jan Kovačić, balade Petrice Kerempuha. Zatim ćemo imati jednu večer humora i smijeha sa line-upom na Finjaka. A završavamo festival sa Majom Posavec i predivnom jednom večeri glazbeno-poetskom posvećenom Leonardu Cohenu.
2: Na Gornjem gradu se praktički može provesti cijela večer, počevši od 18 sati.
3: Tako je, možete prošetati, zaviriti u sve ove skrivene vrtove, kutke, prolaze. U svakom dvorištu, odnosno lokaciji, imate zaista nešto za pojesti, za popiti, za družiti se, za sjesti, za uživati u ambijentu, uživati u nekim radionicama, pogledati predstavu, poslušati koncert, pogledati film. Ne trebate čak puno ni planirati, samo pogledajte naš program i tu smo.
2: Sad smo prošli ovdje Štrosom i puno je stranaca na ovim klupama. Vjerujem da će se dobro uklopiti u čvenk. Možda se rode neka zagrebačko strana prijateljstva.
3: Ja isto mislim, evo baš me veseli to da će, da ima već jako puno turista u Zagrebu i onda mi je drago da im pokažemo neku najljepšu stranu Zagreba i tu jednu priču i sa umjetnosti i jednu urbanu priču i sa finom glazbom i sa dragim ljudima i u stvari oni sigurno sam vole jako doći tamo gdje dolaze i Zagrepčani, a to je poanta.
2: Poznati ste našim slušateljima kao organizatorica Ledenog parka na Tomislavcu adventu. Koliko se razlikuje organizacija, manifestacija zimi i ljeti, odnosno zimi u sklopu jednog adventa koji je sam po sebi onako jedan težak projekt, teškaš i ovako jedna pomalo fluidna ljetna priča.
3: Svaki put se kažem, zašto nisam izabrala neke proljetne ili jesenske projekte, jer ni jedan ni drugi, što se toga tiče, zahtijevaju neke posebne uvjete. Pa kompleksno je. Ovo je dosta kompleksan projekt, zato što zaista imamo 8 lokacija koje se događaju istovremeno, sama montaža i postavljanje, pa moram reći da je slično Ledenom parku, samo što traje kraće, puno kraće. Traje na Ledenom parku, imamo taj drugi, ono, moramo zalediti, moramo, to je naprosto jedan duži proces od nekakva 3 tjedna. Ovdje planiranje cijelo, pa evo, trajalo je dobri godinu dana, sama montaža 3 dana, moramo biti ubrzi, tu smo u gostima na Gornjem gradu i ne želimo smetati.
2: Ali je super kad jedna manifestacija ovako oplemeni prostor kao ova, obogati ga, dodatno ga uljepši, iako je ovo prekrasno, ali to su one neke priče koje poznamo možda negdje izvana kad smo negdje na proputovanju pa vidiš da se nešto događa. Imaš ošće kao da je stalno, znači vidi se da je to baš onako se lijepo stopilo sa ovim ovdje prostorom, nije napadno, nije nešto što strši, nego baš imaš osjećaj da bi ovako moglo biti non stop.
3: Je, to mi je drago mi da to kažete, jer pokušavamo se stvarno uklopiti u ambijent u koji uđemo i dati mu u stvari neku dodatnu posebnost i još ga više naglasiti njegovu ljepotu, jer zaista Gornji grad je predivan. Žao mi je što još uvijek ima dosta gradilišta i svega, a s druge strane mi je i drago zato što uskoro te građevinske ograde kad se maknu, on će stvarno zablistati u punom sjaju. Već sada evo ove neke zgrade koje možemo vidjeti, prošelja su prekrasna. I drago mi je kad Gornji grad živi. Evo, slažem se s vama, da, moglo bi biti stalno.
2: Sve ove večeri će biti prožete lijepom glazbom. Što ste sve pripremili? Možda da nam nešto izvojite od koncerata?
3: Kim Verson, Jakob Grubišak, Vura, Amber Sessions, Schlepper Schlager, jako puno dobra, Jan Lesić, jako puno dobre akustične svirke. To su se mladi glazbenici koji evo će dodati posebnu čar svakom.
2: Svi ovdje svirati.
3: Oni će u parku Griče svirat će također u Popovom tornju, Vrazovo šetalište također ima program uživo.
2: DJ-evi
3: će biti u Palači Jelačić. Da. U Titušu također imamo live svirke, kombiniramo. Bit će malo DJ-anja, malo live svirke, ali ima baš jako puno live koncerata.
2: Super. Radio Sljeme, već smo najavili ovdje da obiđe sve te lokacije, da vam prenese lijepe priče Ščvenka, ali prije svega da vas pozovemo da nam se pridružite, to bi nam bilo nekako najdraže.
3: Tako, evo, pozivam sve naše građane i naše turiste da posjete Ćvenk, da susretnu grad, umjetnost i ljude, tako je, to je moto našeg festivala, jer imamo zaista jako puno sadržaja i lijepih stvari. Pogledajte našu web stranicu www.čvenk.hr i sigurna sam da ćete naći neki interesantan program za sebe.
2: Slavice, neka Ćvenk krene.
3: Neka krene, idemo Ćvenkati.
2: Do slušanja, čujemo se još u nekoliko navrata tijekom ove lijepe večeri.
1: Ok, klub. Za sat vremena, čujemo se. Pozdrav.
0: Bolji radio.
4: Radio Sljeme.

0: 19:10.
1: Vijesti.
0: Zagrebačka policija uhitila je muškarca koji je poslije podne u Utrinama prijetio aktiviranjem eksplozivne naprave, potvrdili su HINA-i iz Policijske uprave Zagrebačke. Kažu da su u 16:10 primili dojavu osobi s eksplozivnom napravom u Šišićevoj ulici, te su na mjesto događaja uputili policijske snage, uključujući i specijalizirane službenike. Prema neslužbenim informacijama, policijski službenici prišli su muškarcu koji je šetao ulicom, nakon čega je on izvukao eksplozivnu napravu i zaprijetio da će aktivirati. Policija je uspostavila širi sigurnosni perimetar, a prema dostupnim informacijama nije bilo opasnosti za građane. Zbog sumnje na korupciju u Bujama je uhićeno više osoba. Priveden je i gradonačelnik Fabrizio Vigentin. Riječ je o proširenju istrage zbog prenamjene zemljišta u sklopu koje je zbog malverzacija prošle godine uhićena tadašnja gradska pročelnica Jelena Perosa. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: I tad je već bilo naznaka da je se radi možda o predmetu koji je širi nego što je bila ta prva informacija, odnosno prvo postupanje policije i državnog odvjetništva, odnosno USKOK-a, a dokle to dolazi, dokle seže u ovom trenutku, ja ne znam.
0: Sindikat policije Hrvatske osudio je napad u kojem je tijekom postupanja na otoku Ugljanu teško ozlijeđena policajka. Upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima, te ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu. Policajka je napadnuta nožem kada je došla na intervenciju zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu. Osumnjičenik je uhićen, a policajka je nakon operacije u Zadarskoj općoj bolnici zadržana na liječenju i nije životno ugrožena. Poslije podne ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Domagoj Dolički.
4: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano i nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je kiša ili pljuskovi s grmljavinom, koji mogu biti izraženi, osobito prema večeri. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnost prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka od 16:20, najviša dnevna oko 31, a na Sljemenu oko 22 stupnja.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 29 stupnjeva, na Sljemenu 21, 28 je pak oko zračne luke. Relativna vlažnost 46%, tlak zraka 1013 hektopaskala.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Vrijeme za još jednu priču iz središta grada sa čvenka. Javlja se Ivan Hlupiću. Hlup, bok!
2: Krešo, dobro večer još jednom tebi, lijepi pozdrav slušateljima. I dalje smo ovdje u parku Grič na početku prvog izdanja manifestacije Čvenk, novog programa koji će sasvim sigurno uljepšati ovaj srpanj u Zagrebu, na neki način vas izmamiti na Gornji grad. A u društvu sam pjevačice Kim Verson. Dobro večer i vama, dobrodošli u program Radio Sljemena.
3: Dobro večer, hvala.
2: Evo, zapravo smo usred vašeg nastupa ovdje na Čvenku, nastupate i večeras, nastupat ćete i sutra.
3: Sutra još su neki datumi, da, tako da sve će biti objavljeno na društvenim mrežama.
2: Kako vam se sviđa?
3: Jako mi se sviđa, inače obožavam ovako intimnije svirke, pogotovo kad je evo, ovakav čarobni ambijent, priroda, zelenilo, čak sam se i obukla u skladu, ono, obožavam to zelenilo, pa sam se tako, eto, i obukla malo. Eto, u hippie stilu, i to mi je baš, evo, jako mi je drago da večeras nastupam i da nadam se da će doći puno ljudi, eto.
2: Ovako u parku Grič, uz glazbu, padaju mi na pamet neki francuski filmovi, ovo bi moglo komotno biti u Parizu.
3: Apsolutno, još nisam o tome još razmišljala, ali apsolutno može proći, definitivno. Još ove lampice, pa kad se smrači, to će biti jako romantično.
2: Kakav je repertoar za ovakve ambijente i prilike?
3: Pa inače dosta zahtjevan repertoar, ja sam navikla inače dosta zahtjevne pjesme izvoditi. Ima nešto mojih autorskih pjesama, dobrih nekih obrada, većinom su to strane, ali onako dosta kvalitetan repertoar. Da, mislim, neću puno otkrivat, ljudi će imati priliku čut, više puta ćemo svirat, kao što sam rekla, tako da...
2: Ovo večera sam slušaju još od doma ili negdje iz auta, međutim, sutra bi već mogli doći u Muzej grada Zagreba, kad nastupate?
3: Sutra je od 20 sati, takav je plan, večera smo nešto malo ranije, ali evo, nadam se da neće sutra nekako nevreme pokvarit, držimo palčeve. Evo,
2: bilo... Njihovom prekrasnom dvorištu, jedno onako jedan akustičan prostor, a opet intiman za jedan odabrani broj publike ili za ovako minglanje, jer čovjek je zamišljen da prolazimo od lokacije do lokacije, da sve skupa vidimo, da na svakom mjestu u nečemu uživamo.
3: Da, apsolutno, vjerujem da će ljudi kroz cijeli sedmi mjesec jako, jako lijepo se provest, i super je, po meni treba što više ovakvog bogatog sadržaja, što više tako svirki na takvim mjestima, baš, evo, predivna ideja, predivno organizirano, baš sam, evo, sretna što sam dio toga.
2: To ćete vi još raditi ovog ljeta?
3: Pa, dosta je, da, dosta je svirki, evo sad... Znači, sutra sviramo Muzej grada Zagreba, onda u nedjelju putujemo za Zadar, u ponedjeljak koncert na Dugom otoku, tako da se jako tome veselim. Biće isto jedan poseban ambijent. I da, eto, praktički ljeto će, pa brzo će proći. Bome.
2: No, pjevate na moru?
3: Pa mislim, ovisi kako kad. Meni je želja da je toga još više. Mislim, ja sam ono nezasitna, ja bi najradije svaki vikend da je nešto. A sad opet ovisi, nekad se zareda puno toga, nekad je malo pauza. Evo sad ovo ljeto se poklopilo da je više toga, tako da, ali sad i na jesen opet kreće hrpe posla, evo, imam i svoj muzikal Božićno čudo, predstava za djecu, tako da to ponovo ide, ponovo ćemo igrat, prošle godine smo, eto, cijeli 12. mjesec uveseljavali djecu i roditelje u Centru za kulturu Maksimir i gostovali smo i u drugim gradovima, tako da je plan... Eto, i ova sezona isto će biti pokrivena, tako da bit će dosta toga, puno je nekakvih planova.
2: To je bio prvi izlet u muziku?
3: Ne, imala sam čast i prije puno godina utjelovit glavni lik u muziklu Pepeljuga, onda prije toga Les Miserables, Jadnici, i eto na kraju došla do vlastitog projekta sa cijelim timom ljudi, stvarno prekrasni ljudi, talentirani, ultra talentirani. Tihana Srmečki režira, inače je režirala tu predstavu. I da, prije toga u Ritmu Broadwaya isto prekrasan projekt sa Leonorom Surjan Popov, isto jedan musical, koncertni musical, ako mogu to tako reći. Tako da imam dosta tu iskustva i to mi je nekako zapravo, ajmo reći, najdraže, volim te daske, volim tu jednu drugu dimenziju, jel? To je ono nešto sasvim, sasvim drugo.
2: Kim, hvala vam lijepa, uživajte i vi na Čvenku, baš kao što i mi uživamo.
3: Jo, hvala vama, pozdrav svima.
2: Kim Verson poziva vas sutra o 20 sati u Muzej grada Zagreba, a i večeras nas ovdje uveseljava glazbom, da, na Čvenku. Do slušanja.

0: Vrijeme je za vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Uhićen je muškarac koji je na ulici u našem gradu prijetio aktiviranjem bombe. Policija mu je nakon dojave pristupila u naselju Utrini, a on je izvukao bombu. Područje je osigurano, promet u Šišićevoj ulici bio je nakratko zaustavljen, a opasnost za građane nije bilo, rekla je policija za HINA-u. 28-godišnja policajka koja je jučer ranjena u napadu nožem tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na otoku Ugljanu liječi se u zadarskoj bolnici. Probijena joj je plućna ovojnica, no nije životno ugrožena i nakon oporavka vratit će se na posao. Posjetio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji kaže da je samo ove godine u Hrvatskoj bilo 5 pokušaja ubojstva policajaca. U ovom slučaju napadač je bio 78-godišnjak od prije dobro poznat policiji, koja je policajku napao za vrijeme trajanja izrečene uvjetne kazne za nanošenje teške tjelesne ozljede.
2: U ovom slučaju imamo počinitelja kojeg je policija i prekršajno i kazneno prijavljivala više puta i za javni red, i za prijetnje, i za oštećenje tuđe stvari. Ne sjećam se više sve zbog čega je bio prijavljivan, ne znam kakva je bila tu sudska praksa, ali očito toga nije demotiviralo da u ovom slučaju napadne i ugrozi život policijskoj službenici.
0: Dan nakon što je premijer zatražio javnu ispriku od europskog tužitelja vezano uz aferu Geodezija i Ministarstvo kulture, o slučaju su se oglasili i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek te ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Naši su podaci svi javno objavljeni i ono što bi sigurno bio preduvjet uopće za daljnju raspravu o tome da oni koji su o tome pisali sada, kada su već godinu dana podaci javno dostupni, provjere ono što su pisali ili govorili u odnosu ono što je javno objavljeno, i to bi već bilo dovoljno. Tako da ja mislim da ta tema je iza nas.
4: Evidentno je da ovo, cijeli taj slučaj, cijeli case, vezan uz rad geodezije, odnosno samog fakulteta, geotehnološkog fakulteta. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, nigdje se ne spominje njezin rad, međutim imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu, zapravo ja bih rekao, bitku i rad koji je izravno mogao utjecati, a možda i utjecao na sam ishod parlamentarnih izbora. I to mislim da nije dobro, a sada epilog, odnosno 2 godine kasnije, vidimo zapravo da nema nikakve veze sa ministricom kulture.
5: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičar Domagoj Dolički.
6: Sutra u Zagrebu i okolici djelomice sunčano i nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka na širem području grada moguće je kiša ili pljuskovi s grmljavinom, koji mogu biti izraženi, osobito prema večeri. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, najviša dnevno oko 31, a na Sljemenu oko 22 stupnja.
0: Vijesti uredio i pročitao Krešimir Vešnik. U gradu 28 stupnjeva, 20 je na Sljemenu, 26 oko zračne luke. Relativna vlažnost 48%, tlak zraka 1013 hektopaskala.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Hlo, hlo, jesi čujemo, di si sad i dalje na čvenku, a?
2: Čujemo se, Krešo, i dalje na čvenku, dobro večer tebi i našim služateljima, pozdrav vam z Gornjeg grada, evo, uživamo ovdje u koncertu Kim Verson i dalje koju ste već čuli u našem programu, a ovdje sam sreo i vlasnika jednog zagrebačkog cvjetnog ateljeja, nekadašnjeg marketinškog stručnjaka, čovjeka vrlo svestranog, gospodin Vanja Blumenšajn je moj sugovornik, inače, dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Nešto što svakako valja posjetiti na čvenku su zanimljive radionice, gotovo svaki dan se nešto događa u što se možete i sami uključiti i malo kreativno provesti ove srpanjske večeri u Zagrebu. Vi nam za utorak pripremate jednu jako zanimljivu.
3: Pa tako je, da, utorak će se držati jedna, ja vjerujem, zanimljiva i ugodna, zabavna radionica. Radit ćemo kupolu od suhog cvijeća. Mislim da je nešto što će... Nije zahtjevno, a mislim da je zabavno za ove vruće ljetne večeri. Radit ćemo kupolu od suhog cvijeća, uživat ćemo oko nekakvih sat i pol vremena. Svako ko dođe sigurno će se zabaviti i ponijeti kupolu s ovom kući.
2: Gdje će se održati radionica?
3: U atriju gimnazije Tituša Brazovečkog u 18.30 utorak.
2: Dođite, pridružite se. Inače, Vanja, čuo sam da ste vi smislili i moto ovog čvenka koji nam se prvi put događa u Zagrebu ove godine.
3: Dobro, dobro ste čuli, da ja ne mogu nikako pobjeći od svog ovog marketinškog advertising backgrounda. Pozvali su me i evo, bilo mi je ugodno i zadovoljstvo pomoći oko ovog komunikacijskog dijela projekta, tako da evo, i to je nekako...
2: Pohvalite se. Da čuju slušatelje još jednom što ste smislili.
3: Neću se puno pohvaliti, ali recimo moto, odnosno slogan ovog čvenka, ovog prvog čvenka je susretni grad. Zapravo pozivamo ljude na neki način da spojimo zajedno svi i ljeto, i grad, i umjetnost, i zabavu, i da se svi dobro zabavimo.
2: Čitao sam neke vaše intervjue, pa onda znam, ajmo reći da znam. Čovjek u intervjuima sve doznao čovjeku.
3: Sve
2: da, da, ovaj, zapravo inspiraciju nalazite bilo gdje, niste jako opterećeni nekim formama, obaveznim i tako. Ovaj čvenk je isto onako dosta inspirativan, rekao bih, kao da crpi iz ove atmosfere ovih gornjogradskih prostora inspiraciju.
3: Apsolutno, je. Meni se jako sviđa koncept, mislim, festivala naravno ima puno, ali čvenk čini mi se ima tu nekakvu dobar spoj, zagrebački spoj i starih stvari i starih prostora i nekakvih stvari, ajmo reći, tradicionalnih, ali nekakvih novih, i bit će tu i urbane kulture i filmova i predstava i kaže, evo, baš jedan dobar spoj, kao što se sam festival zove čvenk, to je jedan odličan spoj stvari.
2: Kako ste vi iz marketinga završili u svijetu?
3: To je dobro pitanje, ne znam ni ja odgovor. Pa ja mislim da, s obzirom sam se radio kao kreativac, kao kreativni direktor dugo, mislim da svi kreativci na neki način moraju ili jednostavno to imaju u sebi nekakve široke interese. Tako da meni uvijek falio dok sam radio ove stvari i pisao, pišem i poeziju, mi je nedostajao i taj nekakav kontakt s prirodom i rad s rukama, pa mislim da je to nekako onda došlo prvo hobistički, a onda evo sad i poslovno.
2: Razgovarao sam tu s još nekim ljudima, kažu, svi gorimo onako, pregorijevamo praktički na dnevnoj bazi i kao da tražimo nekakve izlaze i stajališta na kojima se možemo malo duže zadržati. Prebrzo je ovo sve skupa oko nas, cvijeće je sigurno brže, sporije od marketinga.
3: Apsolutno, apsolutno. Iako ljudi uvijek misle malo, ljudi su skloni idealizirati stvari koje, o kojima možda, u kojima ne sudjeluju i tako dalje. Ima sve u sebi, ima nekakav naravno i poslovni dio i stres, ali definitivno ja kad odem u prirodu, kad odem u šumu, kad se malo maknem ili kad jednostavno se zaigram sa cvijećem, baš skužim da uspijem pobjeći ovom nekakvoj užurbanosti dana. Tako da meni je to i meditativno, ne samo poslu, nego baš nego koji ispunjava.
2: Stalno uspijevate aranžirati pronalazeći oko sebe elemente aranžmana? Ili...
3: Apsolutno, prijatelji mi se smiju jer više ne mogu nigdje otići. Ja vozim auto pa stanem pokraj ceste kad ugledam nešto zanimljivo, tako da to je, kad podesite mozak na tu frekvenciju, onda vidite i cvijeće ili poeziju ili sve u svemu i zapravo pronalazite.
2: Može iz ove zanimljive radionice utorak možda se roditi neki hobi?
3: Pa zašto ne?
2: Za nekoga od posjetitelja.
3: A da, apsolutno, zašto ne? Mislim, ja sam isto sasvim slučajno, ajmo reći, igrom slučaja isprobao cvjećarstvo, tako da mislim da ovo može biti dobar inspirativni pokušaj da se nešto napravi, a onda možda i otkrije nešto u sebi, nešto novo.
2: Vanja, hvala lijepa.
3: Hvala vama.
2: Uživajte na Čvenku i naravno puno ovih kreativnih posjetitelja vam želim utorak u gimnaziji Tituša Brezovac.
3: Hvala puno.
2: To je jedan od prostora Tituš i njihov lijepi atri, inače novo obnovljena gimnazija, sve skupa onako sjajno, a opet naravno obnovljeno ovako u duhu tradicije Gornjeg grada, jedno od lijepih mjesta Čvenka, svakako isplati se posjetiti. Stignete još i večeras malo minglati Gornjim gradom, ako ne večeras, onda sutra, preksutra, pa sve tako, svaki dan i ne samo vikendom, naravno, do 26. srpnja. Još s jednom zanimljivom pričom i zanimljivom sugovornicom preporučamo vam se za posljednji sat našeg druženja između 21 i 22. Krešo, poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav za sada.
4: Radio Sljeme 88,1

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: E, vrijeme za još jednu priču iz središta grada. Hlupić je tamo. Čujemo se, pozdrav, bok.
2: Dobro večer još jednom, Krešo, tebi, cijenjeni slušatelji, pozdrav vama, pratimo i dalje manifestaciju Čvenk, njezino prvo izdanje, večeras je počelo na Gornjem gradu, a jedan od važnih, rekao bih, čimbenika ili aktera ovogodišnje prve manifestacije Čvenk je i Muzej suvremene umjetnosti, gospođa Vesna Meštrić, ravnateljica muzeja je sa mnom, dobro vam večer, dobrodošli.
3: Dobro večer svim slušateljima Radio Sljeme.
2: Recite mi kako je došlo do ove zanimljive suradnje koja će posjetiteljima ponuditi što zanimljivo u ova tri tjedna Čvenka.
3: Pa organizatorica Čvenka nas je pozvala da surađujemo u prvom izdanju, ali ne slučajno, jer ona dobro zna da je Muzej suvremene umjetnosti nekada davno, 1954. godine, upravo se nalazio na Gornjem gradu, na Katarininom trgu broj 2, i to je zapravo naš jedan ljetni povratak, odnosno gostovanje upravo na ovoj manifestaciji. 2009. kao što znate, muzej se preselio u Novi Zagreb i ove godine smo otvorili zadnju dionicu našeg postava u trajanju, zbirke kao glagol, i upravo na ovoj manifestaciji ćemo kroz 10 dana, kroz radionice, razgovore sa umjetnicima, promovirati i približiti suvremenu umjetnost našim građanima.
2: Ajmo malo detaljnije možda da vidimo što nam je najbliže, na što ih možemo pozvati.
3: Možemo ih pozvati da dođu od srijede razgledati prostor u dvorištu škole Tituša Brezovečkog, doznati puno informacija o našim radovima u zbirci, doznati puno informacija o samom stalnom postavu, o različitim autorima, ali jednako tako i sudjelovati u walk-in radionici pod nazivom Cvijeće, koji je inspiriran radom jedne sjajne umjetnice Vere Fischer, i zapravo će raditi u različitim materijalima cvjetove, što je upravo u ovo ljetno vrijeme jedna lijepa gesta. Radit će se jedan veliki cvijet, ali jednako tako će posjetitelji moći i ponijeti sa sobom svoje mala djela.
2: Suvremena umjetnost nas uvijek može iznenaditi nečim neočekivanim. Takav je bar moj dojam.
3: Uvijek, zato što suvremena umjetnost znači nije samo likovnost, tu je i performans, tu su i u konačnici filmovi, i upravo u tom prostoru, u suradnji sa organizatorima, večeras možemo pogledati film posvećen jednom od najvećih zaista umjetnika 20. stoljeća, a to je Andy Warhol. Sutra slijedi, čini mi se, film Banksy, da, dokumentarac, i završavamo sa filmom koji je jednim prekrasnim filmom posvećenim Vincentu Van Goghu.
2: To je animirani film.
3: Da, to je spoj, dakle, animacije i filma. Zapravo je više od 100 autora radilo na pozadinama koji su inspirirani su bili radovima Vincenta Van Gogha, i na taj način zapravo je spoj fikcije i stvarnosti, animacije i realnosti, i mislim da zaista će posjetitelji uživati, znači, u ljetnim večernjim satima.
2: Odlično. Recite nam što nam MSU preko Save radi preko ljeta.
3: Pa evo, večeras je ljeto u MSU, nastupa Artan Lili. Sljedeći petak pozivam da naše sugrađane da dođu na zadnje izdanje u ciklusu, znači, koncerata Ljeto u MSU. Nastupa Man Groove. Od izložbi imamo festivalsku izložbu Organ Vida, koja je posvećena suvremenoj fotografiji i različitim umjetničkim praksama. Naravno, tu je stalni postav zbirke u pokretu, izložba Margot, francuske umjetnice koja pripada marginalnoj umjetnosti. Od naših umjetnika tu je Kristijan Kožul, njegova samostalna izložba, i pred nekoliko dana otvorili smo izložbu velikog umjetnika Željka Jermana, izložba radova, znači iz našeg fundusa, tako da je puno toga. Naravno, uz dodatne programe radimo u suradnji sa Antisezonom, bit će predstave, tako da na web stranicama i društvenim mrežama nas svakako možete pratiti.
2: Super, sigurno hoćemo. Recite mi, volite ovako ljeti izaći u grad i iskoristiti te neke zagrebačke čari ljeta, osim što volimo da nam je grad malo pustiji nego što je inače, ali zapravo volimo ovakve ljetne manifestacije. Kako vam se sviđa ova koja je odlučila na neki način dodatno oživjeti ove gornjogradske prostore koji su lijepi sami po sebi, ali ovako uz neku manifestaciju dobiju još jednu dodatnu dražu?
3: Pa ja jako volim pratiti, jer obično i jesam tijekom ljeta u gradu i sve manifestacije, a pogotovo ove koje se održava na Gornjem gradu, zaista daju jedan drugi doživljaj i ovih malih mikrourbanih cjelina koje onda podsjete vas i na povijest, ali nekako u tim večernjim satima je fenomenalno i druženje, i upravo u toj jednoj ležernoj atmosferi čovjek može vidjeti nešto novo, nešto naučiti, vidjeti se sa prijateljima, naravno, tu je i druženje. I zapravo upravo onako kako i ljeto u Zagrebu treba biti.
2: Tako je, Čvenk prije svega i treba biti druženje. Nadam se da ćete vi naći društvo da čvenkate, da dođete na Gornji grad i uživate u svemu onome što vam manifestacija nudi, ali prije svega da se dobro provedete i uživate s prijateljima ili nekom dragom osobom. Gospođo Mesić, hvala lijepa na razgovoru, ugodan nastavak večeri vam želim.
3: Evo, hvala vama na pozivu i pozdravljam sve vaše slušatelje i možda se ovdje sretnemo na Čvenku.
2: Hvala lijepa. Uživajte. Evo, ovi filmovi, rijetka je zapravo prigoda da ih možete pogledati, iskoristite tu priliku i sutra i preksutra, i Banksy i Vincent, stvarno sjajni filmovi. A mi vas za danas pozdravljamo, obećajemo da ćemo dobre sugovornike za novi Čvenk pronaći i sutra kada smo s vama ovdje od 18:30 na Gornjem gradu, a podsjećam vas da ovime Čvenk ne završava. On vam nudi svakodnevnu zabavu do 26. srpnja od 18 sati do ponoći. Dođite na Gornji grad i uživajte. Krešo, poštovani slušatelji, laka vam noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, u Kronici dana donosimo.
0: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe.
2: Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce.
0: Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre, u Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra.
2: Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Sutra djelomice sunčano i nestabilno, dnevne temperature od 27 do 32 stupnja. Toliko u najavi emisije. Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je poslije podne u riječki USKOK na ispitivanje, nakon što je uhićen u velikoj akciji zbog sumnje na korupciju i zloporabu sa zemljištem. Navodno je riječ o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je lani bila uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Više Mirjana Grahovac.
3: Gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin doveden je na ispitivanje USKOK u sklopu velike protukorupcijske akcije koja se provodi na području Buja. Istragom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela. Gradonačelnika se sumnjiči da je godinama građevinskoj tvrtki Meteor Gradnja davao posao mimo javnog natječaja i zato primao mito. Kratku izjavu dao je njegov odvjetnik Goran Marjanović.
4: Znate da ne smijem u stvari uopće govoriti o ničemu, a ako nečemu i mogu, zapravo nisam siguran točno, pa ne bih riskirao. Mogu vam samo reći da je gradonačelnik osporio ono što mu stavlja na teret, tvrdi da nema učešća u bilo kakvoj protuzakonitoj aktivnosti.
3: Ovo je svojevrsni nastavak USKOK-ove akcije od prošle godine, kada je u sklopu istrage zbog sumnje na zloporabe s nekretninama u Istri uhićen Mile Kekin. Na koji su način današnja uhićenja povezana s onima lani, komentirao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Ono što ja sigurno mogu reći da policija postupa isključivo na temelju zakona, radi svoj posao profesionalno i nema te politike koja bi utjecala na postupanje policije ili na postupanje državnog odvjetništva.
3: USKOK je potvrdio da je riječ o uhićenjima zbog sumnje na koruptivne radnje i zloporabe sa zemljištem, dok sama uhićenja i dokazne radnje prema njihovu nalogu provodi PNUSKOK.
2: Policajka ozlijeđena u napadu u Kalima nije životno ugrožena, ali je riječ o teškom napadu koji je mogao završiti tragično. 28-godišnja policajka ozlijeđena je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja, kada ju je 78-godišnji muškarac napao nožem. U bolnici ju je posjetio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je upozorio na zabrinjavajući trend nasilja nad policijskim službenicima. Marina Vuka.
6: Prema posljednjim informacijama iz Opće bolnice Zadar, stanje ozlijeđene policijske službenice je stabilno, potvrdio nam je ravnatelj bolnice Željko Čulina.
7: Pacijentica je trenutno stabilna, ona je odmah zbrinjena od strane kirurga, dobila je dren u prsni koš, tako da taj dren će biti nekoliko dana, nakon toga slijedi oporavak.
6: Dok iz zadarske bolnice stižu ohrabrujuće vijesti o zdravstvenom stanju ozlijeđene policajke, u Kalima i dalje vlada zabrinutost.
8: Čula sam nešto baš strašno, evo, u ovakvom malom mjestu, inače mirno, ma eto.
9: Možda Varaždin i nešto bilo, užao se ovako nešto, ali to je bilo više nakon ono, da je nešto baš sa ekstra bilo, ne znam baš toliko.
6: Tijekom poslije podneva policajku je u zadarskoj bolnici posjetio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Ona je dobro, rekao sam da je od čvrstog materijala, bit će odlično, naravno da je još uvijek pod stresom, malo i pod sedativima.
6: Ovaj slučaj, upozorio je Božinović, nažalost nije izdvojen. Riječ je o još jednom u nizu napada na policijske službenike, a statistika, kaže, pokazuje zabrinjavajući trend.
10: Mi imamo u posljednjih 5 godina više od 1130 napada na policijske službenike, Samo ove godine je bilo 5 pokušaja ubojstava policijskih službenika. Nema dvojbe da je ovo bio pokušaj teškog ubojstva.
6: U tom je kontekstu ministar poslao i važnu poruku.
10: Ono što nama treba je izvjesnost kažnjavanja. Brzina kažnjavanja, jer nema pravde ukoliko ona nije brza i nema pravde ukoliko se ona ne pokaže u presudi.
6: A hoće li se do trenutka presude što promijeniti, ostaje za vidjeti. Osumnjičeni muškarac večeras bi trebao biti priveden u Županijsko državno odvjetništvo, a daljnji postupak ovisit će o odluci nadležnih tijela.
11: Nakon ozljeđivanja policajke reagirao je sindikat policije. U priopćenju su osudili napad te upozoravaju da je riječ o nastavku zabrinjavajućeg trenda nasilja nad policijskim službenicima. Ponovno pozivaju na bolju zaštitu policajaca na terenu.
2: Dramatično je poslijepodne bilo u zagrebačkom naselju Utrini. Muškarac je hodao po naselju i prijetio da će aktivirati bombu. Sve se događalo blizu osnovne škole, dječjeg vrtića i stambenih zgrada. Policija je HRT-u potvrdila da je kod muškarca pronađena bomba, koja mu je oduzeta na siguran način, a on je uhićen. Prije podne je u Zagrebu uhićen i 39-godišnji muškarac koji je slao lažne dojave o bombama na nekoliko lokacija u Zagrebu, među ostalim gradskoj upravi, gradskoj vijećnici te početkom veljače i sjedištu stranke Možemo. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Podsjetio je da je zbog postupanja u prostorijama stranke Možemo policija bila izložena javnim optužbama saborske zastupnice Sandre Benčić.
5: Najmanje što bi čovjek očekivao, to je da se saborska zastupnica koja je to iznosila javno, koja je zapravo alarmirala javnost na temelju neprovjerenih, bez ikakvih činjenica svojih objava, prizna da je pogriješila, da ne kažem da bi bilo pristojno ispričati se.
11: Carinska uprava iz Osijeka zaplijenila je više od 2000 litara domaće rakije bez propisanih markica Ministarstva financija, koje je pronašla tijekom nadzora početkom tjedna kod registriranoga malog lokalnog proizvođača. Rakija je pronađena na trima lokacijama, a proizvođaču prijeti više od 22.000 eura kazne. Uz financijske sankcije proizvođaču će se oduzeti sva oprema za proizvodnju rakije, a služba za mobilne jedinice Osijek zatražit će i njegovo brisanje iz registra trošarinskih obveznika.
1: Kronika dana.
2: U Zagrebu je održana komemoracija za više od 8000 žrtava genocida u Srebrenici. U memorijalnom centru u Potočarima sutra će na 31. godišnjicu zločina koji je počinila vojska bosanskih Srba biti pokopani posmrtni ostaci još 10 identificiranih žrtava. Za još 900 bošnjačkih muškaraca i dječaka i dalje se traga. Prilog Mirone Kastratović.
12: Svake godine bošnjački saborski zastupnici i bošnjačke organizacije u Hrvatskoj organiziraju skup o Srebrenici uoči središnje komemoracije 11. srpnja u memorijalnom centru u Potočarima. Pred brojnim gostima ove godine svjedočio je Amir Šećić, svjedok i čuvar vremena. On je rođen nekoliko mjeseci nakon genocida i odrastao je u Srebreničkom domu za nezbrinutu djecu.
13: Nisam bio u ratu, ali mi je rat uzeo sve. Uzeo mi je 24 člana porodice, od oca, Amidža, rođaka.
12: U domu su bila i druga djeca iz Srebrenice.
13: U ratu se znalo gdje je se pucalo, a u ovom domu nije. I zidovi su pakali. Jer to u domu su bili osobe koji su bili i svjedoci u Hagu protiv Tolimira, Ratka Mladića, koji su mjesec dana prije svjedočenja imali policijsku zaštitu koju niko nije mogao da im priđe. Govorili su o Golgotama, govorili su kako su ustali iz mrtvih, a i dalje su mrtvi.
12: Danas u memorijalni centar u Potočarima Amir Šećić dolazi sa svojom djecom.
13: Djeca i ne znaju ni gdje su zapravo došle. Skaču, igraju se. A ja se pokušavam sabrati, pokušavam sakriti, raspadaju. Ali to je moja pobjeda. Nisu ubili ono zbog čega su ubijali sve, a to je sjećanje. Sjećanje je danas jači. Istina je tu i ja sam tu.
12: Najmlađa žrtva koja će sutra biti pokopana u Potočarima imala je 20 godina, a najstarija 56. U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima do sada su pokopani ostaci malo više od 6700 žrtava, a još 250 pokopano je na drugim grobljima i dalje se traga za oko 900 osoba.
11: U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, u Splitu je večeras održan mimohod 8372 u znak sjećanja na 8372 žrtve genocida. Mimohod šalje poruku mira, njegovanja kulture sjećanja, tolerancije i razumijevanja. Istina o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na europskom tlu nakon Drugoga svjetskog rata nikada se ne smije zaboraviti, poručili su građani i organizatori Bošnjačka, gradska i županijska vijeća, nacionalnih manjina i udruge. Evo što su nakon simboličnog spuštanja ruža u more za žrtve genocida poručili Edin Nurkić i Kadro Kulašin, predsjednici gradskog i županijskog vijeća Bošnjačke nacionalne manjine, te splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
14: Genocid koji se dogodio na europskom tlu 1995. godine. Naglašavam genocid i na europskom tlu. I to je ono što trebamo biti svi mi svjesni, jer mi smo dio Europske unije. A šta sa kulturom sjećanja zapravo postižemo? Da se sjetimo žrtava, da na taj način njima damo zasluženi pijetet, da se sjetimo svih onih koji su preživjeli u zbjegovima i da upravo iz toga naučimo da se to nikad ne ponovi.
15: To je univerzalna poruka ljubavi i mir. Ima jedan optuženik koji je bio u Hagu, koji je osuđen čini mi se na 10 godina, on je bio pripadnik posebnog voda takozvane Vojske Republike Srpske, koji kaže mi smo ubijali na smjenu, znači oni su ubijali po 4 sata i onda bi uzeli pauzu, malo se odmore, marenda i onda opet ubijaju i dalje. Stratište zove se Kravica na kojem je ubijeno u toku jednog ili dva dana 1200 ljudi. Jedni bi ostavljeni živi da ove tovare koji su ubijeni u kamione i tako dalje, kao na traci. To vam je da vam srce pukne. Ja predlažem svakom čovjeku da ode u Vukovar, da ode u Srebrenicu, da živim svjedocima porazgovara o tome i mislim da će mu se dosta promijeniti u životu.
16: Trenutak kad svi moramo stati i razmisliti o tim trenucima i žrtvama uslijed agresije velikosrpske u Bosni, svih majki i očeva, obitelji koji su proživjeli teške trenutke, ovakve stvari se više nikad ne smije dogoditi.
2: Britanska policija istražuje ubojstvo bivše ministrice i zastupnice konzervativne stranke Anne Widcomb. 78-godišnja političarka jučer je nađena u svojem domu u Dartmouru s teškim ozljedama, a jutros je objavljeno da je umrla. Uhićen je 26-godišnji bijeli muškarac s britanskim državljanstvom. Pomoćnik načelnika policije u Devonu, Matt Longman, i britanski premijer Keir Starmer.
17: Specijalni istražitelji pokrenuli su istragu o ubojstvu i provode temeljite izvide oko okolnosti u vezi sa smrću gospođe Widcomb. Surađujemo i s protuterorističkim jedinicama, te se ovaj slučaj ne smatra terorističkim napadom. Razgovarao sam s predsjednikom Donjeg doma parlamenta, s vođom oporbe, s Nigelom Faragem kao vođom reformista i s Andyem Burnhamom, kako bih sve potaknuo da se ujedinimo u ovakvim trenucima i kako bih potaknuo sve da pomognu policiji.
11: Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru na jugu Španjolske, a 23 ljudi smatra se nestalima. Stotine vatrogasaca obuzdavaju stihiju u Los Gallardosu u regiji Andaluziji. Evakuirano je više od 1000 ljudi. Među poginulima je najviše stranih turista koji su pokušali pobjeći od vatre unatoč uputama da se sklone onamo gdje su bili. Požar je sada gotovo pod nadzorom, no zbog vjetra se strahuje od novog rasplamsavanja. Gori i u Južnoj Francuskoj, a požari stižu u naletu trećeg toplinskog vala koji ove godine zahvaća Europu, već isušenu velikom vrućinom u lipnju.
2: Nakon dva dana teških napada, pregovori između Irana i SAD-a nastavit će se prema izjavama dužnosnika, ali uz prijetnje s obiju strana. O iranskom nuklearnom programu, koji je bio navodni razlog pokretanja napada na Iran krajem veljače, raspravljalo se na sigurnosnom vijeću UN-a. Braslo Bradić.
18: Američki predsjednik Donald Trump poručuje da je prekid vatre gotov, ali da je spreman za nastavak razgovora. Povukao je bombardere smještene u Izraelu, te je uveo nove sankcije Iranu, usmjerene na novčane transakcije povezane s iranskim vodstvom i iranskim bankama. Katarski i pakistanski posrednici požurili su se smiriti napetosti, uvjeravajući da se i dalje razgovara. Iranski ministar vanjskih poslova sutra stiže u Oman na razgovor o Hormuškom tjesnacu. Glavni iranski pregovarač pak ističe da je Iran spreman na potpunu obranu, te da samo oni koji su spremni za rat mogu pregovarati sa Sjedinjenim Državama. Isto je poručio iranski veleposlanik pri UN-u Amir Saeed Iravani.
19: Iran ostaje predan provedbi memoranduma o razumijevanju, ali samo ako se Sjedinjene Države drže svojih obveza. Ako ih nastave kršiti, Iran neće biti obvezan ispunjavati svoje obveze prema memorandumu.
18: Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda raspravljalo se o iranskom nuklearnom programu za koji CNN nagađa prema satelitskim snimkama da se možda obnavlja. Ruska atomska agencija Rosatom je zbog novih udara na Iran odgodila povratak svojih zaposlenika u nuklearnu elektranu Bušehr. Čelnik Rosatoma rekao je da su ljudi iz Teherana premješteni u prostorije ruskog veleposlanstva. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi upozorio je na napade na nuklearne elektrane.
19: Napadi na nuklearne elektrane apsolutno su neprihvatljivi. Mogu se zvati Bušehr, Zaporižja, Kursk, Baraka, bilo koja nuklearna elektrana, bilo koje postrojenje. Ne pravim nikakvu razliku. Nuklearna elektrana nikada ne smije biti napadnuta ni pod kojim okolnostima. Zato mi, jednako kao i Rosatom, kao i Ruska federacija, ali i Iran, pratimo tamošnje stanje.
18: Prošli mjesec napadnuta je nuklearna elektrana Zaporižja, što Rusija smatra opasnom eskalacijom s ukrajinske strane.
11: U ponedjeljak se u Parizu sastaje takozvana koalicija voljnih, koja će se na sastanku pridružiti Moldavija i Sjeverna Makedonija. Čelnici 30 država i vlada raspravljat će o jačanju potpore Ukrajini i pritiska na Rusiju, najavila je Elizejska palača. U Pariz dolazi i ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Afrička svinjska kuga širi se Srbijom. Potvrđena je na gotovo 500 gospodarstava u 18 općina. Uginulo je više od 1000 svinja, a usmrćeno ih je 10.500. Jučer je bolest potvrđena u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom, gdje će biti usmrćeno još 11.000 životinja.
11: Britanski princ Harry i njegova supruga Meghan i njihova djeca sastali su se s kraljem Charlesom i kraljicom Camillom u njihovoj rezidenciji Highgrove-u. To je prvi put da su vojvoda i vojvotkinja od Sussexa zajedno u Engleskoj od 2022. godine i pokopa kraljice Elizabete II. Princ je cijeli ovaj tjedan u posjetu Velikoj Britaniji, no nije se znalo hoće li mu se pridružiti i supruga zbog napetih odnosa para s ostatkom kraljevske obitelji koji traju godinama.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andri Landri.
11: Svečanom ceremonijom pred crkvom Svetog Vlaha otvorene su 77. Dubrovačke ljetne igre. Na bogatom programu ove sezone 17 koncerata i 3 dramske premijere, a kroz ukupno 70 izvedbi provlači se festivalska tema Svjetla sjevera. Otvorenje je pratila Katarina Lučić-Štampalija.
20: Podizanjem zastave Liberta su stihove himne slobodi koje je govorio ovo ljetni skup glumac Frano Mašković na mitskom prostoru konačno upotpunjenim obnovljenim Orlandom. Otvorene su Dubrovačke ljetne igre. Ceremoniju je režirao baletni umjetnik Leo Mujić, dok scenarij i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić-Pleština. Nema mnogo gradova na svijetu koji imaju privilegiji da im umjetnost nije gost nego stanovnik. Dubrovnik je jedan od njih, naglasio je otvarajući festival gradonačelnik Mato Franko.
21: Možda je upravo u tome najveća lekcija Dubrovnika, da se vrijednost prostora često nalazi upravo u njegovom neizgrađenom dijelu, u praznini, u slobodi. Postoje gradovi koji se mjere veličinom. Dubrovnik se mjeri trajanjem. Mi nismo vlasnici ovog grada, mi smo njegovi privremeni čuvari. I zato nije pitanje koliko još može stati u Dubrovnik. Pitanje je koliko grada mora ostati da bi oni koji dolaze nakon nas mogli osjetiti isti ponos koji mi osjećamo večeras.
20: Segmenti programa kroz koje se provlači festivalska tema Svjetla sjevera činile su otvaranje 77. festivalske sezone. Minhenski radijski orkestar St. Martin in the Fields i Joshua Bell, Philharmonics, balet Slavonskog narodnog gledališća Maribor te tri dramske premijere skup Richard III, Žena s mora, uz drugih pet dramskih naslova, samo su dio cjelokupnog programa koji će se izvoditi na prepoznatljivim lokacijama grada. Zvučno neka uđu u 77. sezoni izgovorili su Sasponze senaturi i knez Maro Martinović. U idućih 47 dana ključevi grada u rukama su igara.
2: A živahno je i u Splitu, gdje za koji trenutak i službeno počinje 12. Ultra Music Festival. Svjetski popularni događaj u grad je doveo više desetaka tisuća partijanera, koji će se zabavljati u sljedeća tri dana u Parku Mladeži. Da sve prođe u najboljem redu, pobrinuće se osiguranje i timovi medicinske pomoći. Događaj najavljuje Zoran Vukičević.
0: Prema najavama organizatora, pripreme su dovršene i potvrđen je dolazak svih najavljenih izvođača koji predstavljaju kremu svjetske elektroničke glazbe. Sredina srpnja u Splitu nameće kasni početak i zabavu do dubokog noć, pa nije moguće uspoređivati ovakva događanja s drugim lokacijama u svijetu, istaknuo organizator Đoje Bašić.
4: Naš festival je do 5 jutro. Svi smo svjesni da imamo maksimalnu vrućinu od 40 stupnjeva. Mi smo svi odavde, dehidracija i sve te stvari koje ide uz to. 40.000 ljudi u sred dana biti na festivalu nije moguće. I što se tiče sigurnosti razloga posjetitelja, isto tako nije moguće.
0: Upravo će temperaturno okruženje potaknuto iznimno dobrim raspoloženjem s pozornica biti glavni izazov za timove medicinske pomoći. Doktorica Jelena Aranza koordinira će rad.
22: 48 djelatnika raspoređena u sva tri dana, po 16 djelatnika Zavoda za hitnu medicinu. Tri su tima unutra, dva su tima van ograde.
0: Liječnici su stekli godinama iskustvo, manje ozljede su najčešće, dok su intoksikacije, unatoč uvriježenom mišljenju, manje učestale.
22: Zbog prekomjernog uzimanja stimulansa, ali to bude u manjem broju. Ponekad bude nešto i većih ozljeda tipa prijeloma, dosta ima bolnih stanja, glavobolje, mijalgije.
0: Gosti festivala na to jednako računaju naprijedno, glazba i zabava su u prvom planu. Bečki momci, Marko i Ben prvi put su u Splitu i dolaze ciljano dijelom zbog njemačkih izvođača i neizbježnog Calvina Harrisa. Došli smo zbog njega, on je prvi u svijetu sada i želimo se s Hrvatima dobro zabaviti, ali i s mladima iz cijelog svijeta. Biće iznimna gužva, veselimo se Harrisu i Johnu Summitu. Bićemo tu svaku večer, ovo nam je prvi boravak u Splitu, želimo najbolje i siguran sam da ćemo to i dobiti. Policija, osiguranje festivala, sve žurne službe su već na terenu. Za večerašnji početak 12. ultra u Splitskom parku Mladeži.
2: Sport. U studiju nam se pridružio kolega Lovorko Magdić.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Francuska je u polufinalu, u četvrtfinalu Norveška, Engleska i Argentina, Švicarska, ali traje utakmica između Belgije i Španjolske u Los Angelesu, opširnije je Srđan Fabijanac.
25: To što sad vremena igre nema još odgovora na pitanje tko će na Megdan Francuzima. 1-1 je rezultat. Španjolci poveli u 30. minuti nakon sjajne akcije. Poro je vratio povratu loptu, pucao Olmo, obranio Courtois, ali je najbliži lopti bio Fabian Ruiz i poslao je u mrežu. Nakon toga Courtois u dvije situacije spašava Belgiju, odlično brani udarce Jamala i u prvoj ozbiljnoj akciji u prvom poluvremenu nakon ubačaja Kastanja, De Ketelare je zabio glavom za 1-1. Taj rezultat je i sada na semaforu. U nastavku opet Španjolci s puno većim posjedom lopte, ali jedinu pravu prigodu za sada imali su Belgijci. No udarac De Kuipera išao je za malo pored vratiju. Utakmicu pratimo na našem drugom programu.
24: Jorge Jesus novi je portugalski izbornik, a Uho Bros više nije južnoafrički.
23: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Hrvatska hrvačica Veronika Vilko osvojila je srebrnu medalju u kategoriji do 72 kg na europskom prvenstvu do 20 godina u Skoplju. Na putu do finala ostvarila je pobjede s dva ekspresna tuša, a za zlato izgubila od Litvanke Grete Tverskite s 3-1. Ilja Kovtun, višestruki europski te olimpijski i svjetski doprvak, premijerno će nastupiti u dresu hrvatske reprezentacije na europskom gimnastičkom prvenstvu, koje će se od 13. do 23. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev igrat će u finalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. U polufinalu Sinner je svladao Srbina Novaka Đokovića s 3 puta po 6-4, a Zverev je bio uspješniji od Britanca Artura Ferija 7-6, 6-2 i 6-4. Sutra Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo igraju finale muških parova. U kvalifikacijama ATP turnira u Umagu od naših će nastupiti Duja Ajduković, Mili Poljičak i Noa Bukadin. Dvije pozivnice za glavni turnir za juniorske osvajače Grand Slam turnira, Slovenca Žigu Šeška i Njemca Nilsa McDonalda. Belgijanac Tim Merlier pobjednik je 7. etape biciklističkog Tour de France koja se od Ažetmoa do Bordeauxa vozila u dužini od 175 km. Drugi je bio Norvežanin Soren Verenskjold. A treći, Binjam Žirmaj iz Eritreje. U ukupnom redoslijedu i dalje vodi Slovenac Tadej Pogačar ispred Danca Jonsa Vingegorda i Meksikanca Isaaca del Tora. Norvežanin Torstein Tren odustaje od daljnjeg nastupa zbog potresa mozga i slomljenih rebara. Kenijski atletičar Emanuel Van Džonđi postavio je novi svjetski rekord na neolimpijskoj utrci na 1000 metara na mitingu Dijamantne lige u Monte Carlo. Olimpijski i svjetski prvak na 800 metara postavio je vrijeme 2 minute 11 sekundi i 83 stotinke, čime je srušio rekord njegovog sunarodnjaka Noana Genža iz 1999. godine. Čelnici ukrajinskog sporta osudili su ovo tjedno odluku Međunarodnog olimpijskog odbora koji je privremeno ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom odboru, a koja je bila na snazi od listopada 2023. godine. Odluka Međunarodnog olimpijskog odbora službeno je objavljena u utorak, a još nije odlučeno hoće li Rusija moći istaknuti svoju zastavu i boje te hoće li ruska himna svirati na olimpijskim igrama u Los Angelesu za 2 godine.
23: Vremenska prognoza.
2: Govori dežurni sinoptičar Domagoj Dolički.
3: Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku i nestabilno. Mjesecice kiša i pljuskove s grmljavinom, lokalno izraženi, najprije na sjevernom Jadranu, od sredine dana i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu i jugo. Uz nestabilnost i vjetar prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka uglavnom od 14 do 19, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije od 19 do 24 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32 celzijeva stupnja. U nedjelju djelomice sunčano i neposve stabilno. Još u noći ujutro uz više oblaka mjesecice kiša i pljuskove s grmljavinom, a na obali prolazno moguće jakim vjetrom. Poslije podne smanjenje na oblake, ali još je moguć poneki kratkotrajni pljusak. U novom tjednu pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren severni sjeverozapadni, na Jadranu ujutro najveća slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadni i jugozapadni.
23: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
6: Zbog sumnje u korupciju uhićen gradonačelnik Buja, on odbacuje optužbe. Zadarska policajka stabilno nakon sinoćnjeg napada nožem, resorni ministar upozorava, nikad više napada na policajce. Svečano otvorene Dubrovačke ljetne igre. U Split stiglo nekoliko desetaka tisuća partijanera iz cijeloga svijeta, počinje festival Ultra. Zapadna Europa ponovno gori, toplinski val uskoro stiže i u naše krajeve. Završena je kronika dana koju je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredila i vodila Kristina Bokanić.
23: Prvi program. Bolji radio.
7: 22 su sata i 27 minuta, u Maksimiru 23 su stupnja, na Griču 26, 19 je na Sljemenu, 23 oko zračne luke. Relativna vlažnost 66%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Sutra u prvom dijelu dana pretežno, zatim djelomice sunčano i nestabilno. Uz lokalno jači razvoj oblaka na širem području grada, moguća je kiša ili pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito prema večeri. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a uz nestabilnosti prolazno može biti i jak. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, najviša dnevna oko 31, na Sljemenu oko 22.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Poštovani slušatelji, dobra vam večer na početku još jednih mjesečevih sjena petkom. Kao što znate, u ovom se terminu na frekvencijama Sljemena družimo uz lagane teme svakoga dana. No petkom, naravno, slijedi džez i srodni stilovi. Ovaj put donosimo vam 60-ak minuta opuštajućeg bluzi izdanja emisije. Jazz blues kao žanr s jedne strane predstavlja blues u kojem glazbenici koriste naprednije harmonije i ritmove koji proizlaze iz tradicionalnih izravnih blues uzoraka. Dok s druge strane pristup može biti jednostavna ritmika i harmonija s naglaskom na emocionalnost, no ne toliko intelektualnost ili sofisticiranost. Skoro kao neka vrsta jednadžbe s dodirom drugih miješanih. Poput R&B-a. Ipak i blues i jazz ukorijenjeni su u istoj afroameričkoj tradiciji i uvijek su se međusobno dodirivali. U svakom slučaju varijanti je bezbroj, a možda ih prepoznate ako budete pažljivo slušali. No mi ovaj put nismo u jazzu, već baš u pravim blues vodama. Donosimo popis različitih glazbenika koji pjevaju i sviraju blues na rock ili country ili Texas način, a tu je i omiljeni ritam i blues. Društvo su nam američki glazbenici, a stilovi koje njeguju dolaze iz njihovog nasljeđa, mjesta gdje su rođeni te različitih utjecaja u povijesnom razvoju bluesa. Pa u prvom bloku idemo ovim redom. Joshua Gilmore, poznati kao Joey, američki je blues i soul pjevač, tekstopisac i gitarist. Pozornicu je dijelio s Jamesom Brownom, Ethan James, Bobbyem Blandom, Little Miltonom i Little Johnnyem Taylorom. Najpoznatija snimka Joea Gilmora je Blues All Over You, no mi ćemo ga ovaj put slušati u pjesmi Can't Kill Nothing. Slijedi nam Francine Reed, američka blues pjevačica, solo umjetnica i redovita pjevačka partnerica Lyle Lovett od 1980. te članica Lovett's Large Banda. Reedova je snimala i duete s William Nelsonom i Delbertom McClintonom te još mnogim drugim zvijezdama. Nju ćemo slušati u pjesmi One Monkey. Slijedi nam još jedna američka bluzerica, Cynthia, koju ćemo slušati u pjesmi What a Man Feeling. Zatim nam slijedi Legendary Blues Band, koji je bio Chicago blues sastav osnovan 1980. i to nakon raspada benda Muddy'a Watersa. Njih ćemo slušati u skladbi Money Talks. I sljedeća u ovom bloku je jedna kombinacija, to jest suradnja. Luther House Rocker Johnson bio je američki blues pjevač, gitarist i tekstopisac. Za života je snimio dva studijska albuma te bio redoviti izvođač u život tijekom 7 desetljeća. Slušat ćemo ga u suradnji s Shadowsima, engleskom vokalno-instrumentalnom rock'n'roll grupom, čija se aktivnost odvijala od ranih 50-ih pa sve do 2000-te. To je sastav koji je imao neobično veliki utjecaj na razvoj glazbe 20. stoljeća. Epa Shadowse i House Rockera slušamo u pjesmi Driving Me Crazy.

Bili su to Shadowsi i Luther Housebreaker Johnson u skladbi Driving Me Crazy. Prije njih svirao nam je Legendary Blues Band, Cynthia Francine Reed i Joy Gilmore na samom početku. U večerašnjim mjesečevim sjenama nismo u džezu, već u pravim blues vodama. Pa nam u sljedećem bloku slijede opet ovim redom. Prvi, Drink Small, američki soul blues gitarist, pijanist, pjevač i tekstopisac. Poznat je kao Blues Doctor i na njega su utjecali različiti glazbeni stilovi, uključujući gospel i country, a ovaj put slušamo ga u pjesmi Little Red Rooster. Nakon njega slijedi nam Gary Bibby Coleman, američki soul blues gitarist, pjevač, tekstopisac i producent u skladbi The Sky's Crying. Nakon njega slušamo i Troya Turnera, blues gitarista i pjevača u pjesmi House Without a Home. I u ovom bloku završavamo s Jimmyem Dawkinsom u skladbi Lonely Guitar Man. On je bio američki Chicago blues gitarist i pjevač, te jedan od nosioca West Side zvuka čikaškog bluza. One more time.

Bio to Jimmy Dawkins i Lonely Guitar Man. Večerašnje mjesečeve sjene bojimo u blues i to same korijene. Slušamo glazbenike koji pjevaju i sviraju blues u rock ili country ili Texas maniri, a tu su i naravno rhythm and blues glazbenici. Dakle, sve su to redom umjetnici, ali i stilovi koje njeguju, a dolaze iz njihovog nasljeđa, mjesta gdje su rođeni te različitih utjecaja u razvoju bluza. Osim Jimmya Dawkinsa, do sada ste u ovom posljednjem bloku čuli Troya Turnera u pjesmi House Without a Home. Gary B.B. Coleman izveo nam je The Sky is Crying, a Drink Small Little Red Rooster. U posljednjem dijelu večerašnjeg izdanja Mjesečevih donosimo snimke još dvojice glazbenika. Prvi je Clarence Smith, poznat kao Sonny Rhodes, američki blues pjevač i lap steel gitarist. Njega slušamo u Cigarette Blues i Ain't No Blues in Town. A za kraj putujemo u Alabamu. Svirat će nam Jerry McCain, kojeg često nazivaju Jerry Boogie McCain, američki blues glazbenik, gitarist, no ipak najpoznatiji kao usno harmonikaš. Njega slušamo u pjesmama I Ain't Handpicked, I Got the Blues All Over Me i Three Wives. I toliko za ovaj put. Dragi naši, budite s nama za točno tjedan dana na istim frekvencijama, frekvencijama Radio Sljemena. Do tada vas srdačno pozdravljaju ton majstorica Marija Pečnik-Vesić i urednica Jelena Balint.

živjeti zbog jednog sna. Svega što nam nose ovi čudni dani, svega što nam život da. I živjeti zbog žene koju smo tek jednom lutajući

živjeti zbog stvari običnih i davnih ostavljenih iza nas. Nikad nije sreća beskrajna i vječna, ponekad je kratak čas. O, voleći je ludo, ubrao sam ružu, ne misleći gdje

na cesti.

snažnoj koži. U ovoj ložnoj strasti nemam za nikoga živjet, niti za ikoga pasti.

colinda de n'en venir désespérante. Chères images aperçues

I just pretend my heart isn't soft. No matter what I do,

kako preti kuća klopka i prokleti.

sam tu kraj tebe, da ti gledam oči sklopljene za nas.